0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at de sikter mot full mobilforbud I grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og skriveferdigheten som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som må fikses. Mobilene ikke I undervisningen eller friminuttene I barne- og ungdomsskolen I dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi, der han skal delta på et BRICS-toppmøte, melder de russiske nyhetsbyråene. Det ventet at møtet vil handle om krigene I Midtøsten og Ukraina. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian vil også delta på toppmøtet I helgen. BRICS et samarbeidsforum der statsledere fra Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika deltar. Kanada gir nye luftvernmissiler til Ukraina verdt over 2 milliarder kroner, det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Kanada vil ikke akkurat si hvilken type missiler det snakk om, men våpnene blir sendt via amerikansk program for å få dem raskt frem. Og I USA sier talkshowvert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FFC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokraternes kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra myndighetene slik at han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico I jevn vannkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk, noe som kan endre seg I november. En person ble fraktet til sykehus og etter en kraftig eksplosjon ombord I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Politiet og brannvesenet jobbet på stedet, forteller Øyvind Formo I Agder politidistrikt.
2: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det lagt ut lenser da det opplysning om at det noe diesel ombord. Og en hypotese jo at det vært en gasseksplosjon. Det for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaker.
0: Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 16:00. Vi starter i USA ved republikanerne sitt landsmøte, der Æresgarden i natt minnast terroren 11. september for nøyaktig 25 år siden.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Fjellklangen er til minne for brandmannskapet og de nesten 3000 mennesker som mistet livet i angrepet på World Trade Center i New York. Byen var den som ble hardest rammet av angrepet. Ordfører Soran Mamdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Ellers i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra styresmaktene, slik at han ikke får sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i en jamn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der er ristet. Politiet og brandvesenet jobber på staden, forteller Eivind Formo i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese jo at det har vært en gasseksplosjon. Det for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å være statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i dag. Det opplyser kjelder til NRK. Torgeir Mikalsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene akkurat nå. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: er klokka 5 og du hører NRK Nyheter. I dag det 25 år siden terrorangrepet mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. På republikanerne sitt landsmøte kom æresgarden for å markere dagen.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center I New York. Ordfører I byen, Soran Mamdani, sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen I byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi jo New Yorkerne vise lyset de og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Fire av ministrene I større regjeringen blir byttet ut I dag, det opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal altså byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to val, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
3: Han satser I all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles I Stortinget I det som kan bli en dramatisk høst, og da det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord I båten, det skriver politiet. Og I sykkelvenne I Møre og Romsdal en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon som har stått på gjennom natta. Kvinna har det etter forholdet bra, og hun blir tilsett av helsepersonell, skriver politiet. Mannskaper fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har hjulpet politiet med det store søket som startet I går kveld. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Ja, da fredagen så smått I gang. Den 11. september skriver vi I dag, og det var Rascal Flatts som åpnet musikalsk her I tidlig morgen. NRK P1s tilbud til morgenfuglene. Nils Hågen Ostheim på pletten med kaffe I koppen og et smil. Velkommen inn, og god morgen.
1: Ja, så ble det han som ble det litt lenger. Det tog tre uker, så flyttet han inn.

Anna Lille var det som etterfølte Jan Eggum her I tidlig morgen, og klokka den har blitt 13 minutter over 5. Og vi skal til Bergen om litt, I hvert fall I tankene, for en av byens største, ja, en av Norges største popstjerner har bursdag. Hør hvem?

Sangen sang og spilt Hekla Stålstrenga. I dag kan vi si gratulere med dagen til Kyrre Jørveldal, eller Kygo da. Og det 35 lys på kaka til vår store popstjerne, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og Spellemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med. For eksempel så fikk han jo remixe selveste Whitney Houston, og da ble det slik.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 5.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere veker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen bedre. Vestre sier at helsedirektoratet skal vurdere hvordan de kan få til det.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Reporter her heter Marianne Ytreide. Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig statsråd hos Kong Haakon i dag, det ventet at han kommer ut med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Blant annet blir Eileen Fugelsnes ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
3: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator Lars Nehru Sand, og på NRK.no kan du lese mer om hvem som skal hvor nå. Den russiske presidenten Vladimir Putin i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte, det skriver russiske nyhetsbyrå. Det er ventet at

0: krigene i Midtøsten og Ukraina er tema. Kina og Iran sine presidenter er også ventet å delta. BRICS er et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. New York og World Trade Center ble hardest rammet. Ordfører Soram Amdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
1: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det har blitt fredag, og da passer det jo suverent med litt Keen her I NRK P1 som en start etter nyheteren 5:30 I tidlig morgen. Nils Åge Nostad på plass her I studio. Morgen til deg.

Double, kalte denne sveitsiske duoen seg, som fikk en kjempeslager med denne låta. Det var I 1985, det. The Captain of Her Heart. Ja da, og for det hørte vi hva vi elsker om her I tidlig morgen. Og kikker jeg på klokka, så den 12:06.

Så til popstjerna nevnt i sted, som har navnedag, og det Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debutert med låta Backbeat i 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere i sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og hun fikk synge den fordi hun har navnedag I dag. Og det gjelder også for alle gutta som heter Dag.

Yeah, yeah. Aha, I et litt muntert hjørne her, touchy sang og spilt de. Her I tidlig morgen, som går mot slutten, det de der som får avrunde. Og Nils Hågen Ostheim skal deg en fin fredag videre.

0: Bruce Springsteen and the E Street Band dro det hele gang denne fredagsmorgen med sin Cover Me. Iren Ustad og Elisabeth Haddalesvik ønsker velkommen til tre timer med morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Og du fikk ingen telefon fra Jonas I går, du heller? Han drev og tydeligvis og stod veldig og skulle skifte.
1: Nei, det var et sånt skjult nummer.
0: Var det det? Og så tok han ikke.
1: Og så tok ikke han, og det glapp sjansen.
0: Det spørste
1: jeg. Kunne jeg blitt minister, tror du?
0: Ja, kanskje, kanskje.
1: Neida, det var, jeg var nok ikke på ringelista, altså.
0: Nei. Det var nok ikke jeg heller, men vi får følge med utover dagen hvordan dette utviklet seg på regjeringsnivå.
1: Men vi skal være her, vi er, ikke, vi er fornøyde med å være her. Ja, vi er fornøyde med å være her, og det også Silje Bjerknes, ikke sant?
2: Ja, veldig fornøyd.
1: Ja. Du skal holde oss oppdatert på nyheter gjennom din her morgenen, Silje, og først om en leitaksjon I sykkelen.
2: Ja, for en saknad kvinne I 80-årene, hun ble I natt funnet etter en omfattende leitaksjon på Fjellsetra I sykkelven. Kvinnen hun ble funnet langs en veg rundt klokka 03.13 av en hundeekvipasje, og hun skal ha vært I god behold etter forholdet. Da hadde kvinnen vært saknad I omtrent et halvt døgn.
0: Og du kan lese mer om dette på nrk.no.

0: Og han som dansa på kanten, det var Jonathan Floyd.
1: Vi skal gi deg et rykende ferskt værvarsel for denne fredagen her, og meteorologene ber oss forberede oss på sør- og sørøst frisk bris utsatte plasser. I formiddag så endrer det seg til forbigående liten til stiv kuling på kysten sør I fylket. Fra ettermiddag blir det sørvest bris, liten kuling på kysten, og så blir det altså tilskyende. Det blir perioder med regn og regnbyer, men mest sør I fylket. Og I kveld så blir det avtagende bygaktivitet først I ytre strøk.
0: Men relativt grått I hvert fall.
1: Dette var mange ord på å si at det grått og vått.
0: Ikke sant, ikke sant. Og så det jo slik at denne uka så har temperaturlista vært veldig jevn over hele fylket, så å si hver eneste dag. I dag, derimot, så det store variasjoner ute og går. Værmen 10 grader, Surnadal 7, Kristiansund 8, Sunndalsøra nede I 6 grader, Molde 8, Åndalsnes 8, Ålesund 10, Ona 12, Hovden 11, Valdal 7 og Åheim 14 grader. Vi spenner oss altså fra 6 grader til 14 denne morgenen. Skulle du ha noen protester eller andre temperaturer å komme med, innboksen vår alltid åpen hvis du går inn I appen NRK Radio og benytter det av Send inn knappen der.

0: Alyosha heter den låten der, signert Susanne Sundfør.
1: Det er fredag I dag, snart helg. Jeg tror til og med lønna jeg kom med også, men det var ikke det som var poenget her nå. Det var dette med fredag, fredagsfølelsen, helgefølelsen I det hele tatt.
0: Den kommer jo ofte snikende litt sånn gradvis.
1: Yes.
0: Jeg kjenner at den kommer gradvis gjennom hele fredagen, uansett når jeg ferdig på jobb. Så bare, den bare ligger og ulmer, så stiger den gradvis da.
1: Jeg tenker den der, jeg bruker å sove alltid etter at jeg har hatt morgen vakna, og da våkner jeg ut på fredagen, ettermiddagen, og tenker, yes, da vi der.
0: Ja. Da du klar for fredag. Ja, men vi skal snakke litt om fredagen I dag, for det jo uansett, det jobb eller ikke, en, litt, en dag som vi dyrker litt, rett og slett, sånn har det blitt, og vi spør jo dere, når kommer helgefølelsen sigende? Kanskje aldri, aldri. Altså du rett at du ikke kjenner på den, for det går døgnet rundt uansett. Eller har du dine ritualer som gjør at du, der, kikker den inn?
1: Vi har lagt ut flere alternativ til dere, og foreløpig så dere ordentlige dere som har svart I hvert fall. Når jeg går ut fra jobben på fredag ettermiddag når helgefølelsen kommer, gå inn I appen du også, NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og delta på vår uetydelige undersøkelse om helgefølelsen. Amen!

0: payphone.
1: Snart 6:08, hørte du Maroon 5 og deres payphone.
2: Vi skal se litt rundt på de store avisene og mediehusene, hva de skriver om denne her morgenen. VG.no, de skriver om republikanerne sitt landsmøte I Dallas, og det 2 år til det valget der borte.
1: Ja, vart presidentvalg.
2: Ja, det mange valg, men presidentvalg. Og kom startskuddet I Dallas, spør VG, og det JD Vance som står på scenen. JD Vances vicepresident store øyeblikk, veldig presidentaktig, sitatet I overskriften der. Og Vance nevner som en mulig arvtaker etter Trump altså, og I talen I Dallas så fokuserte han på konservative familieverdier, skriver VG, og så kommer det selvfølgelig en annen konkurrentsnikende, det senator Ted Cruz. Siste ord overhovedet ikke sagt.
1: Det det ikke når det gjelder rentenivået. Vår teller for Norges Bank skal ha rentemøte om 2 uker, og Dagens Næringsliv har spurt 8 økonomer om rentehøsten, og de overhovedet ikke enig, så dette tydeligvis ikke et enkelt fag.
2: Nei, det vill gjetting?
1: Kan nesten
2: vill kvalifisert gjetting.
1: Men det dessverre en ting alle enige om, og det at det ikke snakker om nedgang.
2: Nei vel.
1: Der vi overhovedet okay. ikke, men mens noen held fast på renteheving, så tror andre rentetoppen nådd, men rentenedgang, det det ikke snakk om.
2: Skal vi slutte med rente? Det blir jo så mye styr og stress.
1: Kanskje det rett og slett, ja. Hva vitsen?
2: Ja, for det krever veldig mye av oss I renta, både for eksperter og vanlige folk, så kanskje vi bare skulle slutte med det.
1: Men hva med rente på sparepengene våre? Det skal vi ha, eller?
2: Hva har du kalt det?
1: Sparepengene?
2: Ja, det...
1: Er det noe også?
2: Det noe også? Ja, det var et nytt konsept for meg, Rune.
1: Det var et nytt konsept, ja, akkurat. Vi får bare følge med hva disse ekspertene mener videre ut over høsten. Nå skal vi ta en tur til Molde. Det vi ved hjelp av Ane Brun. Du gråter så store tårer.

Aner du når hennes du gråter så store tårer. Frem mot nyhetene klokka 6:30 så det Jørgen Dahl Mo sin tur. Du får Wherever You Go.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgang til abortbehandling bedre.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort er blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Ytreide. En person er fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand i natt. Flere områder ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det er ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i den eldre fiskeskøyta. Eivind Formo er operasjonsleder i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: En 9 etasjer høy boligblokk i Kyiv begynte å brenne i natt etter et russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden. Minst 8 mennesker er såret, opplyser byens myndigheter på Telegram. Litt tidligere på natta så ble innbyggerne i byen oppfordret til å søke tilflukt etter at det ble varslet om droner på vei mot byen. Samtidig har et ukrainsk luftangrep ført til brann i et lager som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap, ifølge netthandelsselskapet selv. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i dag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. Du kan lese mer om hvorfor statsministeren gjør endringer i regjeringen nå, og hvem de nye ansiktene er på nrk.no. NRK Nyheter nå,

0: Anders Borgenberg.
1: Og da skal du selvfølgelig få en lokal nyhetsoppdatering for Møre og Romsdal. Silje har kommet til studio, først til sykkelven der en leitaksjon endte godt.
2: Ja, for en savnet kvinne i 80-årene, hun ble i natt funnet etter en omfattende leitaksjon på Fjellsetra i sykkelven. Hun ble funnet langs en vei rundt klokka 03.13 av en hundeekvipasje. Da hadde kvinnen vært savnet i over et halvt døgn. Eivind Klokkarsund, som operasjonslærer i Møre og Romsdal politidistrikt, han sier at kvinnen har blitt tilsatt av helsepersonell og at hun har det etter forholdet bra. Hun var nok litt nedkjølt og sliten, men ellers i god behold, sier han. Mannskap fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder deltok i leiteaksjonen. Og nå blir det leitet etter historiske spor i Retiroparken i Molde. Studenter og lærere fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet jobber med å lage en digital versjon av parken som skal gi kunnskap om historiske parker og landskap. Det en pågående konflikt rundt Retiroparken der Molde fotballklubb vil bygge treningsanlegg medan andre vil bevare skogen. Det ikke tilfeldig at prosjektet lagt akkurat hit, og professor Anne-Grete Ditze-Skirdevann, hun har anbefalt å frede parken.
3: Så den trusselen de dette har utsatt for ganske stor nå. Jeg mener at man bør frede det, den parken her ut fra den situasjonen vi i nå.
2: Og Molde fotballklubb har ikke stilt til intervju i saken. Nesten 50% av de som bor i strømprisområdet Midt-Norge har nå skaffet seg Norges pris. Fra 1. august og frem til nå har andelen med Norges pris øket fra 29,7% til 49,4%. Strømøkonom Elin Hessen i Selskapet Vatten tror høye strømpriser og kort tid igjen av bindingstida er noe av årsaken.
4: Jeg tror jo også litt sånn at folk har ventet på de lave sommerprisene, og når sommeren ikke innfridde på det nivået, så tenker jeg sikkert nå at det kan være greit å hive seg på. De vet jo gjerne at ofte er priserne på et litt høyere nivå gjennom høsten og vinteren. Så jeg tror nok at det påvirker så mange tegner avtaler, og så er jo selvfølgelig også bindingstiden kortere nå, sant? Nå er det bare ute disse her månedene frem til nyttår.
5: Musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og Romsdal.

0: stemningsfullt fra Aiba og sangen Sympati.
1: Det er på tide med en lokalavisrunde her I God Morgen Møre og Romsdal. Begynner med TKNO, eller Tidens Krav, og de har vært på kino. Caroline Kino I Kristiansund sentrum, de kan nemlig fortelle at de har hatt en vekst på 47% I publikumsbesøk. For Trondheim Kino, de signerte en avtale med kommunen om å drive Caroline Kino I desember 2025, og da satt også bystyret av 6 millioner kroner til nødvendig oppgradering av bygget, som eies av kommunen både på innsida og utsida. Og det har altså gitt en umiddelbar respons fra publikum. Kino sjefen sier at det skal gi en wow-effekt å komme inn hit. Dette skal gi folk en annen opplevelse enn de kan få hjemme I stua si. Og det har det tydeligvis gitt da. Det jo en ganske, som forskere sier, signifikant økning I publikumsbesøket hos Caroline Kino.
0: Apropos opppussing, budstikker på nett kan fortelle om kneipen I Molde sentrum, som rett og slett en legendarisk kafé, mer som en institusjon I byen. Der skal man rett og slett nå starte med opppussing, og siste skjedde var for 23 år siden, men over helga så braker altså løst på kneipen, eller Molde bakeri og kneiprødfabrikk, som det helt formelt heter, og den faktisk 109 år gammel. Og inne på kneipen så det et veggmaleri signert Gunnar Haukebø, og det får de ikke lov til å røre, ikke det at de hadde planer om det heller da, men det skal ikke fjernes for å si det sånn, det en freda kulturskatt her I byen, men ellers det ikke mye som blir som før her inne, men de skal holde åpent mens de renoverer kneipen.
1: Vikebladet Vestposten, de har vært I stedet på en førpremiere på filmen Kjærest. Det Erik Poppe sammen med forfatter Fosse som står bak den filmen. Og Erik Poppe, han har et nært forhold til Sunnmøre, kan han fortelle til Vikebladet. Han har hatt en onkel som I lengre tid har bodd på Hareid sykehjem, og han har vært her mye. Og som han sier da, stjerneregissøren, som de kaller han I Vikebladet, blir et annet menneske her, og det jo som, ja, det sånt liker vi å høre da. Han var der for å vise fram filmen sin, den har ordentlig premiere 18. september, og foregår her på Vestlandet. Kjærest, altså, som en ny norsk film.
0: Apropos premiere, vi hadde jo besøk av Terje Sporsheim og Jon Brungot I radiostudio I går. Det var ikke premiere den de hadde på forestillingen sin her I Ålesund da, den har jo gått en god stund, men nå skal den altså spilles på hjemmebane for Terje Sporsheim en god stund fremover. Sunnmørsposten har vært til stede I går kveld, og de klinket rett og slett til med terningkast 6 for showet til Sporsheim og Brungot.

0: Jesse. Det var det Joshua Caddison sang om. Det 11. september I dag. I moderne historie så det en veldig spesiell dato, Rune.
1: Det det ingen som helst tvil om at det, for I dag så det altså nøyaktig 25 år siden USA ble rammet av de mest omfattende terrorangrepene I landets historie, da 19 terrorister fra Al-Qaida kapra 4 passasjerfly. 2 av flyene ble styrtet inn I tvillingtårnet I World Trade Center I New York. Begge bygningene kollapsa jo som vi så på. Kan vi kalle det legendariske TV-bildet? Det blir kanskje feil bruk av ordet.
0: Og det
1: legendarisk, live. Men ja, til og med, ikke sant?
0: Som brente seg fast I netthinnene
1: til alle sånt. Rett og slett. Og et tredje fly traff Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet utenfor Washington, mens det fjerde United Airlines Flight 93 styrte på en åker I Pennsylvania etter at passasjer og mannskap prøvde å ta kontroll over flyet, og det har blitt en film, tror jeg, også.
0: Og den kan jeg anbefale varmt. Det, jeg tenker at det så brutalt å se, ja. men den så godt laget. Så hvis jeg kan komme med en anbefaling inn I helga, så Flight 93 en god film.
1: Akkurat. Det skal jeg notere med, så absolutt, så absolutt. Det altså slik at nesten 3000 mennesker ble drept, blant dem passasjerer, ansatte, bygninger, politifolk og brandfolk, og som vi innom, bildene av de brennende tårnene og kollapsen ble rett og slett stående som et globalt vendepunkt, og USA svarte jo blant annet da med krigen mot terror, og vi fikk strengere sikkerhet på flyplassene, omfattende overvåking og store konsekvenser av det som skjedde på dagens dato, tilbake for nøyaktig 25 år siden, altså.

0: Jo, Sverre, var det med kysme, og det er vel kanskje også noe som hører helga til, eller?
1: Ja, på fredagen,
0: ja.
1: Vi snakket jo litt om denne helgefølelsen I dagens sending, for det fredag. Hvis ikke du har gått opp for det, så kan vi altså bringe deg gode nyheter. Det fredag, du har overlevd uka og kommet fram til helga. Men når kommer helgefølelsen? Det jo så ymse, og det ser jeg. Vi har gitt dere 6 alternativ inne I appen NRK Radio og spurt. Når kjenner du at helgefølelsen kommer? Og det god spredning I feltet, ser jeg. Min fredagsfølelse kommer gradvis snikende og pika vel, som det heter på dårlig norsk, sånn sen ettermiddag. Du da, Rune?
0: Ja, som jeg nevnte, når jeg våkner litt ut på ettermiddagen igjen, ja, I hvert fall etter at morgensending, så ja, vi soner ettermiddagen, og det de aller fleste av dere som også, selv om, som Elisabeth nevner, dere har spredt dere ganske så godt, men mange foreløpig på alternativet når jeg går ut fra jobben på fredag ettermiddag, da kommer altså helgefølelsen snikende. Ta den tur inn I appen NRK Radio, du altså finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og vår avstemming som ligger der.
2: En podcast fra NRK.
3: Det blir store endringer I regjeringen I dag. 3 statsråder går ut, og 3 nye kommer inn.
4: I dag det også 25 år siden det største terrorangrepet I USA sin historie.
3: Og nå vil helseminister Jan Christian Vestre ha en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus her I Norge.
4: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater I lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
1: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
2: De har mellom 13 og 16 elever I hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
1: Det klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære I, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig I statsråd hos Kong Haakon I formiddag, så det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister I stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister. Etter Aasland. Demokraterne blitt hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om sine politiske motstandere I natt. Utsagnet kom under republikanernes landsmøte I Dallas I Texas. USA-korrespondent Peter Svår var I salen under møtet.
3: I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokraterne som de nå fremstiller som nærmest ekstremister, at de har beveget seg langt til venstre, at de communist curious, de hater det Amerika står for, mener de, og det var også det som da var hovedbudskapet I denne talen fra Vance. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt I Vance politiske karriere, og noen I salen ropte også høyt 48-48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Den russiske presidenten Vladimir Putin I New Delhi I India, der han skal delta på BRICS-toppmøte. Det ventet at krigene I Midtøsten og Ukraina tema. Kinas og Irans presidenter skal også delta på toppmøte I helgen. BRICS det et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og du skal få en lokal nyhetsoppdatering. Silje Bjerknes har kommet I studio.
5: Og da begynner vi med at en sakna kvinne I 80-årige sykkelvenn ble natt funnet langs vegen av en hundeekvipasje. Da hadde kvinnen vært sakna I over et halvt døgn. Torsdag kveld så ble det satt I gang en omfattende leteaksjon, og store styrker deltok I søket. Eivind Klokkarsund, som operasjonsleder I politiet, sier at kvinnen har blitt tilsatt av helsepersonell, og at hun etter forholdet har det bra. Hun var nok litt nedkjølt og sliten, men ellers I god behold, sier han. Og fra 1. august og frem til nå så har tallet på de som har Norges pris I Midt-Norge øket fra 29,7% til 49,4%. Fyllingsgraden I vassmagasinet fremleis lågere enn den har vært. Det kan påverke strømprisene utover høsten og vinteren, sier strømøkonom Elin Hessen I selskapet Vatten.
6: Sånn som for det prisområdet som vi hører til her, så jo situasjonen egentlig ganske lik sånn som den har vært. Det ikke så veldig store endringer I vannmagasinene. Det som har forandret seg, det jo at vi nå nærmere vinteren. Så nå jo det veldig stor sannsynlighet for at vi kommer til å gå inn i vinteren med mindre vann I kraftmagasinene enn normalt. Helt fra januar og til og med juli. Så hadde vi totalt sett mindre nedbør enn det som var normalt. Det må komme en god del nedbør nå for at det skal kommes opp på et normalt nivå I hvert fall.
5: Og tre Hofset-selskap har fått gebyr på til sammen 5,3 millioner kroner. Arbeidstilsynet hevder selskapet har drivet systematisk og ulovlig innlegg av arbeidskraft. Arbeidere skal også ha fått for lite betalt. Selskapet hevder bruken av innlegget kommer av at det har vært svært vanskelig å rekruttere fast tilsette, og at de brukte juridisk ekspertise for å følge regelverket. Bedriftsledelsen sier selv at de trodde de handlet innenfor regelverket, men går med på å betale milliongebyrer. Og KBK-spiller Leander Næss Alvheim, han mener de må begynne å ta flere poeng borte. Laget, de ligger fremleis i botten av tabellen i Eliteserien i fotball. Så langt denne sesongen har laget tatt svært få poeng på bortebane. De neste vekene venter en rekke bortekamper for nordmøringene, og i helga møter de Viking. Skal laget hindre nedrykk, må de hente flere poeng.
7: Denne her vi har spilt den beste kampen våre i år, og så må vi prøve å få tatt med litt mer poeng borte enn det vi har fått det hittil i år, for vi, det sånn at vi ikke kan spille fotball borte heller.
8: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Elisabeth Haddal Røsvik på NRK P1.

0: slik er rett og slett livet. Det var det Lillos sin konklusjon. Rune og Elisabeth sier god morgen til deg som har våknet og fått på radioen. Og ja, jeg kan jo si at det fredag I dag hvis du I tvil. Og hvis du kjenner på at det en liten helgefølelse her, så kan du gå inn I appen NRK Radio og så kan du fortelle oss litt mer. Når kommer helgefølelsen din sigende? Det når du går fra jobb, eller det når du tar første kaffekoppen fredag morgen og bare ser inn I helga?
1: Vet ikke om været gir det sånn ordentlig helgefølelse akkurat, men I hvert fall så melder Meteorologisk institutt at det etter en OK morgen rundt omkring skal bli tilskyende perioder med regn og regnbyger vesentlig I sør. I kveld avtagende bygeaktivitet først I ytre strøk, og så kan det bli I formiddag liten kuling på kysten, og forbigående stiv kuling også først på Sunnmøre. Og så det slik at temperaturen har hatt et veldig strekk I felt denne morgenen, I motsetning til tidligere uka, hvor det har vært veldig jevnt. Vi faktisk nede I 6 grader på Sunndalsværa, for eksempel. Valdal har 7, så det en liten gjeng på en 8-10 grader, og så Åheim helt I toppen med 14. Så ja, store variasjoner, og tallet 14, 13, 14 nok gjengs for det som kommer videre utover denne dagen. Vi skal straks en tur til Retireparken I Molde. Nå Kygo sammen med Selena Gomez.

0: Ja, det var det. It ain't me, Kygo og Selena Gomez. Og vi skal til Molde, for der fortsetter kampen om Retiroparken sin skjebne. Molde fotballklubb vil bygge et nytt treningsanlegg I delen av parken, mens andre vil bevare den akkurat som den
1: Og denne uka så har studenter og lærere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vært I parken for å lete etter historiske spor og gjenskape den digitalt. Professoren som leder arbeidet håper prosjektet kan være med å påvirke planene til MFK om et nytt treningsanlegg.
2: Så her ser man jo veldig fint både gamle murer og rester av et drivhus.
3: Professor Anne-Grete Dietze Skydevann I Retiroparken sammen med lærere og studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. De skal lete etter historiske spor ved hjelp av 3D-skannere.
2: Og så skal man bruke de elementene sammen med historiske bilder og kart, og så skal vi gjenskape det digitalt sånn at man kan oppleve det igjen.
3: Landskapsarkitektstudent Ylva Müller Boman gleder seg over å oppdage hva som ligger skjult I parken.
4: Det så mye å ta inn. Det gjengrodd, men allikevel så det mulig å se de historiske sporene etter det som har vært.
3: Pilotprosjektet har fått 200 000 kroner fra Riksantikvaren og inngår I etableringen av et nasjonalt senter for hagekunst og landskapsarkitekturhistorie.
2: Kommunen, fylkeskommunen, Retiroparkens venner, Romsdal museet. Det alle de fire som med I dette prosjektet, kan du si.
3: Professoren kom I fjor med en rapport som anbefalt å frede parken.
2: Den trusselen de dette har utsatt for ganske stor nå. Jeg mener at man bør frede den parken her ut fra den situasjonen vi I nå.
3: Men studentene skal ikke involvere seg I konflikten.
2: Deres oppgave ikke å ta stilling til fotballbanen eller ikke. De skal forstå kvalitetene I parken sånn som de
5: Nei, det spennende. Det ekstremt mange skjulte skatter egentlig, når du begynner å se.
3: Det sier Tone Todok, landskapsarkitektstudent ved NMBU. Men kan arbeidet studentene gjør være med å påvirke parkens skjebne?
2: Ja, det håper jeg. Altså I hvert fall vil det bidra til en dialog, håper jeg, I forhold til hva mister man, hva vinner man.
3: Det har ikke lykkes NRK I å få et intervju med Molde fotballklubb, men over nyttår kan klubben og andre få vite resultatene av hva studentene fant ut, for da kommer de tilbake til Molde for å legge frem funnene sine.
2: For å skape dialog og diskusjoner rundt hvordan vi alle sammen best mulig kan utvikle Retiroparken.
1: Og reporter her, det var Roar Strøm.

0: Shakira, Lose My Number. Vi snakker om fredag her I God Morgen, Møre og Romsdal. Det tidlig på dag, klokka også 7.19, ja, snart 7:50. Men det fredag, og kanskje har du kjent litt på helgefølelsen.
1: Ja, for det faktisk noen I appen som har svart nettopp det. Helgefølelsen kommer ved første kaffekopp fredag morgen, men fortsatt det slik at flertallet stemmer på at det skjer når de går ut fra jobben på fredag etter middag. Gå gjerne inn der du også og gi din stemme rundt når kommer helgefølelsen altså sigende for det.
0: Men også må vi lite hjerte rundt deg som svarer har ingen helgefølelse, jobber uansett.
1: Definitivt.
0: Takk til dere da, jeg regner med å holde samfunnet I gang, men håper det kommer en liten ekstra følelse likevel da.
1: Vi satser på det I hvert fall, ikke minst riktig gode arbeidshelge. Du skal straks få brynnene på en konkurranse, en litt, skal vi si, annerledes konkurranse denne morgenen, så du får følge litt ekstra godt med etter Stein Torleif Bjella, assistert av Mark Ribå på sangen Sundreberget.

0: gitaristen Mark Ribot, som du hører her, har spilt sammen med folk som Tom Waits og Elvis Costello, og nå altså Stein Torleif Bjella på sangen Sundre Berge.
1: Folkens, dere må gjøre dere klar for konkurranse, og det vel mer som en verdenspremiere I Møre og Romsdal du kan komme med, Rune.
0: Det var fin. Verdenspremiere I Møre og Romsdal. Vi skal nemlig prøve oss på følgende konkurranse I dag. Du skal rett og slett sende inn et tall mellom 0 og 100, og når konkurransen over, så vinneren den som har det laveste tallet ingen andre har valgt. For umiddelbart så det lett å tenke, jeg skal sende inn tall 1, men det det jo kanskje ganske mange andre som gjør. Og her altså poenget at du skal være alene om det laveste tallet. Så kan det være taktisk lurt å legge seg på, ja, 28, 13, 14, jeg vet ikke. Men du får prøve å ønske det frem til hva som kan være lurt.
1: For det laveste tallet, ingen andre.
0: Ingen andre det nemlig det som poenget, for det laveste tallet jo en. Men det jo fort gjort at mange tar.
1: Eller
0: tenker alle nå at... Ja. Den ene så mange som tar at det tar ikke, så kanskje du den eneste som tar tallet igjen. Men likevel.
1: Regel av decimaler lov?
0: Nei, vi blander ikke inn decimaler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja. Det tatt, ja.
1: Ok, så ikke 22,3?
0: Nei. Nei, ikke det. Så send oss det laveste tallet, mellom 0 og 100, og du alene om det, så det altså du som blir dagens vinner av en liten fin fredagspremie. Og alt dette skjer altså inne I appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Send inn ditt svar der, og bli gjerne også med på vår uhøytidelige avstemming når du der inne.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Statsminister Støre skifter ut deler av mannskapet. Abortkøen flere uker lang, regjeringen vil vurdere på nytt muligheten for å ta abort utenfor sykehus. Og synes du søppelavgiften høy? Ta hånd om det selv og få rabatt.
1: Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras.
0: Ja, det er altså mulig å få redusert renovasjonsavgiften flere steder. Mer om det etter hvert. Nå først om regjeringsrokaden. Etter det NRK erfarer så byttes tre ministre ut, og tre nye kommer inn. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland tar over etter Bjelland Eriksen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva vet vi om de som nå kommer inn i regjeringen?
2: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag én, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Ja, det er altså Eileen Fuglesnes som kommer inn som forsknings- og utdanningsminister etter Sigrun Aasland, og så blir Kamzy Gunaratnam Ratnam ny samferdselsminister, og Torgeir Micaelsen digitaliseringsminister. Hvorfor disse tre?
2: Det handler om at de har erfaring fra regjeringsapparatet, har fulgt sakene der. Torgeir Micaelsen har erfaring fra det samme departementet som statssekretær. Fuglesnes rykker opp som fra å være statssekretær for statsråden i dag, til å videreføre mye av arbeidet hennes. Og klimaministeren er jo, den nye klimaministeren har jo statsrådserfaring, vært statssekretær i Klimadepartementet og kommer selv fra miljøbevegelsen før det.
0: Kan det komme flere endringer enn det vi vet nå?
2: Nei.
0: Kort og greit, takk skal du ha NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei, men NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever nå at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier Helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
3: Så har vi bedt Helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
4: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
3: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring. Så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at Helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
4: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er ennå ikke endret.
5: Jeg synes det virker som er en anakronisme, altså et etterlevning etter fortiden.
4: Det mener helseministeren.

0: Helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
1: Det kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
0: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
2: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
0: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
3: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
4: Reporter Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styrelederen ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør lære av privatskoler og redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det blir prioritert i budsjettet.
5: Jeg forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre store endringer.
6: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem i Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen i matte, lesing og skriving.
5: Det må investeres mye mer.
6: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt i det private.
5: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy. Vi ser hver elev.
6: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
5: Den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper. Det er det verdt, og den investeringen bør jo det offentlige gjøre.
7: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
6: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
7: Men alt handler ikke om penger, det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte, en måte som vi vet at fremmer læring.
8: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
7: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet i norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på absolutt et av de grepene som er oppe til vurdering.
4: Reportere er det var Susanne Njelstad Skansen og Kristoffer Sandøy. En person er fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det er ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i den eldre fiskeskøyta, ifølge politiet. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne for å markere dagen.
9: For our heroes of 9/11, we will never forget.
4: Bjelleklangen den til minne om brannmannskapene som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Ordfører i byen, Soran Mamdani, sier 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
10: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
4: I mørket så vi også at New Yorkerne elsker byen sin, sa ordfører Mamdani til slutt her. I mange kommuner her i landet så finnes det en lite brukt snarvei, eller kanskje omvei, til lavere renovasjonsutgifter. Å lage sin egen kompost av mat- og hageavfallet, da kommer kommunen og henter den brune dunken i bytte mot et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Slikt blir det superjord av, noe som har fått hagen til Marit Lunde Hauge fra grå til knallgrønn på få år.
11: Så her er mitt lille paradis.
12: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin i sentrum av Sandnes.
11: Ja, jeg har akkurat tatt pult av potet i går.
12: En del av æren for hvitløken og kålen gir ut til en svart beholder som vi åpner.
11: Denne har vi fått billig av kommunen. Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
12: Mange kommuner belønner på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
13: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon I gebyr.
12: Det sier Agata Lulinska, som avdelingsleder for miljø og renovasjon I Sandnes kommune.
13: Vi henter inn matavfallsdunken din, så det cirka 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
14: Oi, se her, ser dere med til marken.
12: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
14: Det viktigste å tenke på at man har litt brunt og mest grønt, og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet veldig bløtt.
12: Og det kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
14: Det jo mer jobb å dra til Ivar med hagafallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet si. Så her gjør du jo egentlig all jobben et sted, samtidig som du med på å gjøre et kretsløp I hagen din, som kjempekult.
4: Og det sa til slutt Kine Maria Marie Landa ved Ullandhaug økologiske gård I Stavanger. Reporter, det var Ruth Einervold Nilsen. Det Arild Svalbjørg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
15: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Bo Kaspers orkester i God morgen, Møre og Romsdal. Vi har vel egentlig presentert dagen I dag som litt sånn vått og grått med visse nyanser.
1: Med visse nyanser. Ja. Nå skal vi få eksperten sin uttalelse. Lars-Andreas Selberg, god morgen.
2: God morgen.
1: Fortell oss litt om fredagen.
2: Ja, det en front som ligger over Vestlandet. Den beveger seg nordøstover I løpet av dagen. Så for Møre og Romsdal sin del så det ventet en ja, I ettermiddag da. Sørvest liten til stiv kuling på kysten. Først på Sunnmøre så beveger seg nordøstover. Og det ventet en sånn tilskyende værtype, og det blir perioder med regn og regnbygge. Og så til kvelden så det ventet at det skal ja, ved avtagende nedbør.
1: Men temperaturen denne morgenen har faktisk vært helt nede I en 6-7 grader enkelte plasser. Det begynner å bli litt småkjølig.
2: Ja, en merke høsten. Jeg ser på listo her at akkurat nå da, I hvert fall så det en sånn 10-14 grader kan vel si. Og hvis den litt opp til fjell så det ganske kjølig, ja.
0: Mm. Og så det jo fredag og helg. Blir det samme stilen resten av helga, eller?
2: Ja, morgendagen så det en ny front som på vei gjennom regionen da. Den starter jo egentlig ganske bra. Det ser ut til å bli en sky og delvis sky og oppholdsvær. Og så på ettermiddagen så får man en vindøkning til en sør- og vest liten til stiv kuling. Kan komme helt opp I sterk kuling på Sunnmøre. Og så ja, blir det igjen regn og regnbygge.
1: Da får vi bare innfinne oss med været, og det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klærheter hvis man har tenkt ut.
0: Ja da, det dette her været vi vant til, altså.
1: Dette vi rett og slett vant til. Takk skal du ha, dagens meteorolog Lars-Andreas Selberg. Det blir kanskje litt både og vær med andre ord for dem som skal ut og springe stafett I helga. Mer om hva som egentlig skal foregå etter at Åge Aleksandersen og Sambandet sammen med Kari Rueslåtten har kommet med sangen «Tenk om».

0: I helga så skal det igjen løpes I Spjelkavika I Ålesund når arrangementet Stafett for livet går av stabelen for femte gang.
1: Rådgiver I Kreftforeningen Hilde Wormdal, velkommen hit.
2: Takk for det.
1: Du står bak Stafett for livet som en hyllest til alle som rammet av kreft, og hvorfor har dere valgt en sånn type arrangement?
2: Ja, hvorfor har vi det? Det handler jo om å gi folk en møteplass, et sted de kan komme sammen, være sammen for kreftsaken. Mange tar jo ut et engasjement de har for det her. Og så handler det jo om at det lag da, som har meldt seg på, som skal være sammen I et døgn, faktisk. Og vi opplever et fantastisk samhold I løpet av denne helga. Vi blir liksom en sånn god familie, alle vi som på arenaen. Og alle som med bare innom og går en tur. Altså det handler bare om å liksom kunne gjøre noe konkret for kreftsaken.
0: Ja, jeg sa løping, men det høres ut som dere skal gjøre en del andre ting også. Hva konkret det som skjer?
2: Ja, man sier man har lov til å gå. Man kan må kjøre rullestol hvis man gjør det. Det handler ikke om å springe mest eller lengst eller noe sånt. Det handler om den kontinuerlige bevegelsen. Så lagene skal holde sin stafettpinne I bevegelse gjennom døgnet. Og så skjer det mye annet på arenaen. Vi har underholdning fra scenen, vi har masse barneaktiviteter, ansiktsmaling, glittertatovering, det kommer masse mask å ta på besøk. Så her det noe for alle aldre.
1: Mm. Og en av dem som har tenkt å være med, det Johannes Valdraug. God morgen til deg.
3: God morgen.
1: Dere I Spjelkavika NO inviterer alle til å være med på Vika-laget, og hvorfor vil dere være med på Stafett for livet?
3: Nej, altså, vi synes jo, når det først startet I Spjelkavika, synes det var en fantastisk ting som skjer nede på Spjelkavik stadion. Så da følte vi at det var noe vi ville være med på. Og da begynte vi liksom også å tenke litt på at da vi som frivillige, vi hadde da lyst til å liksom prøve å få med så mange som mulig da. Så da tenkte vi det at vi kunne starte på et åpent lag. Der alle og enhver kunne melde seg på. I fjor så var den yngste bare 5 måneder, og den eldste var godt opp I pensjonsalderen. Så for oss jo det viktig at vi har et lag der alle som kanskje ikke har et firma som har et lag, eller har et lag selv, at de da kan få lov å være med og ta seg et par runder rundt, jeg vet ikke så mange løperne, så da I Vika da.
0: Men med det aldersspennet der da, så det ingen formkrav da for å springe for Spjelkavika ennå?
3: Nej, ingen formkrav alltså alla det var ingen spelare vi kan och så har så god kondis att det ska göra något så det uansett form så är det bara att ta sig ur.
1: Och visst man nog vill vara med på laget dockers så är det bara att ställa upp I ett tält som dockers har.
3: Ja. Ganska enkelt att finna oss. Det är ett stort grått tält med rött tak och så ett stort lyckhjul.
1: Så men är det också likt Johannes och Kallag Vika lag att man må vara för att verka Vika eller?
3: Nej. Alle velkommen. Vi jo som sagt frivillige aviser liksom har hovedbase I Indre Bydel. Men vi vil at så mange som mulig fra regionen skal ta turen innom og til vakre Spjelkavika denne helga. Så bli med på å ta seg et par runder da på Stafett for livet.
1: Ja. Hva tenker du om en sånn type engasjement, Hilde?
2: Det jo helt fantastisk, og det jo... Sånt her vi håper på, at folk blir litt gira og engasjert, og synes det artig å være med da. Og så ja, det gøy å være sammen på stadion. Mm.
0: Dere skal samle inn penger, men det det som hovedfokus?
2: Nej, det viktigste for oss å skape en god møteplass, hvor man kan få kjenne på alle typer følelser. Det alt fra latter til litt tunge stunder I løpet av et døgn. Så det det aller viktigste for oss, men så det også mange som ønsker å samle inn penger, og det sier vi ønsker jo selvfølgelig velkommen.
1: Mm. Litt gråvarmelt, men det gjør ingenting. Det bare å finne litt gode klær, og så skaper dere stemninger.
2: Gjennomsnittlig sommerdag.
1: Ikke sant?
0: Ja, det som en fin junidag.
1: Lykke til med helga.
2: Takk for det.
1: Hilde Wormdal fra Kreftforeningen var det. Takk også til Johannes Valdraug, Spjelkavika, NO og Vika-laget.

0: Chapel Rome, good luck babe, var dette en fredagsmorgen inngang til helga, og noen får jo faktisk fredagsfølelsen ved den første kaffekoppen fredag morgenen, viser for undersøkelse så langt, Elisabeth.
1: Ja, men de aller fleste venter til etter jobb før de kjenner at det sitter I kroppen og de beveger seg mot helg. Det mange valg inne I appen NRK Radio. Vi spør altså I dag, når kommer helgefølelsen sigende for deg? Det god spredning. Litt overrasket over at det så få som kjenner på det når tacoen står på bordet.
0: Det sant.
1: Ja, jeg trodde det var den søyla skulle være høyere. Men altså, jobbslutt fredag forløpig I sterk ledelse.
0: Du kan være med og påvirke du også. Da går du altså inn I appen NRK Radio, morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og avstemmingen som du finner der.

0: norske flavor To the bone og Think it over Ganske så store tilbake på 90-tallet Denne gjengen her Klokka den straks 8 Anders Borgen Væring sitt klar I nyhetsstudio
1: Dette NRK Nyheter Var klokka 8 Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer I regjeringen I dag. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister I stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
2: Det erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet I prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
1: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus I Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker I kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen I landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det det førte til var jo to egentlig store kriger, først den I Afghanistan mot Al-Qaida I 2001, og så gikk USA til krig mot Irak I 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn I disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måtte veien for en god del av den polariseringen vi ser I USA I dag.
1: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her I landet krever svar om kriminelle I barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen I dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. En savnet kvinne I 80-åra I sykkelven ble I natt funnet langs vegen av en hundeekvipasje. Da hadde kvinnen vært savnet I over et halvt døgn. Politiet opplyser at kvinnen var litt nedkjølt og sliten, men ellers I god behold. Leteaksjonen ble satt I gang torsdag kveld ved Fjellsetra, og store styrker deltok I søket. Nesten 50% av de som bor I strømprisområdet Midt-Norge nå skaffer seg Norges pris. Fra 1. august og frem til nå så har andelen med Norges pris her øket fra 29,7% til 49,4%. Strømøkonom Elin Hessen I Selskapet Vatten sier det blir spennende å se hvordan ordningen med Norges pris blir neste år.
5: Det skal bli spennende å se nå da, hva nivået man skal legge I Norgesprisen på neste år, det vet jo ikke vi enda. Men man har jo sagt, og det har blitt sagt, at ordningen skal vedvare ut 2029. Så man kan jo kanskje tenke seg at mest sannsynlig så går den nivået litt opp, men hvor mye opp, det jo vanskelig å si enda da.
4: Det skal lages en digital versjon av Retiroparken I Molde. Studenter og lærere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet I gang med et prosjekt som skal gi kunnskap om historiske parker og landskap. Og Retiroparken skal være en del av dette. Det en pågående konflikt rundt Retiroparken der Molde fotballklubb vil bygge et treningsanlegg, medan andre vil bevare skogen. Professor Anne-Grete Ditze-Skirdevann har anbefalt å frede parken, men sier at studentene ikke skal ta stilling til konflikten.
6: deres oppgave ikke å ta stilling til fotballbanen eller ikke. De skal forstå kvalitetene i parken sånn som de er.
4: Og Molde fotballklubb har ikke stilt intervju i saken. Nyhetene nå, der fikk du av Silje Bjerknes.
0: Du skal få bli med på fjelletur ganske snart her i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal, som nå gått og vel 5 minutter over 8. Vi på Anastasia Paid My Dues.

0: Gjort opp for seg, og Anastasia, paid my dues. Kanskje har hun fredagsfølelse også, ikke vet jeg. Vi spør I alle fall om det I appen NRK Radio, og vil kartlegge når kommer denne her godfølelsen av helg snikende. Ser jo det at det noen luringer som har krysset av på at det fredag hele uka for meg.
1: Mm, den ikke dum.
0: Den ikke dum, men det kan være å foretrekke det altså innimellom. Men inne I appen NRK Radio så har vi også ja, en konkurransegående, eller I alle fall der en kan sende svaret.
1: Det det så absolutt, og du skal få en mulighet til nå til å hive det med, siden konkurransen var litt utradisjonell denne morgenen. Det altså slik at du skal sende inn et tall mellom 0 og 100, og når konkurransen over, så vinneren den som har det laveste tallet, og her kommer et vesentlig poeng til da, som ingen andre har valgt. Du må altså være alene om det laveste tallet, og da gjelder det jo da å prøve å tenke litt, hvor kan andre folk komme til å legge seg? Hvor det lurt at I sende inn mitt tall? Og vi setter strek om en, hva klokka nå? 10:08, det vil si om 10 minutter, så får du ikke muligheten til å være med lenger. Men frem til da, så kan du altså sende inn ditt tall mellom 0 og 100, det laveste tallet altså, men det må være et tall som ingen andre har valgt.
0: Og der noen ledige tall.
1: Det noen ledige tall, yes. Men hva kan være lurt å velge, må man tro. 6 topper på en dag. Ja, kanskje ikke for meg, Elisabeth, men for noen andre tydeligvis, straks mer om det.

0: stout var dette med sangen Lett å være kødd, men med kust å være kar.
1: Nå skal vi ut og springe igjen, og ikke nok med det, vi skal springe oppover. Det også ganske bratt, for det handler om Torvikbukt 6 topper. Det fjell- og motbakkeløpet som blir arrangert I morgen I Gjemnes. Og det for 23. gang. Folk gal?
0: Ikke sant, Knut Inge Torseth. Det noen som har vært med alle disse årene?
2: Ja da, det faktisk to personer som har deltatt alle gangene, så... De har ikke vært skremt av lange bratte bakker, nei.
1: Sånn som vi ikke klarte å skjule at vi ble knyting I et prosjekt.
0: Rett og slett imponerende, men det altså slik at her det ulik lengde og ulik antall høydemeter, alt etter hvilken klasse man ønsker å være med I.
2: Ja da, og det noe hovedsakelig et trimarrangement der du kan stille uten tidtaking og gå så mange topper du vil. Men vi har tre distanser på tidtaking, og den korteste bare 9 kilometer og 700 høydemeter, og så har vi en juniorklasse da, som 13 kilometer og går opp på det høyeste fjellet vi har, Reinsfjellet. Og så har vi den lange runden som opprinnelig går over alle 6 toppene. Da. Den 22 kilometer og 2000 høydemeter, så ja, hvis, det en skikkelig
1: ja, det en skikkelig utfordring. Og hvis en skal prøve seg på den, hvor lang tid bruker folk da?
2: Nei, den tidligere rekorden på 2 timer og 19 minutter, så det ennå en utrolig sterk tid, men vi har også folk som har brukt 12 timer, så det det rom for alle.
0: Men hvordan legger dere opp dette I helga? Kanskje litt sånn små, kjølig vær, litt grått, dere tenker på alle, skulle til å si?
2: Ja da, det klart været nå alltid utfordring når man skal høyt til fjells, men nå ser det ganske bra ut tidlig på dagen I morgen, da, så det nå en fordel å komme seg av sted tidlig og komme ned igjen før det eventuelt blir regn og mye vind til kvelden. Da.
1: Nå det litt sånn spredning I hva utfordringen en kan gi seg I kast med, men klarer dere å holde sånn greit oversikt over hvem dere har sendt opp I fjellet, så dere får ned igjen alle?
2: Ja, det har I hvert fall gått bra til nå. De som springer på 10 har vi noe kontroll på, men det klart de som trimmere og går litt rundt omkring, de må på en måte klare seg selv, ja. Og så har vi noen folk ute I løypa som følger med litt, da.
1: Ja.
0: Du, vi snakker om 23. gangen. Det betyr at dere nærmer dere et 25-årsjubileum. Har dere allerede begynt å lagt planer for å slå virkelig på stortromma, eller?
2: Nei, det har vi ikke. Vi tar ett år om gangen ved oss, så får vi se hvor langt vi kommer på rekka. Men det et av de eldste fjelløpene som finnes både I Møre og Romsdal og I Norge, så det en motivasjon det til å fortsette.
1: Mm. Og det som deltakere, det først og fremst lokalt I og rundt Gjemnes, eller har dere langveisvarende også?
2: Ja, det absolutt ikke bare fra Gjemnes, det noe. Hele Møre og Romsdal godt representert, og en god del fra Trøndelag som bruker å komme. Så det god spredning, ja. Det vel ikke til å legge skjul på at de lokale I Gjemnes som har vært med en del ganger, en del av dem blir noe litt skremt og kanskje ikke stiller opp på nytt, da. Men vi har stadig nye personer som med, ja.
0: Hvis man nå helt på tampen skulle finne ut av at, ja, men dette noe for meg, går det fortsatt an å melde seg på?
2: Ja, absolutt. Her kan en melde seg på frem til start, og trimklassen, der det noe, ikke noe annet påmelding eller registrering heller, så det bare å komme.
0: Takk skal du ha, Knut Inge Torseth, og da hører du, Elisabeth, det bare å ta turen. Ja. Men du skulle tilfeldigvis bort til helgen, du, det passer ikke.
1: Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Ellers skulle jeg ha tatt eliteklassen, tenker jeg.
0: Rett og slett. Imponerende. Torvikbukt, 6 topper for 23. gang I helgen, altså fjell- og motbakkeløpet I Gjemnes.

0: Sigrid og High Five, hva det? Vi har stått og følt med innboksen vår, Elisabeth. Kasttall blir det laveste. Som man er alene om da, vel å merke.
1: Og det hagler en med tall, så her måtte vi vil jo ikke bli tatt i juks og feil, så vi, der kom det ett til, men det var ingen vinner det heller. For det var tallet 11, og det er det flere som har.
0: Og nå har vi uansett satt strek, og det er jo slik at de for en times tid siden sa at ja, er det så lurt å velge tall 1? Det er det kanskje mange som gjør. Ja, men det var ikke det.
1: Det var en felle.
0: Det var en felle.
1: Og Margot, Gjerde, hun gikk rett i den fella.
0: Med lykkelig utgang. God morgen til deg, Margot.
2: Ja, hei, hei.
0: Hva tall var det du sendte inn?
2: Jeg sendte inn 1.
0: Du gjorde det, og det var det faktisk ingen andre som tørte å gjøre, og dermed så er du dagens vinner. Det var noen på 0, men det var 2, og poenget her var jo at du måtte være alene. Og ellers så, ja, tallet 3 lå vel ganske godt an en stund, og 4.
1: Ja, 4 lå godt an, ligger fortsatt godt an, men Margot kom på banen og sendt tur til å satse på tallet 1, og da var det gjort rett og slett. Gratulerer. Vi må høre, vi har snakket mye om fredag, Margot, og fredagsfølelse og helgefølelse. Når kommer din helgefølelse?
2: Nei, jeg er pensjonist, så det er en fredag hver dag.
1: Ikke sant, du er av den?
0: Så deilig du er. Og nå er du på hytta.
2: Nå er vi på hytten.
0: Litt grått svær, eller hvordan ser det ut?
2: Ja, det regner litt, men det var så fint i går, så jeg måtte frem og slå plen, så nå regner jeg meg til siste gang jeg gjorde ikke plen på hytten.
0: Ikke sant?
1: Det tror jeg nok, ja.
0: Nei, det er sant. I går var det en fin dag. Håper mange klarte å nyte den dagen i hvert fall.
1: Ja. Nei, men fredag hver dag, det høres deilig ut, Margot. Og så skal jeg gå og pakke en premie til deg og sende der du bor i Tomrefjorden i Vestnes kommune.
2: Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Margot, for at du var med, og tusen takk til alle dere andre også som deltok i dagens konkurranse. Det var gøy å følge med på tallene som ramlet inn underveis.

og sangen Price Tag var det. Straks nyheter. Etter nyhetene klokka 8:30 så skal du få møte en kar som skal til Ulsteinvik I kveld og Kristiansund I morgen. Så ikke mer enn det foreløpig. Frem til nyheter 8:30. Silje Nergård.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring. Så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: En ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort, er blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, naturfag og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og må lære av privatskolene.
3: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
4: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
3: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i dag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og du hører på God morgen Møre og Romsdal, og da får du selvfølgelig lokale nyheter. Og Silje, vi skal høre at KBK må ta flere poeng.
6: Ja, KBK-spiller Leander Næss Alvheim, han mener de må ta flere poeng borte. Laget ligger fremleis i botnen av tabellen i Eliteserien i fotball. Så langt inn i sesongen har laget tatt svært få poeng på bortebane. De neste vekene venter en rekke bortekamper for nordmøringene, og i helga møter de Viking. Skal laget hindre et nedrykk, så må de hente flere poeng.
7: Denne her vi har spilt de beste kampene våre i år, og så må vi prøve å få tatt med litt mer poeng borte enn det vi har fått det hittil i år, for det er sånn at vi ikke kan spille fotball borte heller.
8: Ut på tur både for Kristiansund, Molde og Ålesund denne helga. Vi får ønske alle lykke til. Fotball hører jo ofte helga til. Ganske snart her i dagens morgensending så skal du få møte en kar som gir deg helge- og fredagsfølelse, vil jeg si.
5: Ja, det må jeg si. Det er vel rett og slett stjerna i gullrekka på fredagen når vi skal snakke med Bård Tufte Johansen snart.
8: Og det er kanskje da helgefølelsen kommer sigende for det når tacoen står på bordet, og vi benker foran TV-en som et av alternativene inne i appen. Gå inn i appen NRK Radio du også, og svar oss på når kommer helgefølelsen sigende for deg.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på

0: morgen, Møre og Romsdal, og nå skal det handle om en som prøver å være positiv.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Han hadde premiere for litt over et år siden med showet da, som heter Prøver å være positiv. Siden en gang har showet gått sin særsegang, og nå forestillingen ute på turné igjen. Bård Tufte Johansen, riktig god morgen.
2: God morgen til dere.
1: Du skal til Ulsteinvik i kveld, Kristiansund i morgen. Er du klar for Møre og Romsdal?
2: Ja, det er alltid, det jeg tenkt på det, det er jo liksom, den Møre Romsdal, jeg reiser en forestilling, den prøver å være positiv, men jeg føler at liksom, det er jo en landsdel veldig mye positivt, det er så mye trøkk der, dere tror det skal gå bra, og det er masse positivitet. Så jeg føler at det er som å reise til Finnmark og lære folk å bli frekke i kjeften. Det, det blir ikke så lett dette her. Men for det er forskjellen på Møre Romsdal, og det er mye kraner og ferger, og det bygges og ordnes. Her sykler folk med elsykkel med en Mac bakpå, har noen jobber du ikke skjønner hva er i Oslo. Ja,
0: ikke sant? Og spiser fermentert mat.
2: Ja, det er kanskje litt av moten nå, men det er litt av det også. Det er ikke mye fermentert mat hos dere kanskje.
0: Den har akkurat kommet til Møre og Romsdal faktisk. Ja.
2: Men, ja, den ankommer.
0: Men dette har jo vært en stor suksess, selv om du mener at vi i Møre og Romsdal er flinke å være positive, så har du truffet et eller annet da, for du har vært på turné, og det er stort sett utsolgt, eller i hvert fall få billetter, ekstra forestillinger. Hvis du skal evaluere deg selv, hvorfor har du truffet så godt, tror du?
2: Nei, ja, det er jo en forestilling, det skal jo være morsom selvfølgelig, men så har noe litt sånn undertoner av noe litt trist og litt emosjoner, så det virker som folk går, hvis jeg gjør det jeg skal, at folk går derfra med litt berika da, og både har ledd og fått innblikk i noe litt større liksom, og litt svulstig sagt da, men det er litt det tror jeg altså, og så er det, humorforestillingen er bra, var en time og et kvarter, så liksom du, hvis du går derfra ut fornøyd, så kan du gå og ta en øl, du kan dra hjem, du kan, altså det er en liksom, det er en bra humorforestilling, det er jeg liksom stolt av å levere, så det er liksom det jeg lever for når jeg er ute på tur, er å se at folk går fornøyd ut da.
1: Og utgangspunktet for forestillingen var jo at du var livredd for å smeltes om til en sofaparkert grinete gubbe. Har du klart å holde det helt unna sofaen?
2: Ja, det er et sånt veikryss nå hvor liksom man kan enten bli litt sånn negativ og sur eller litt positiv, og man ser jo begge deler i samfunnet, og ikke minst på sosiale medier. Så var egentlig bare, og livet kommer jo med, det er jo aldri medvind hele tiden i livet, så det er liksom å prøve å takle de, og ta tak i de tingene som ikke går veien da, med en holdning. Men man skal ikke bare være positiv, det er også, snakker jeg jo litt om da, for hvis man bare er positiv, så tar man jo ikke tak i det som er vanskelig i livet da. Så det er jo sånne überpositive folk som sier, hvis du sier sånn, ja, jeg har mistet beinet. Ja, men så bra, da får du rullestol av staten, da. Det er jo kjempebra. Altså, det er jo det verste folk som er, som hele tiden. Ja, ja, det regner, ja, det blir jo sliten av.
0: Ja, det kan være skummelt.
2: Så, det er ikke bra. Så, men, ja, nei, så jeg håper jeg skal gi folk, hvis mulig, enda en litt glasur på positiviteten til Møre og Romsdal da.
0: Ja, du kaller oss positive her. Gjør du noen sånne lokale justeringer når du reiser rundt, eller er det en oppskrift som egentlig funker på hele landet?
2: Ja, det er forestillingen, men jeg snakker litt publikum, og jeg prøver jo å ta inn noe, liksom. Så jeg kommer ikke til å snakke om hvordan Molde og Kristiansund ligger på tabellen. Jeg holder meg unna de touchy temaene.
1: Det går ikke så bra, Molde, heller.
2: Nei, er du gær? Nei, Molde er helt gitt opp. Det er trist. Og så er det trist å se hvor bra det går med Bodø Glimt og Viking og sånn. Så tenk om det er oss. Mm. Nei. Nei. Så der ble jeg bitter. Så merket jeg ble bitter med en gang. Nå ble jeg bitter med en gang. Ja. Begynte å tenke på de andre. Ja. Misunnelige på de andre. Det er ikke bra.
0: Prøv å være positiv.
1: Men du, Bård Tufte, fra neste uke så er det nytt på nytt igjen. Så du blir å se både på scene og skjerm utover høsten.
2: Ja, vi hadde ble jo, vi skulle jo gått allerede, men begravelsen og alt gjorde at NRK ikke hadde kapasitet. Så nå er det mye oppsamlet satire vi kan komme med til uka. Og Kristine Grensen er nye lagleder, som er en veldig morsom dame, så folk må se på. Jeg tror det kan bli gøy.
1: Men hvordan blir dette å skulle sjonglere nytt på nytt og det å reise landet rundt fremover?
2: Jeg gjorde det, det jeg må ikke det jeg har funnet en løsning det å tenke at jeg har korttidsforkommelse og ikke har kalender, så jeg bare står opp og skal jeg da, åja, skal jeg til Ulsteinvik, ja vel, ja, og ikke hvis jeg begynner å se på hvor mye jeg har å gjøre, så blir man blir jeg utbrent, men hvis du bare står opp og som en maskin, så går det akkurat.
1: Da tar vi oss det tipset, Elisabeth.
2: Og så håper jeg å spise bacalao. Jeg spiste bacalao siste gang jeg var da. Det for dere veldig gode for bacalao der, det ikke det?
1: Jo. Og så det en liten sånn krangel mellom Kristiansund og Ålesund om hvem som egentlig bacalaoens hjemsted, men ta den bacalao i Kristiansund i hvert fall, absolutt.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Det høres bra ut, Bård Ufte Johansen. Tusen takk skal du ha for at du var med oss denne morgenen på vei altså til Ulsteinvik i kveld og Kristiansund i morgen med sitt show. Prøver å være positiv.

0: Kelly Clarkson og Stronger. Hvis du vil være med på å fortelle oss litt om helgefølelsen din, så må du skynde deg nå og hive deg inn i appen NRK Radio. Det går mot slutten, men vi tar fortsatt gjerne med oss stemmer på når helgefølelsen kommer sigende, og det er mange som er på jobben fredag ettermiddag når de er ferdig da.
1: Da kommer godfølelsen for helg, men det er mange alternativ inne i appen NRK Radio. Gå inn og velg det som er akkurat riktig for deg. Ser du at det er en liten gjeng som sier at etter lunsj fredag, da er det helg. Da skjer det kanskje ikke så mye på kontoret. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss.
0: Nå skal Zimmermann komme din vei. Han har jo stor suksess sammen med Bjørn Eidsvåg om dagen, men her er han på egenhånd i sangen Riper i lakken, 11 minutter på klokka 9 en fredags morgen.

0: Vi skal ha en nyhetsuppdatering. Silja kom til studio, og først så skal vi høre at ja, vi I siger når det gjelder å inngå Norges pris.
1: Ja, for etter en lang tid der det var få I Midt-Norge som tegnet seg, så har nå nesten 50% av de som bor I det strømprisområdet skaffet seg Norges pris. Fra 1. august og frem til nå så har andelen med Norges pris øket fra 29,7% til 49,4%. Og nå blir det også letet etter historiske spor I Retiroparken I Molde. Studenter og lærere fra Norges miljø- og biovitenskapelig universitet der jobber nå med å lage en digital versjon av parken, som igjen skal gi kunnskap om historiske parker og landskap. Og det en pågående konflikt rundt Retiroparken, der Molde fotballklubb vil bygge treningsanlegg, medan andre vil bevare skogen. Og så skal vi også høre at Tre Hofseth Selskap har fått gebyr på tilsammen 5,3 millioner kroner. Arbeidstilsynet hevder selskapet driver systematisk og ulovlig innlegg av arbeidskraft. Selskapet selv hevder bruken av innlegg kommer at det har vært svært vanskelig å rekruttere fast tilsatte, og at de brukte juridisk ekspertise for å følge regelverket.
2: Du kan lese mer om det siste blant mye annet på vår nettside som du finner på nrk.no. Lokale nyheter blir etterfylt av lokal musikk. Her kommer Mugs av Norway. Oppfordringen, ta meg hjem.

0: Samme heimsang i Mugs of Norway. Vi skal få gå hjem snart vi også.
1: Ja, og da det fredag.
0: Og da det fredag. Fredagsfølelsen kommer snikende slik som vi har spurt å komme inn i appen. Og flertallet har vel landet på dette med, ja, når vi går hjem fra jobb. Ja,
1: da kikker det inn. Og så det jo heldig da, det som har fredag hele uka. Eller, ja, og så takk til dere som skal jobbe.
0: Takk som skal jobbe, ikke minst det også. Og tusen takk til alle dere som har lyttet og stemt og deltatt i dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Nå kommer straks 90-menn snikende. Elisabeth Haddad-Søvik og Irene Ustad takker for følge. Ønsker en fin fredag og en riktig så fin helg. Dette mai mot klokka 9 med Lover.

0: NRK Nyheter klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Og Kamze Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister. Og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Dette skjer etter eget ønske fra ministrene, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde i. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene i 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man er med på hele den reisen, så er dette et greit tidspunkt å bytte på.
0: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tida fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges. Og det ligger an til å bli et veldig spennende valg, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: De rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat i spissen, har ledet stort, men for en halv time siden så kom det en meningsmåling. Liberalerne, som er et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over, og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den er nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her i Sverige.
0: Prisen på Nordsjøolje har steget kraftig det siste døgnet. I dag tidlig lå den på over 108 dollar fatet. Ifølge flere analytikere stiger oljeprisen kraftig fordi Houthiene i Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mukka, som er sentral hvis man vil lage trøbbel for skipsfarten og dermed energitransporten inn og ut av Rødehavet. Hormuzstredet er fra før så godt som stengt for energitransport, og Rødehavet og Suezkanalen har blitt en alternativ transportrute. Nå skal vi til ni-timen, og det skal vel kanskje handle om noe annet enn Suezkanalen hos dere?
3: Ja, det skal det, men på en måte i samme sjanger, krig...
4: Ja, nå drar du det langt.
3: Det tror jeg er langt. Var det for langt?
4: Ikke med å ta det helt inn. Jeg tror det er et Suezkanalfritt program i dag.
3: Ok, greit. Ja.

0: Sean Henrik Mathieson.
1: Vi har alle hørt om alle de modige mennene I motstandsbevegelsen under krigen.
2: Ja, og modige, det var det, ingen tvil om det, men samtidig så det også mange svært modige kvinner.
3: Ja, og hvorfor har vi ikke hørt noe særlig om dem?
2: Ja, nå kommer det mer og mer fram, heldigvis, og det på høy tid.
1: Og I dag skal vi høre om en av de aller modigste.
2: En ung kvinne på 23 år som fikk ansvaret for å bygge opp et rakna Milorg på Hedmarken.

0: Klar og tydelig beskjed fra Taylor Swift der We are never ever getting back together. Da må man jo bare ta det som en mann og kvinne og bare gå videre I livet.
1: Jo, men man skal alltid skrape litt på døra.
0: Skal man det? Hvor lenge kan man skrape på døra før det blir patetisk, Knut?
1: To måneder.
0: To måneder? Ikke det litt lenge?
1: Altså ikke samme dør, men ståk litt, gå litt rundt omkring, følg etter vedkommende, send noen meldinger på kveldstid I to måneder.
0: I to måneder,
1: men nøyaktig,
0: to
1: måneder.
0: Åtte uker. Ja. Det klart, når man får besøksforbud, da har man skrapt for mye og for lenge og vært for intens. Dit må vi ikke komme.
1: Nei, og så kommer det en periode kanskje etter å skrape på døra, så går du litt for langt andre veien. Du blir bramfri og skal prøve å tøfte deg, og du kompenserer med andre for å prøve å gjøre den andre sjalu på et vis, og sier, jeg kommer med videre her I livet, jeg går rak i ryggen, jeg har en dame I hver havn, for å bruke det uttrykket der, og så funker ikke det heller, og så etter nye to måneder, sånn går livet, sånn går det.
0: Ja. Men den overkompensasjonsperioden bør man jo også forsøke å nyte, tenker jeg, og ikke få for dårlig samvittighet, selv om det er baktanker.
1: Nei, man må unne seg.
0: Unne seg. I hver havn må man unne seg.
1: I hver havn må man unne seg litt grann. Fordi til syvende og sist så kommer det til å gå ganske så greit for de aller fleste, og da kan det være greit å se tilbake på et langt liv.
0: Med mye innhold.
1: Med mye innhold. På godt og ondt. Vi hørte at det noen endringer I regjeringen I dag, det kan vi komme tilbake til, uten at vi skal bli politisk kvarter eller Dagsnytt 18.
0: Nei,
1: vi I timen, og her det noenlunde den samme konstellasjonen. Det Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad som leder programmet I dag.
0: Ja.
1: Men vi har jo ulike gjester fra dag til dag, og I dag, denne fredagen, så det Hegge Dukkert som gjest skriver en god bok.
0: Meget god bok. Dæven, den så jeg ikke komme I dag, men den kom allikevel. Men Hege har skrevet en meget god bok om kvinner under krigen, spesielt en kvinne som, altså jeg har slukt den boka der. Det er jo et privilegium å jobbe her I Nitimen, Knut. Vi to heldige karer, så har vi også de andre på laget selvfølgelig, men en av gledene jo å lese bøker. Og når det kommer en god bok, da det ekstra stas, modige kvinner under krigen I dag, spesielt en som vi skal snakke mye om.
1: Eva Jørgensen, som under kodenavnet Jakob var en av Norges ukjente krigshelter. Jeg fikk også lyst til å lage et program der vi kun søng gamle radio- og TV-programkjenninger.
0: Ja.
1: God bok.
0: Ja, men det kan vi jo, vi kan pitche det på neste pitchemøte. Det jo det av og til her I NRK, hvor man møter opp I et stort rom, gjerne på Ullevål stadion. Det kjempeskummelt, og så går man frem og pitcher og synger, og da skal vi gjøre det. Det gleder jeg meg til. Det blir både skummelt og deilig på en samme tid.

0: Madden, love you right her I 90-men. Vi skal straks si velkommen til Hege Dukkert, kulturjournalist og forfatter, jobbet mange år I Dagblad, også mange år her I NRK. Har akkurat sluppet boka Kodenavn Jakob, historien om Norges ukjente krigshelt. Og derfor, velkommen Hege Dukkert.
1: Tusen takk. Kan du ikke synge den sangen en gang til? Jeg ble så glad av det.
0: Ja, god bok.
1: Ja. Fantastisk.
2: Ja, herlig.
1: Tenk om det var sånn hver gang man hadde gitt ut en bok at noen sang den.
0: En musikalsk, liten, kort anmeldelse. God bok har det blitt om Eva Jørgensen, som da ikke like ukjent som hun var før denne boka kom, og denne jobben du har gjort, Hege. Og vi blir gjerne med å fortelle den historien her I 9-timen sammen med deg. Vi har sett Hamar. På Hamar, Hedmarken. Hva må vi se for oss når vi går inn I historien din, Hege?
1: Ja, vi bør se for oss at det på høsten, I november 1944. Det mørkt ute, det mye mørkere enn det ellers fordi at det mørklegging av hele byen. Det jo blendingen, ikke sant? Det ikke lov å tenne en eneste gatelykt. Så det nok et ganske sånn, det en tung kveld, det mørkt. Kaldt, og alle går litt og lurer på hvem det egentlig som rundt neste sving, så jeg tror det en litt sånn paranoid følelse når man kommer inn I den historien.
2: Ja. Og hvis vi da går til Eva Jørgensen, hvem var hun?
1: Ja, hun var en helt vanlig jente, og jeg tror det noe av det som har opptatt meg, for man har jo sett at veldig mange av de som var I Miløyk for eksempel, de var bekjente fra Oslo Vest, eller de hadde liksom spesielle forutsetninger for å gjøre det de gjorde. Men Eva Jørgensen, hun var en helt vanlig jente som opplevde da hun gikk I andre gym at landet hennes ble okkupert, og jeg tror hun opplevde det veldig sterkt, fordi hun bodde sånn til I en stor gammel villa nede ved Mjøsa, sånn at på 9. april så bokstavelig talt gikk liksom tyskerne gjennom haven hennes, altså de kom marsjerende opp foran huset, og hun fikk en sånn utrolig følelse av å bli invadert og ble veldig sånn krenket av det I en alder av 18 år.
2: Ja. Og Hedmarken, der var det jo litt blandet med tanke på hvilken side man havna, storbønder og så videre, så historien der kan jo også, eller jo også litt vanskelig for veldig mange mennesker, Hege.
1: Ja, det det, og det var store motsetninger og naboer som skulte på hverandre, og et ganske sånn spenningsfylt samfunn. Ja. Og jeg synes jo det var noe av det mest fascinerende, fordi at det viser seg jo at de som på hver sin side kjenner hverandre godt, de har kanskje gått på skole sammen, eller vært I samme miljø, og det gjør jo forholdene spesielle.
2: Ja.
0: Mm. Du ser at du ung jente, og jeg og Sean snakket om det før vi startet sendingen I dag. Nå vi godt voksen, og skal se først hvordan man ville reagert, men hvor viktig tror du at den alderen 18, 20, 22 kanskje da, for de som engasjerte seg I krigen?
1: Jeg tror det var veldig viktig, og jeg tror det var jo veldig mange av dem som ble engasjert, og mange, særlig mange av gutta ble vervet gjennom idrettsbevegelsen, og at det var en tid hvor veldig mange på en eller annen måte fikk en politisk oppvåkning. Man kan jo lure på også om det en periode I livet hvor liksom risikosenteret ditt ikke helt utviklet, sånn at du tar noen sjanser og gjør noen ting som du noen år senere ville tenke, herregud, hvordan tålte jeg det?
2: Ja, og hvordan Eva Jørgensen tålte alt hun gjorde jo helt utrolig å lese om I boka, men fortell litt, Hege, hva det hun gjorde helt konkret, og hvordan det kanskje startet egentlig?
1: Det som var spesielt for henne var at hun ble vervet til motstandsbevegelsen da hun var 23 år, og hun var sekretær, og hun ble vervet som sekretær. Det var meningen at hun skulle støtte og hjelpe han som var lokal leder av motstandsbevegelsen I Hedmark, og så skjedde det noen dramatiske hendelser etter en 3 uker som gjorde at han ble arrestert, og så ble han skutt under arrestasjonen, en helt forferdelig hendelse. Og det gjorde jo at hun plutselig satt helt igjen, og grunnen til at hun ble sittende igjen helt alene var at det hadde vært en sånn opprulling, en arrestasjonsbølge på Hedmarken, fordi at lokale Gestapo på Lillehammer hadde mye folk som gikk rundt og fulgte med på Hamar, sånn at det begynte å bli ganske tynt I rekkene, så hun satt igjen og ante ingenting, og brukte brukte da tid på å prøve å finne ut av hvordan hun kunne klare å jobbe videre, og det eneste rådet hun fikk var å flykte til Sverige. Nå er det din tur neste gang, du kommer til å bli arrestert. Men det var umulig for henne. Hun tenkte at nei, nå må vi være igjen, vi må prøve å få orden på dette, og så ble hun igjen.
2: Mm. Ja, fordi Milorg-organisasjonen der oppe ble jo nesten utradert og lagt øde, og så kommer det da noen opp fra Oslo, fra organisasjonen da, og så er det på en måte, eller det er jo hun som står igjen der, som vet såpass mye at hun kan få ansvaret til å da bygge opp igjen hele organisasjonen, ikke sant, Hege?
1: Ja, og det var jo aldri noen som hadde ment at hun skulle bli leder, men så av forskjellige omstendigheter så hadde det ikke en ordentlig ledelse, så det var hun som gikk inn og organiserte det og gjorde det. Og hun hadde ikke noen forventninger til det selv, eller hun bare gjorde den jobben som skulle gjøres.
2: Ja. Hun fikk ansvar for 1200 mann der.
1: Ja.
2: Om, jeg vil si menn her med vilje, for det var jo det det var, ikke sant?
1: Det var det det
0: var. Ja, og vi skal komme tilbake til det der kvinneperspektivet, Hege Dukkert, for det er noe du har tatt med deg i flere av bøkene du har skrevet og jobbet med. Men det at det ble kodenavn Jakob da, i den sammenhengen som vi akkurat nå snakket om, hvorfor var det viktig at det var for eksempel et mannsnavn?
1: Ja, hun skjønte nok så fort at hvis hun hadde tatt et, altså alle hadde jo kodenavn, men hvis hun hadde tatt et kvinnelig navn, så tror jeg at ingen hadde tatt den alvorlig. Så hun skjønte at hvis hun skulle klare å gi noen militær kommando, så var det nødt til å være under et mannsnavn.
2: Ja, og det er jo interessant, altså mot slutten av boka, så beskriver de hvordan disse mennene reagerte, da de skjønte at Jakob jo var en kvinne. Fortell litt om det.
1: Jeg tror jo at for å skjønne det så må man huske litt på hvordan kjønnsrollemønstret var under krigen, ikke sant? Vi hadde jo hatt en periode rett før krigen på 30-tallet hvor det var press på arbeidsmarkedet og mange særlig gifte kvinner ble skjøvet ut av arbeidslivet, sånn at det store idealet for kvinner var jo husmor-idealet, og det gjorde at fordi gutta som da endelig skulle bli helter, ikke sant? Det var jo en hemmelig her, og plutselig så ble det fred, og de skulle få lov til å stå frem, og naboene skulle skjønne at det var de som hadde gjort dette, og noen kom tilbake fra Sverige, og så finner de ut at liksom, commanding officer har vært en ung jente, og hun var så ung at hun kunne vært lillesøstra deres, og så synes det er så flaut. Og det er jo det som gjør at hun blir oversett og ikke får være med og blir skrevet ut av historien, rett og slett at de synes det er pinlig.
2: Ja. Og det, igjen, det sier jo litt om tida det var, men jeg tenkte også, da jeg leste dette her, så skamløst av disse mennene og reagere på den måten.
1: Ja, og jeg tror jeg skjønner godt hva du sier, for det var det jeg gjorde, og jeg kjente det sånn i magen, nei, alvorlig talt, det der går ikke an, liksom, å skyve ut et menneske på den måten. Men jeg tror bare at det var så strenge regler for hvordan menn og kvinner skulle oppføre seg, og hun sa jo det i etterkant også, at hun bare tenkte at dette får jeg bare finne meg i.
2: Ja. Hege, vi skal snakke mer om Eva Jørgensen, også kvinner under krigen.

0: Hege Dukkert er fredagsgjest I Nitimen. Denne fredagen har skrevet boka om Eva Jørgensen, som under kodenavnet Jakob var en av Norges ukjente krigshelter. Vi skal snakke litt mer om prosessen, Hege, og det å finne fram til de her historiene som du gjør. Men nå har jeg sønt en god bok, jinglen, opp til fire ganger I Nitimen I dag. Så jo noe av det, Hege, en ting å få fortelt en historie som har vært ukjent, men måten du gjør det på, det å fargelegge og nesten være til stede I gata, som du sa I starten her, det blending, og det helt mørkt, og man må liksom se for seg hvordan det men hva det du gjør, tenkte du, for å klare å fargelegge de her bildene som I utgangspunktet da? Ja, bokstavlig talt var I svart-hvit.
1: Ja. Nei, jeg forsøker jo å tenke meg hvordan det kan ha vært, og det rart, altså 1940 veldig lenge siden, og samfunnet var så annerledes der, sånn at jeg begynner jo med sånn, hvordan så du ut inni det huset? Mm. Ok, de hadde lys, men de hadde ikke innlagt vann. Det betyr at de måtte gå ut hver gang de skulle på toalettet, som ikke engang var et toalett, men en utedo. Og det å skjønne liksom de fysiske følelsene viktig for meg, for jeg blir alltid så opptatt av det, og særlig siden jeg har jobbet mye med kvinnehistorie, så blir jeg jo opptatt av det, alt det arbeidet som kvinner hadde med bæring av vann og fyring av ved og alt dette her, sånn at det starter liksom med at jeg prøver å skjønne de fysiske forutsetningene.
2: Ja, og så det noe med, men du så, eller det vi opplevde, og igjen som Knut og jeg snakket om det der tilstedeværelsen inne I historien, ved at det jo som om du står der og ser hva Eva Jørgensen holder på med. Jeg vet ikke, hvordan gjør man det utover det du sa nå med å kjenne på kulle, og hva det som viktig for å få til noe sånt, Hege?
1: Det på en måte å prøve å skjønne hva som var hennes prosjekt og hennes mål, hvordan hun tenker. Ja. Og det fikk jeg både mye og lite hjelp til, fordi at jeg var jo veldig overrasket over at det sto så lite om henne I arkiver. Jeg har sittet masse på statsarkivet og prøvd å finne liksom, dokumentert hva hun har gjort, som det var veldig, veldig lite av. Men heldigvis så ga hun en del intervjuer, men veldig typisk nok da begynte med det først 30 år etter krigen, ja. Sånn at hun husket dårlig, hun husket bare noe. Men når du hører på flere intervjuer etter hverandre, så det liksom, det en liten nyanse, da sa hun noe mer om hva hun tenkte, hvordan det var, så prøv å lete etter å finne de tingene da. Mm.
0: Men var det også en type som på en måte tenkte at, ja, nei, sånn var det, den historien var sånn og sånn, jeg tok ikke noe særlig plass, og ja, hvordan var det intervjuet med henne?
1: De var, som sagt, helt like. Altså, hun lot seg intervjue sånn, på 80- og 90-tallet og fortalte liksom den samme historien etter hverandre, helt likt hver gang. Og litt sånn som jeg tror man, hvis man skal prøve å huske noe som skjedde for 30 år siden, hun sa sånn, ut på våren kom det en mann fra Oslo, og jeg sånn, ut på våren, var det januar, var det februar, var det mars? Ja. Ikke sant? Prøve å nøste opp I disse tingene. Da. Men det jo det spennende med å skrive historien bøker, og at du føler deg jo litt som en detektiv. Ja. Du finner en liten, nei, det må ha vært I mars, fordi at snøen hadde smeltet, ikke sant? Du begynner å se på sånne ting.
2: Ja. Og nå, vi har jo sagt at hun har vært ukjent lenge, og det hun jo, men allikevel, som du jo nå nevnte, hun ga jo noen intervjuer, og da var vi på 70-tallet, under, altså, vi har kallet det feministbølgen, ja. Hvor jo noen faktisk da klarte å finne frem til disse historiene om henne også, Hege?
1: Ja, absolutt, og det jo viktig å si at Eva Jørgensen jo ikke alene, det viste jo at det var veldig mange kvinner som deltok I motstandsbevegelsen på forskjellig vis. Det som litt spesielt med Eva, var at jeg tror hun var den eneste kvinne som hadde en form for militær kommando, det var derfor også at hun ble skjøvet ut så I den grad hun ble, unnskyld. sånn at, ja, nei, nå mistet jeg tråden. Ja. Jeg må synge god bok.
2: men det at hun da ikke fikk denne kredden hun fortjente etter krigen, hvordan opplevde hun det?
1: Jeg tror at hun I første omgang, hun må ha vært skuffet, det klart hun var skuffet, hun følte liksom at hun var jo med på å marsjere inn I Hamar, det finnes liksom en liten film av henne på noen få sekunder hvor man ser henne marsjere, og hun sa jo at det var hennes stolteste øyeblikk, sånn at det å ikke

0: brukt henne til. Hun har et fantastisk organisasjonstalent.
1: Ja, ja. Mm. Ja.
2: Jeg skrev her med sånn smileblunkefjes i manus at hun fikk jo kongens fortjenstmedalje for sitt oppoffrende arbeid som sekretær.
0: Ja, stort paradoks.
1: Ja, ja. Det et paradoks. Men ja. Så det jo også veldig hyggelig å lese at, at krigsskolen jo har en tradisjon, i hvert fall enkelte kull, da, ved å oppkalle, altså, hva heter det? Ja, kull, etter krigshelter eller folk som har utmerket seg i krig, altså manus og så videre og så videre. Og der fikk jo, bare i 24
0: tror jeg, ja.
1: Ja,
0: så var det et kull som valgte ja. Eva Kløvstad, som ja. Hun da, altså det er jo også alltid et stort problem, hvordan skal man hva skal man kalle historiske kvinner, fordi ja. De skifter jo ofte navn. Så for meg er hun Eva Jørgensen, men hun er jo da blitt kjent som Eva Kløvstad, så de kaller seg for Kull Kløvstad, og ja. Det synes jeg var utrolig rørende, at av alle forbilder de kunne velge, så ja. Valgte de seg henne.
1: Ja, hun ble da gift Kløvstad, og derfor ja. Dette navnet. Ja.
2: Ser lytter Rune har skrevet, han har lest boka Alt hva mødrene har kjempet, ja. Som beskriver noe av det som du da ser med Jakob i anførselstegn her, og han skriver jo takk til alle som kjempet. Når snudde det her da, eller har det kanskje ikke snudd helt enda siden det er fremdeles behov og marked for en bok om en kvinnelig krigshelt, men når begynte det på en måte å være tydelig at for eksempel Eva gjorde en så viktig jobb?
0: Jeg tror det begynte så smått på 70-tallet, som vi snakket om, altså at da kom det en annen interesse inn for kvinners historie, og man så at altså, det kan da umulig ha vært sånn at det bare var gutta som kjempet. Så jeg tror det kom inn allerede da, og så har det jo vokst i interesse etter hvert. Men det betyr jo at så mye av dokumentasjonen er borte. Og det er jo derfor historiene forsvinner allikevel, at vi vet nå at det var mange, antageligvis flere tusen norske kvinner som deltok i motstandsarbeid, men vi har lite av historien deres, bare brokker av dem.
1: Ja. Hege Dukkert, du blir sittende litt til.

0: intervju her i Nitimen, og vi har besøk av Hege Dukkert, nå ute med boka Kodenavn Jakob. Historien om Norges ukjente krigshelt Jakob, det Eva Jørgensen. Hege, altså, du jo opptatt av kvinnehistorie, jeg har skrevet bøker om det tidligere. I det perspektivet, hvordan det du velger de historiene du vil fortelle?
1: Jeg ser jo etter historier som har en eller annen konflikt i seg, da, som har en motstand. Og innen kvinnehistorie er det veldig enkelt. Nesten alle kvinner som, i hvert fall hvis du går litt tilbake i historien, har utmerket seg, så har de jo liksom blitt møtt med fordommer eller hindringer eller noen sånne ting. Men jeg ser etter det, og så ser jeg vel at det må være et eller annet som treffer meg, da, at jeg blir opprørt på en eller annen måte, eller engasjert, eller tenker at nei, dette må flere få høre om.
2: Ja. For du sa jo også i starten av intervjuet her i dag at ikke at det skal være noen unnskyldning, eller kanskje mer forklaring, at veldig mye, altså, sånn var det bare den gangen. Men utover det, kanskje perspektiv, tenkte du, du må være litt motstand og sånt, da, men det var det jo mange som opplevde, men hva må det da være som på en måte skiller seg litt for at ja, ikke hun ble jo i dette tilfellet behandlet som alle andre kvinner?
1: Jeg tenker jo at det er et poeng i seg selv å prøve å synliggjøre historier som går utover den vanlige historien vi får høre. Altså jeg i hvert fall, jeg er jo så gammel at jeg hørte aldri noe om kvinners historie da jeg gikk på skolen. Jeg har sett gjennom ungdomsskolebøker, da er det ofte sånn små bokser, du får sånn en liten boks om abortstriden på 70-tallet og en liten boks om stemmeretten, liksom. Sånn at inntrykket er at hovedhistorien i Norge er menns historie, men det er liksom krydder ved siden av. Så det å synliggjøre i seg selv, tenker jeg, kan være viktig. Altså er jeg jo litt opptatt av at hvordan vokser døtrene våre opp? De trenger jo å ha noen forbilder, de trenger å se noen helter, men så er jo de beste heltene er jo de som strever litt, eller som det er noe ved, da, som gjør at man blir litt glad i dem også, at man skjønner at de ikke hadde en rett linje, og at det gir en større grad av identifikasjon.
0: At vi holder på med det den dag i dag er jo litt rart det også, at vi er nødt til å finne kvinnelige helter til våre døtre, som du sier, Hege. Hvis vi går tilbake til boka vi snakker om i dag, Kodenavn Jakob, det må ha vært et enormt research-arbeide, som du sier, hun ga bare noen få intervjuer, det var stort sett det samme hun sa hele tiden. Hvordan går du løs på et sånt arbeid?
1: Nå har jeg jo etter hvert lært meg litt sånn historisk metode med at jeg går i arkiver og sitter der og jobber nok så systematisk, men så er jeg også veldig glad for at jeg har god journalistisk trening, for jeg ikke noe redd for å ringe til folk. Det de mange historikere som er. Sånn at jeg ringer og ringer og ringer til alle jeg tror er datter eller barnebarn eller nevø eller niese av noen, og så sier jeg, har du en eske på loftet? Finns det et brev? Er det noen form for dokumentasjon her? Kan du tenke deg å treffe meg? Og så er jo folk for bløffende skjønne og sier ja, vet du hva, jeg husker tante Eva, eller kom opp, så tar vi en prat. Og så har du et sted å starte, og da kan du begynne å spørre de spørsmålene. Hvordan var været den dagen? Var det kaldt ute?
0: Ikke sant, da finner man ut av det.
2: Knut. Hva får du liksom da høre om Eva av andre, altså får du det andre perspektivet som det er på jakt etter?
1: Du får i hvert fall en mye rikere perspektiv enn det som er i arkivene. Altså for meg var det veldig spesielt, for før dette så jobbet jeg med en bok om Katti Anke Møller, og hun etterlot seg 37 store kasser på Nasjonalbiblioteket. Det var en fantastisk familie, Anker, men også en veldig selvbevisst familie, altså de hadde ikke kastet en handlelapp, ikke sant? Alt lå inni der. Mens da jeg begynte å gå i arkivene her, så var det jo nesten ingenting. Så jeg var jo helt avhengig at det var noen som husket og visste, og så var jo også dette nærmere i tid, så det var mulig. Men det å få, for eksempel så fortalte noen i familien hennes at de festa med under krigen også, det synes jeg var veldig gøy. Man ser jo for seg at det var en veldig mørk tid, men det var bare å dra ned den blendingsgardinen, og så sette på noen musikk og på sveivegrammofonen, for de fikk ikke lov å høre på radio. Og at det også var en veldig sånn tid for samhold og gøy, og det var et helt annet bilde av krigshistorien enn jeg hadde for meg.
0: Og Hege, du har jo ikke bare snakket med de som er helter i familien, du har også snakket med de som var i Nasjonal Samling, som var på helt feil side av historien. Hvordan opplevde de at du tok kontakt? Altså deres etterslekt?
1: Etterkommere. Jeg tror de opplevde det på to måter. De ga veldig uttrykk for at det var fint å ta kontakt og bli varslet om at historien kommer opp igjen, men det finnes jo noen familier som er utrolig lei av 2. verdenskrig, og at de tingene kommer opp igjen og igjen og igjen. Og sånn at det er jo mulig å, jeg forsøkte jo da å si at jeg i hvert fall veldig gjerne ville forstå, jeg ville forstå forutsetningene, jeg ville forstå valgene, og jeg har alltid tenkt på det at man skulle jo ønske at man, hvis man kom i en sånn krigssituasjon, var modig, valgte riktig, handlet raskt og rett, ikke sant? Men ville man det? Jeg er veldig i tvil, og jeg tenker at det må jo være, hvis vi skal, nå skal ta opp 2. verdenskrig igjen, det er jo, altså hvis jeg skal være helt ærlig, det er jo ikke sikkert at det verden trenger er nok en bok om 2. verdenskrig, ikke sant? Så hvis det skal være verdt å fortelle noen historier på nytt igjen, så må det jo være fordi vi har noen andre perspektiver og en annen måte å se ting på i dag, og at vi kan bringe det inn.
2: Nå er du inne på det som var avslutningsspørsmålet vårt, Hege Dukkert, altså det å forestille seg en situasjon der man må ta de her valgene her. Har du reflektert over det da, og tenkt selv, hvordan ville man selv reagert da, om man skulle inn i motstandsbevegelsen og få det ansvaret som Eva Jørgensen hadde?
1: Ja, det har jeg tenkt veldig mye på, og jeg har tenkt på det, hva ville jeg gjort da, hvis jeg sto ute på en kald og mørk gårdsplass en novemberkveld, og en fremmed mann spurte meg om å gjøre noe som åpenbart var livsfarlig, ville jeg sagt ja? Jeg skulle jo ønske det, det hadde vært fint å kunne sitte her med hånden på hjertet og si at det ville jeg, men det kom jo helt an på. Hvis jeg hadde barn, ville jeg tatt sjansen på at de kom i fare. Hvis jeg hadde småsøsken, ville jeg utsette dem for det. Jeg tror at jeg kanskje hadde tatt flere hensyn og nølt mer da. Og jeg tror det er derfor jeg ble så opptatt av Eva Jørgensen, for hun sa ikke bare ja, hun sa faktisk ja takk. Fordi hun ble så glad for å bli spurt om å være med.
0: Hege Dukkert, det har vært en glede å ha deg på besøk her i 9-timen. Kodenavn Jakob, historien om Norges ukjente krigshelt, er der ute nå. Og det gir nettopp det nye perspektivet på det vi kanskje har fått mye av, 2. verdenskrig, så den er helt klart verdt å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for meg.

0: Jesus.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
7: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad. Og Sean Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: Humle der, Marion Ravn, ser du her inn I timen?
1: Ser du? Ser du, og hører du? Ja, det gjør du. Du hører på 9-timen, men det er få som bare ser på 9-timen. Ja. Ser på radioapparatet uten at lyden på. Hyggelig at dere med oss. Nå til en kar, så han ligner litt på John Lennon med sine runde briller. Har også noen Beatles i seg, for eksempel i Dreamer. Det her Ozzy Osbourne.

0: fra Ozzy Osbourne til nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med det som skal skje om en time. For i statsrådet på slottet om en time så vil det bli gjort endringer i regjeringen. Det bekrefter statsministeren nå i en pressemelding. Hvilke endringer som gjøres står det ikke noe om der, men NRK erfarer blant annet at Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister, Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister og Andreas Bjelland Eriksen går av som klima- og miljøminister. I tillegg stifter Sigrun Aasland departement. 8 personer såret i et russisk luftangrepp mot Kyiv i natt etter at en boligblokk tok fyr, det melder ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 mennesker drept og 67 såret i et angrepp mot et kjøpesenter. Angrepene nå finner sted midt på dagen med mange mennesker i området, og at det skjer blir mer og mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
2: Her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulisme i landet, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det det førte til var jo 2 egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter til veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
1: Så en litt trist melding til slutt. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs. Det opplyser klubben i en pressemelding. Styret har den siste tida arbeidet intensivt med å undersøke mulighetene for å sikre videre drift, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en økonomisk løsning, skriver klubben i en pressemelding. Eliteserien ishockey starter neste helg, men det blir altså nå uten Sparta. 9-timen akkurat halvveis. Hva skjer hos dere frem mot klokka 11, Sjønne Knut?
4: Ja, vi skal jo ha låtkamp da, Knut. Vi skal gå i kamp med hverandre om en halvtimes tid.
5: Jeg har også laget med et lite slagord. Oh. Selv om vi halvveis, så gjør vi ingenting halvveis.
4: Fy faen, du så sykt god, Knut.
5: Takk.

0: Violet Road her i 90-min. Vi hadde jo Åge Aleksandersen som søndagsgjest her, og da snakket han så varmt om Violet Road og gutta I The Impossible Green, som da har blitt til Svarttrosten og sitt nye band.
1: Ja, det var, var en stor... Det var hyggelig å møte Åge, ikke så ofte som jeg jo sa. Jeg har litt rutin etter mange år, møtt veldig mange, men da kilte det litt ekstra I magen når, eller da Åge kom innom, men jeg kilte litt I magen nå også. Kjenner jeg. Vi skal jo ut til Øyvind Bekkvold, vår menneskemøteekspert. Øyvind, ja, går det bra med deg? Kiler I magen din, eller?
2: Ja, det kiler veldig I magen nå, akkurat nå, Sean. Jeg kjente det. Ja. Det gjør det, og det gjør det. Gjør det det også hos deg, Aurora?
3: Ja, akkurat nå så gjør det det, ja.
2: Ja, du kjenner det godt, og stått og observert meg. Vi står jo og observerer hverandre. Vi har stått her I 7, 8, 10 minutter, jeg vet ikke hvor lenge.
3: Jo, skinnjakka, det skaper den effekten.
2: Ja, det skaper den effekten. Og så går vi på dine klær, for at jeg så deg I mengden. Du kom der I din brune med hvite prikker kjole, skilte deg litt ut, og så hadde du da... øredobber, og så har du en, et halskjede. Jeg vet ikke om det det ekte gull?
3: Det ekte gull.
2: Det ekte gull?
3: Arvestykke.
2: Arvestykke, fortell.
3: Det fra min bestemor, min avdøde bestemor. Ja, så det en gordiansk knute for å ta med seg inn I livet.
2: Når og hva, det blir vanskelig. Hva, jeg forteller om hva en gordiansk knute
3: Det et problem som ikke lar seg løse like lett. Så uansett hvilken ende du drar I, så blir det litt knutte på tråden underveis.
2: Og hvordan kjenner du deg igjen I dette smykket du har fått av bestemor, dette, denne gordianske knuten, dette med at det, det en vanskelig, man må, en vanskelig nøtt, hvis vi overfører det litt til Auroras liv?
3: Ja, nei, min CV ikke linjær som en tråd. Den tror jeg mange kan kjenne seg igjen I, at vi vi nå et garnnøste, hele gjengen. Jeg har tatt mange omveier og prøvd å, funnet ut hvilken vei jeg skal ta, men funnet at det har ikke så mye å si, egentlig. Det ikke noe rett eller feil vei.
2: Hvordan da det ikke rett og feil vei når man har prøvd mange veier?
3: Jeg har prøvd ganske mye innenfor ulike utdanninger. Jeg trodde jeg skulle bli cellemolekylærbiolog, men ble noe helt annet.
2: Hva ble
3: du? Nå jobber jeg som rådgiver I NITO, og hjelper med arbeidsrettsutfordringer, og bistår tillitsvalgte og medlemmer. Omkring I landet.
2: Og på andre måter, altså for å ta bestemor, litt sånn utgangspunkt I bestemor, vi kan først høre litt om ditt forhold til bestemor da.
3: Bestemor bodde på Helgelandskysten og var gift med en fisker som het Christian Christiansen. Og hun pleier jo hus og hjem, og hage og drivhus og 8 unger, vet ikke hva. Så det jo en helt, det føles ut som det en helt annen tidsalder. Men jeg har jo rundt halsen.
2: Og ditt forhold til henne da?
3: Og det var veldig nært.
2: Hvordan da?
3: Hver sommer så var jeg hos hun og bakket brød og spiste rabarbra og var ute og fisket.
2: Og hva betyr det for deg å ha den bestemors smykke, gordianske knuten rundt halsen alltid?
3: Når jeg skal ut og reise så har jeg det på. Ikke I hverdagen. Men det noe med, og nå står vi jo her på Oslo S, så det mye som skjer rundt oss I sånne her, på sånne her plasser. Jeg tenker at det viktig å ha med seg at alle du møter har en sånn knute inni seg. Da møter man menneskene på en litt annen måte.
2: Ja, på hvordan det du tenker det? At vi alle sammen, for det lett å glemme noen ganger når vi ser hverandre haste forbi, at vi har våre knuter inni oss.
3: Ja, vi snakket jo litt om grenser I sted, og mange setter grensene med måten man klær seg på. Vi har jo snakket litt om det. Man kan komme I businessdrakt og nypuss av sko og Rolex eller hva som helst, men det jo mye som skjer på innsida. Så det noe med å, vet ikke, se forbi, det høres litt klisjé ut, men se forbi det ytre rett og slett. Og så se folk I øynene, for det har vi glemt.
2: Det har vi glemt, det tør vi nesten ikke. Jeg også står nesten og jobber med det på mange måter, når man står så tett som vi gjør og prater to fremmede mennesker. Det å være autentisk, Aurora. Altså, vi jo litt innom det allerede, at disse knutene vi har inni oss, som vi bærer med, som på en måte våre egne vi ikke vet noe om, men det der med å skrelle av lagene og være autentisk, jeg vet at det noe som viktig for deg.
3: Ja, det har kommet med alderen, nå høres jeg gammel ut.
2: Hvor gammel du?
3: Jeg 39. Så, men det noe med å by på seg selv, som jeg snakket om, og ikke være redd for å flaue seg ut. Fordi at jeg ser at når det glitcher litt I det her fasaden som man har laget seg, det da folk kobler seg på. Og man plukker ganske fort opp hvem som kobler seg på en god måte, og hvem som kanskje utnytter det eller... tar bruk I det på en annen måte da.
2: Vi må bare ta med et par flauser du gjorde en gang, og hva, hvordan selvironi viktig I den forstand, en gang du serverte faktisk.
3: Serverte kongen. Han var på besøk I, eller ved Elverum Folkehøyskole, for det jo et historisk kjent sted som kongen var og besøkte, så vi sang for han, og så skulle vi servere mat etterpå.
2: Hva skulle dere servere?
3: Det ble en suppe og en kaffe, og jeg hadde aldri servert før. Jeg tar hatten av for alle som I servicefag, som skal bære fat, fordi jeg sørte da suppe, varm suppe på kongen.
2: Og ved, Hvilken suppe var det?
3: Det var en sånn soddsuppe.
2: En soddsuppe?
3: Ja.
2: Hvor mye sørte du på kongen?
3: Nei, nok til at han fikk skittna til gens, eller sånn, til skjorta si. Men jeg satt jo fra meg og begynte å snakke med han, og som vi sa, han lo med tannkjøttet, sånn som Trygve Skaug beskriver I diktet. Så han møtte meg, for, møtte meg på den flausen.
2: Og når desserten kom?
3: Ja, da ble det kaffe på buksebenet. Så det, ja, det har...
2: Han lo fortsatt?
3: Han lo fortsatt. Han kunne jo ikke gjøre noe annet. Han kunne jo ikke bli sint på en ja, 16 år gammel jente. Men vi lo sammen, og det var greit, ja.
2: Og det har også vært viktig for deg. Vi kan jo ikke gå så mye videre nå, men selvironi for å på en måte være den man
3: Ja, nei, jeg har ikke tid til å gjøre noe annet. Det, livet alt for kort til det. Og så får man møtt så mye mer interessante og gode mennesker, hvis man bare... le litt av seg selv, og ja, så lærer man mye mer også. Jeg merker at jeg får veldig sånn heftige blokkeringer I kroppen hvis jeg skal være opptatt av å gjøre det perfekt de første gangene. Så nei, det et kunnskapstørst, og da må man være nysgjerrig, og da må man ha masse selvironi.
2: Tusen hjertelig takk. Da kan du gå bort til Sunnmøringen, som gir en god følelse hver gang han kommer forbi. Jeg spurte om han også ville være med. Det får bli neste gang, og så får dere kose dere hos Nito, og en god helg når den kommer, Aurora.
3: Jo, tusen takk. God helg du også.
0: Vi ser det vi også, sånn. God helg.
1: God helg.

0: Ylva her I 9-timen med låta Lover.
1: Vi snakket så varmt om det å lage seg en NRK-bruker, altså finne seg en profil som gjør at alt det NRK lager mye mer tilgjengelig via alle de appene som gjør dagens måte å forholde seg til det store, store mediebildet. Vi har jo ingen kommersiell interesse av akkurat det, så det jo en lyttervennlig gest, eller servennlig gest for de som bruker NRK TV. Ja. Det derfor vi gjør det, vi skal jo også ha en god gammeldags låtkamp her som vi alltid har på fredag etter hvert, der man kan være med og avgjøre hva som den beste fredagslåten brakt til torgs av tre ulike 9-timen programledere. Og så elsker du sånn at man kan stjernemarkere.
2: Ja, jeg elsker at man kan stjernemarkere, og når du da blir bruker, så kan du stjernemarkere 9-timen, for eksempel, eller andre programmer du glad I, for da får du en påminnelse om at ja, hvis du går glipp av det, kanskje du må opp I jobbe, har ikke tid til å høre på når det går. I dette øyeblikk så kan du høre på det litt senere. Stjernemarkere 9-timen, det har vært helt hyggelig. Vi fikk en melding fra Per Øyvind her, apropos det vi snakket om, Knut. Hei dere flotte radiostemmer, tusen takk for det. Jeg må bare hjelpe med litt reklame for NRK-appen og få en bruker der. Om jeg ser eller hører, så finner jeg alltid tilbake til det jeg var sist gang. Om jeg bytter plattform mellom iPhone, iPad, iMac eller Apple TV, Apple-orientert her, serier på radio eller TV eller podcaster, finner meg alltid. Så her en da radiofil, sørlendingen som, som Per Øyvind underskriver med, som har stor glede av dette her, og det jo det som fint. Du vet alltid hvor du og du mister ikke sporet.
1: Nei, og jeg liker også at han såpass oppdatert at han bruker det, at han jobber på ulike plattformer. Ja, ja. Så før så var det jo Statfjord A og Statfjord B. Jeg vet ikke hvor lenge de jobber, 14 dager på og 14 dager av.
2: Ja, han på 24/7.
1: Ja, godt å ha en radiofil sørlending som snakker varmt om at når han bytter plattform, så finner NRK han alltid der han slapp.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise. Jeg
1: vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.

etter In The Club med selveste 50 Cent. Det handler om løping, det Oslo Marathon I morgen. Vi aktuelle, som alltid. Låtkampen nå straks her I 90 minutter.

0: Ja, skreddersyd for radio. Her kan man gå opp på som en proff radiomusikk DJ og si vi hørt In the Club med 50 Cent.
1: Du må kjøre rappinga mi der.
2: Noen ganger dere, man hører at dere er herrer på 50 pluss, det må jeg si.
0: Herrer på, ikke si 50 pluss, men 50 cent. Herrer på 50 cent. Så hører du det enda bedre.
2: Men jeg liker dere veldig godt, altså.
1: Kom inn en ung dame på før her, Mari Garos-Monsson, så koser
2: jeg
1: å se deg. Er du klar for låtkamp?
2: Ja, det var så vidt. Skal jeg faktisk fortelle dere. Fordi apropos at vi har låtkamp i dag, så tok jo jeg og snørte på meg joggeskoa, siden jeg hadde litt ekstra god tid i dag.
1: Visste dere, vi snakket om det, at du hadde vært ute og løpt i dag?
2: Jeg hørte det, skjønner du, men akkurat da dere sa det, så var jeg fortsatt på ville veier, fordi jeg klarte kunststykket å løpe meg bort i urbanstrøk.
0: Løpe seg bort i urbanstrøk.
2: Og plutselig, og det her høres helt tullet ut, men jeg havna inn på en pilgrimsled og inn i en urtehage midt i urbane Oslo ved Ulvenhagen. Og plutselig, før jeg visste ordet av det, så hadde jeg også mistet retningssansen, så jeg var på vei i helt feil retning. Og hadde alt for mange kilometer hjemme igjen, og skulle også rekke å dusje og komme opp hit, så jeg tenkte, ja ja, i verste fall så får jeg ta sånn report it på ville veier da, der ute, men jeg fikk i hvert fall testa min løpelåt, og den funket jo såpass som fjell at jeg mistet jo oversikt totalt.
1: Som ei kule, det er bra, det er jo Oslo Marathon i morgen, derfor er vi blodaktuelle her i låtkampen.
2: Ja, det er jo generelt, ikke bare i Oslo at det er maraton, for det er jo en maratonsesong, så det er nok mange andre steder i landet hvor det også er løp, det er vel ikke lenge siden du sto noe sånn løpsvakt selv i Bodø, Knut.
0: Ja, derfor tema løpe låta, for min egen del, i et sånn litt sånn utvidet perspektiv.
2: Ja.
0: Men det er vel du, Mari, som er først med din kandidat, og det er dere som hører på 9-time som skal bestemme hvordan de her tre kandidatene er den beste.
2: Yes, vet du hva? Jeg tar oss med på...
1: Bare skytte inn, avstemningen er åpen, den er åpen i appen NRK allerede Radio, sånn kan du finne.
2: Det jeg er spent på nå er om jeg nok en gang har gått for smalt ut, eller om jeg allikevel ha med meg nok fans. Og da mener jeg egentlig ikke fans av meg, men det er jo hyggelig hvis det er det også, men fans av, men fan av vokalisten på denne låta, som ble en kjempehit i 2011, og det er ingen hvem som helst som er vokalisten, men han opptrer i en helt annen duo enn han vanligvis er å høre i. Fordi i 2011 så ble det en, klubbhit, det ble en årsbeste på alle lister i Rolling Stone Magazine og så videre. Den klatret også relativt høyt på de kommersielle listene. Den kanadiske duoen Crystal Castles tok nemlig med seg selvaste Robert Smith fra The Cure.
0: Unnskyld, jeg satte den i gang.
2: Hør da. Dette er Robert, vet du. Og det er perfekt løpetempo. Som jeg sa i sted, jeg forvillet meg ut på pilgrimsled og inn i hager med denne her på øret i sted. Hør nå. Og der kan du trykke til litt ekstra.
1: Ja, den er god.
2: Der får du litt tempo. Og så er den sjukt bra. Holder seg så godt 15 år etter. Så dette er jo en, jeg frier på en måte til både indie-gjengen som hører på nå, jeg frier til The Cure-fansen, til alle som vil ha noe litt annet enn det som spilles hele tiden her, og en som også funker til løping da.
1: Det var veldig fint.
0: Hørte
1: det
0: som en god løpelåte.
1: Meget. Jeg har jo da klarsynt innimellom, og har nå en lapp som er gitt til deg, som er låta til Knut, for jeg, det kom til meg i går, så jeg...
0: Du har gjettet hva jeg har valgt.
1: Jeg har ikke gjettet, det har kommet til meg gjennom signaler, eteriske signaler, som hodet mitt har vært en antenne på, så jeg vet hvilken låt det er.
0: Men, har du gitt den lappen til Mari?
1: Ja.
0: Hva står det på lappen her før?
2: Skal vi ta den før du sier det?
1: Ja, yes. Det kan vi gjøre, ja.
2: Her står det med store bokstaver, Run to the Hills, Iron Maiden.
0: Nei. Det var du ikke klarsynt allikevel, men det har vært inne litt i samme, for jeg vurderte nemlig Running with the Devil av Van Halen, bare for å få høre David Lee Roth, som... Running with the Devil! Hør på han, du. Men det ble ikke Running with the Devil. Jeg tenkte på Kevin Costner, Danser med ulver, Aurora, Running with the Wolves. Men så havner jeg på at det har vært en lang arbeidsuke. Det er endelig fredag, vi blir sluppet fri, og da skal vi ut og løpe sammen med ulvene. Like Stage Doors.
2: Ja, nå er vi ute på litt sånn rolig langøkt, er vi ikke det?
0: Ja. Ja.
2: Rolig tempo.
0: I run with the wolves at night.
1: Ja. Det er solid. Ok, nei, hodet mitt tok imot feil signaler. Hvem er det som har sendt meg de, mon tro? Det kan vi snakke om senere. Jeg har en låt som kan komme etter låta di på løpelista, Mari. Og mitt mål er egentlig i dag å bare åpne øynene, eller ørene da, til deg, kjære lytter, for et musikktips. Du skal få et kinderegg av en opplevelse. Susanne Hoffs. Fra The Bangles, meget talentfull kvinne, og rekke opp hånda alle disse kvinner og menn som har vært forelsket av henne på et eller annet tidspunkt. Det er ganske mange sammen her med en annen fantastisk artist, Matthew Sweet. Det er en del av kinderegget. Del 2, sammen har de coveret en låt av The Bee Gees. Kjære vene, for en trio av brødre det var. Den siste delen av kinderegget, det er meg. Som bare leverer, ja. Så det bare blir trett. Dette her er da en låt du skal høre på når pulsen skal gå nedover.

0: to me.
1: Bokstavlig talt, løp til meg, appen NRK Radio stedet der du får muligheten til å avgjøre hvordan av de her låtene som vi skal høre I sin helhet. Rakel her, musikalsk, et alternativ til å løpe.
2: Hvis du skulle si det.
1: Ja, la meg gå. Det kom også til meg, for jeg klar og jevnt.
2: Du klar og jevnt.

0: Rakel der, la meg gå. Det en spennende låtkamp her. Det løping som tema. Mari, din låt?
1: Ja, jeg gikk jo, jeg kanskje den av oss som ikke hang meg opp i at jeg måtte ha løping inni teksten på et vis, selv om jeg var innom tanken. Men jeg tenkte mer på takt og tone. Og egentlig også, jeg er jo, skal sies da, jeg er jo mest fan av å løpe bar, holdt på å si. Altså ikke ha noe på øret.
0: Naken, eller?
1: Men åpenbart når jeg tok ting på øret, så løp jeg meg jo bort.
0: Ja, ok.
1: Jeg skulle gjerne sagt at jeg også løper naken. Det hadde sikkert vært behagelig det.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men jeg liker å høre bare på vanlige lyder utenfra, fordi det er så fin anledning til å tenke og gå gjennom litt prosesser.
0: Ja.
1: Men anyways, store tanker kommer også ofte når man løper med eller uten musikk, og det er jo noe tekstlig i min låt også skal sies, som gjør den verdt å høre på. Dette går til gamle og nye The Cure-fans, for dette er det Robert Smith, som er med på Crystal Castles sin låt fra 2011, som ble en kjempehit. Så her har vi Gammelt møter nytt. Kom igjen, folkens, vis at dere har litt smak, da!
0: Ja, nydelig, Mari.
2: Ja, du får støtte fra Vibeke, ja. Som skriver «Sorry, folkens, men denne kommer Mari til å vinne. Robert Smith trumfer alt, alltid. Vi er mange, og vi stemmer», skriver Vibeke.
1: Men Vibeke, gå inn og stem, da, og alle dere andre, ingenting er avgjort enda. Inn i appen NRK Radio
2: nå. Ja, ser, folk kommer med egne forslag. Born to Run, det litt for opplagt, hva du skal si sånn.
0: Rart å si Vibeke og ikke Vibeke, men det skal ikke jeg blande meg bort i.
2: Du blander
0: det
2: bort i
0: det. Jeg gjorde det.
2: Stem på... stem på denne låten, da.
0: Det er nydelig.
1: Kanskje rart å si, men jeg fikk lyst til å se deg, Knut, med langt flaggrønne hår og sånn svettebånd i panna, fyker jeg av gårde langs en skogsvei.
0: Ja. Se heller for meg, naken, som tar en løpe rolig ned, få ned pulsen, med Susanne Hoffs Matthew Sweet Bee Gees låt Run to Me.
1: Hør da. Og du går ut i Aurit Mio også, du?
0: Ja, ja, kan stave navnet mitt. Someone has hurt you
1: and torn you apart. Ja, det er fint, vet du.
0: Ja, det er så nydelig. Am I unwise to open up your eyes to love me? Ja, Susanne Hoffs, det er helt nydelig. Der skal... Oh, klokka.
2: Oi, stavet
0: er umiddelbart. Jeg er
1: spent, altså.
0: Jeg er superspent, jeg, altså.
1: Kan vi i dag få vite alle plassene også, tror jeg? Skal vi se noe da? Gå inn og se.
0: Oi, der
1: oi,
0: er vi
1: jo. Oi, oi, oi.
0: Det er jo en klar vinner her.
1: En klar vinner.
0: Det var ingen som var så forelsket i Susanne Hoff som det jeg var i min tid. Den fikk 19% av stemmene. På andre plass er det Crystal Castles og Robert Smith, med andre ord Stage Dolls.
1: Og da må jeg bare takke også for alle som stemte, for jeg la merke til at under forrige låt så var du og jeg helt jevne sånn.
0: Ja. Oh, ja,
1: så det kommer litt lass som heiv seg på, så vi var der nesten.
2: Men som Anne-Katrine skriver, Wings of Steel er min fredagslåt, vært i mange, mange år, når arbeidsveka endelig er over. God helg, skriver hun. Vær så god.
0: Gratulerer, Knut.
1: Gratulerer.

0: Vinner av låtkampen i dag med løpeaktig tema. Stage Dolls med Torstein Flakner. Jeg tror han avslutter ofte sine Facebook-innlegg med Go where the action is.
1: Det skal vel du også, Ronny, skal det ikke det? Go where the action is.
2: Go where the action is. Yes. Absolutt, absolutt. Hallo, Kara, god fredag.
0: God fredag, Ronny.
1: Hvordan står det til? Er du klar?
2: Jeg er klar, altså med den låten der er jeg klar. Jeg var jo inne og stemte på Mari sitt forslag. Men hei, hei, hei, hei.
1: Ja,
2: okay. Ja, men dette var også deilig.
0: Andre plass.
2: Ja. Nei, vet du, det er ikke det er topp, det var topp med litt Stage Dolls på en fredag. Det tror jeg vi av og til glemmer at gjør livet bedre. Og gjør det nå.
1: Det er godt å høre. Men da gleder vi oss til å høre på deg sånn rett når nyheten er klar.
2: Heisan.
1: Ja, det er du med en gang, sorry.
2: Du bare kjørte en liten tupac i bakgrunnen der.
1: Bitteliten Ronny.
0: Vi gleder oss til å, at Ronny tar over stafettpinnen her.

0: Tupac og gjengen California Love fikk du på NRK P1 i det klokka nå har bikka 11. Og det betyr at vi aller først skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen på plass, og du Tom, du startet i Jemen.
1: Ja, for Houthi-militsen rykker fram og truer skipstrafikken i Rødehavet enda mer enn tidligere. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere jemenitiske regjeringskilder til Reuters og AFP. Militsen nådde i dag fram til byen Dobab, rett nord for Mandeb-stredet, og tok også øya Perim, som ligger i selve stredet. Dobab og Perim regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands muligheter til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz-stredet. Jemenitiske regjeringsstyrker trakk seg tilbake fra området i går, sier en lokal tjenesteperson til AFP. Akkurat nå pågår det statsråd på slottet, der det blir presentert endringer i regjeringen. Det bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i formiddag. Om cirka et kvarter er det ventet at de nye statsrådene kommer ut på slottsplassen. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene preger fortsatt landet. Veldig mange amerikanere har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av disse angrepene, sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke.
2: Det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
1: Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legger ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på den langvarige næringssamarbeidet Norge har med Qatar, med stort potensial for økt norsk eksport. Qatar er også et viktig giverland som Norge samarbeider med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsning internasjonalt. Eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge at Sparta Sarpsborg er konkurs. Det er ikke aktuelt å ta opp et nytt lag, sier generalsekretær Petter Schalsten i Norges ishockeyforbund.
3: Det er ikke tid eller mulighet til å gjøre om på det, det har vi besluttet. Det vil bli gjennomført med 9 lag. For spillernes del så mener jeg at de blir fristilt og kan da gå til andre klubber.
1: Ja, Eliteserien ishockey, den starter allerede neste helg. Ja, tilbake til deg, Ronny.
0: Takk skal du ha, Tom, som gir deg flere nyheter på NRK P1 om en times tid. Nå er det meg og deg og deilig musikk, og forhåpentligvis et og annet følelse av fredagsstemning. Vi starter med Bruno Mars. Ja, det blir deilig.

Ja, det er en nydelig Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sammen i takt med deg på NRK P1, Norges mest populære låt om dagen. Det er jo... jeg tenker at det er styrt av ungdommen, ikke? Så hvis man sier sånn, ja, ungdommen hører bare på tullemusikk, så tenker jeg sånn, nei, nei, nå er vi inne i en fase der ungdommen hører på slikt. Og det synes jeg er veldig fint. Det gjør livet deiligere. Vil du være med i inboxen? Si hallo. NRK Radio, fredag med Ronja heter programmet. Kokken Hans, min faste lytter og innsender er på, det elsker jeg. Hallo Hans, han skriver at det er fredag og snart helg. Og så skriver han at han er snart tilbake på jobb, og i dag blir det litt forkål til middag, altså. Ønsker alle sammen en riktig god helg med vennlig hilsen kokken Hans, som altså da kjører forkål fredag, for nå er den sesongen i gang, ikke sant? Og det er jo ja da, det var fint med sommer, og det var deilig med godt veier og sånn for deg som hadde det i sommer da, men, det, og det, men jeg må bare si at når det kommer sånn, når vi begynner nå å tusle inn i krisp morgenluft, og det jeg pleier alltid å si at den morgenluften på høsten minner meg om når vi skulle på fjelltur med skolen når jeg var barn, at man var på vei opp en plass, og det var en krisp morgen i Førde. Det har jeg sånn utrolig sterkt minne av, og det gleder jeg meg til. Og da kan man la disse store grytene, forekålen og sånn der kokkavæ og bøf bourguignon og ikke minst og mørke lapskausa. Alt det der kan man begynne med nå, det blir deilig. Leif Anders er med og skriver hei. Han heter Leif Anders, skriver han, det er hyggelig. Og han driver med fjøsarbeid akkurat nå, går altså med hørselverden på, med radio inni. Og helga venter med da diverse fest og aktiviteter med barna. Så der er det både og. Pås og sekk, fest og barn. Kos deg med hørselverne på. Jeg skal fortsette å mate fin musikk inn i ørene dine. Øystein er med og skriver at han er ute og fisker akkurat nå med turister utenfor Marsteinen, sør for Sotra, i båten Veller. Så der er han altså ute med turister og ordnet og styret. Og sørger for at de får fisk og blir glade. Heidi er med og skriver hei, Ronny. Min mann og jeg, vi sitter altså da og hører på radioen på biltur, og de befinner seg altså i Dolomittene, du vær av det, Italia. Så dere er i Dolomittene og nyter livet der, eller nordlegg Italia. Kos dere på tur, kjør forsiktig, og stas dere radioen stående på NRK P1. Det kan jo bli for mye italiensk musikk, da er det fint å skru radioen på kjente vibber hjemmefra. Jeg byr på amerikansk. Det har jeg ikke dobbeltsjekket, men jeg mistenker at han er fra Amerika. Somber, han spilte på Øyafestivalen i Oslo for noen veker siden og gjorde et kjempeshow og imponerte folk der. Og her får han med hans Back to Friends på NRK P1. Og hvis du vil si hallo du også, som Heidi og gjengen, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du fyre av en melding til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Heights.
1: The Luca Heights, ja. Dette var Jason Derulo, what you say. Det var mitt første sånn ordentlige minne I livet av at en låt jeg var glad I ble samplet av noen andre, for dette jo egentlig en låt av Imogen Heap som heter Hide and Seek, som en sånn vakker a cappella-sak, som ble brukt blant annet I TV-serien The O.C. på starten av 2000-tallet, og som var veldig fin der, og masse fin musikk fra Imogen Heap. Og så kom da 10 år senere, så kom da denne låta her med samples fra den, og jeg skal tenke sånn, å gud, det sånn? Nå skjønner jeg hvorfor. Da forstod jeg, for jeg husker, når jeg var yngre, så husker jeg at ofte at typ sånn pappa og sånn, og andre voksne folk gjenreagerte når låta jeg hørte på hadde brukt sample, sånn som når Scooter og sånn brukte sånne gamle låta, og at folk rynka på nasen av det, husker jeg rynka på nasen, men det en knakende god låt fra Jason Derulo. Nok om det, Mathias, god fredag!
2: God fredag, hallo, hallo!
1: Hallo, du har sett melding til meg, fortell meg hva du driver med I dag.
2: Ja, jeg kan jo, vi kan jo prøve å høre, og så kan du gjette, eller vi hører på lyden, og så ser vi hva det for noe.
1: Dette veldig proft. Ja, men nå kommer ikke lyden gjennom telefonen, tror jeg.
2: Du hører det ikke?
1: Nei, det helt stille. Det du driver med noe lydløst. Altså sånn radiofaglig godt tenkt. Oi, hva skjedde der? Der skjedde det et eller annet. Hva var det?
2: Ja, det lyden av vindusvask. Det den moderne lyden av vindusvask.
1: Ja, for du har maskin?
2: Jeg har maskin. Crasher.
1: Ja, vel, men hvordan funker den da? Nå blir jeg nysgjerrig løp, men jeg skal investere I dette her.
2: Ja, altså, dette her jo helt genialt. Jeg har en såpegreie, og så klatrer jeg noen såpe og vann utover vinduet. Og så trykker jeg på en knapp på en maskin, og så har den en nal I enden, og så suger den inn vannet. Så bare drar jeg ned, som en nal.
1: I alle dager.
2: Og så blir vannet borte.
1: Altså, fantastisk. Dette her må jeg se nærmere på. for vi har veldig skjetne vindøyme. Hva anledningen for at du vasket vindøyme på en fredag, Mathias?
2: Jo, det innflyttingsfest I leiligheten I morgen.
1: Gratulerer, ny leilighet. Jo. Fortell.
2: Takk, takk. Ja, fortell. Ja, nei, det begynner å bli en stund siden da. Det vel et halvt års tid siden jeg flyttet inn. Men nå det på tide å markere at takke alle som har vært med og hjulpet med å bære og flytte og vaske og fikse ting. Og da blir det invitert på fest.
1: Så koselig. Har du noen spesielle planer for festen, eller det bare kom som du og halloi?
2: Ja, jeg har jo en liten liste til dem, men ja, det viktigste at de ikke må komme sultne.
1: Nei.
2: Nei. De skal komme fysene.
1: Fysene? ja, men det der en viktig forskjell. Ikke skrubbsvolten, men litt fysen på snacks. Det så veldig bra, veldig bra. Hvor har du flyttet inn hen da? Altså, det Kristiansand dette foregår?
2: Nei, vi I Oslo. Vi på Torshov.
1: Ja, riktig, riktig. Og hvor tid flytter du inn på Torshov I Oslo da?
2: I mars.
1: Nettopp. Ja, ok, ja, men det, altså jeg kjenner jo folk som har flyttet inn og som fortsatt ikke har hatt innflyttingsfest 15 år senere, så det veldig bra at du tar tak, og mars det jo ingen tid. Det går jo helt fint.
2: Neida.
1: Det veldig bra. Hva det som gjør at du har flyttet til Oslo da?
2: Det jobb, først og fremst.
1: Ja, det ikke sant.
2: Så ja, nei, jeg har bodd I Oslo I noen år, og nå, ja, men dette en av de finere leilighetene jeg har bodd I Oslo, så jeg veldig fornøyd med dem, så jeg gleder meg til å vise det frem til alle mine.
1: Hva det som gjør dine så flott da?
2: Åh, det en særlig en ting. Jeg har et vindu på kjøkkenet, hvor jeg sitter hver morgen og spiser frokost, og ser ned på et kryss, der det beveger seg folk I alle retninger, opp og ned, og bare noen plutselig stopper noen og prater med hverandre, og så kjører det en bil, og så stopper folk og hilser på hverandre, og der sitter jeg da og spiser frokost og koser meg.
1: Og så ser du på folkelivet utenfor.
2: ja.
1: Det blir veldig fint, og I morgen, kan du I morgen da sitte og se der når folk kommer til festen din?
2: Ja, faktisk. Ja. Kanskje jeg kan holde litt kontroll på når de kommer ut.
1: ja, det veldig fint. Du, lykke til med vindusvasken, og ikke minst med festen I morgen, og takk for praten mot Jess. Og gratulerer med
2: din lett. Tusen takk. Ja, god helg.
1: Takk I like måte. Hvis du vil si halloi, så du velkommen appen NRK Radio, fredag med Ronnet programmet. Mathias og alle andre skal få litt vakker musikk på en fredag. Det som kommer snikende er litt vintage September When. Can I trust you for du nå? Riktig god fredag.

den er knakende god den her. I Cannot Trust You fra The September When på NRK P1, hvor jeg altså da har en åpen inbox. Velkommen skal du være. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Sara har sendt melding dit og skriver at hun akkurat nå renner

mot Oslo by, med leveranser som skal fra A til B. Og det skriver god fredag. Så Anders er med i budbilen sin. Det må jeg på min dialekt må jeg passe på å si det riktig med tydelig D. For det veldig, på min dialekt er det veldig kort vei mellom bubil og budbil. Så det altså bud, han et bud. Han ikke ute på tur. Elin med å skrive hei Ronny, her bak oss til Eplemuffins. Og vet du hva står det her? Jeg startet dagen min klokka 6:30 i dag tidlig med å spise kake og drikke kaffe med min mann, som i dag 60 år. Hurra! Og i morgen har vi altså da 28 års bryllupsdag. God fredag til alle, skriver altså da Elin. Og gratulerer til din mann med dagen, og til dere begge to med bryllupsdagen. Og så må jeg bare ta med på tampen her, en liten påminner om at jeg fikk jo en veldig hyggelig melding fra min gode venn Markus Neby, som sitter og hører på og har radioen stående på. Det er veldig koselig, det er jo veldig hyggelig når folk man kjenner hører på. Og da tenkte jeg bare skulle minne om i den anledningen at han har jo premiere på, det er jo Alle mot en i morgen, på fjernsynet på NRK 1, sesongpremiere. Nedbyen er der, Seldekes er der, og man skal løse oppgave. Og så er det folket mot deg i studio, ikke sant? Og det er et av mine favorittprogram å se direkte. Og et program der er vanskelig å tippe riktig, men veldig gøy å være med. Så det er jo tipset da, at det kommer tilbake inn i morgen. Alright, da har jeg sagt det. Straks i radioen, svinlotteri. Du kan vinne et stykke bacon hvis du følger med i radioen om bare få minutter. Spiss mobilen og øyra, og så kjører vi straks svinlotteri og din mulighet til å vinne bacon på NRK P1. God fredag!

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og kvile øynene på å drømme deg om å få Og tusen takk til deg I radioen på NRK P1 Nå det svinlotteritid Hvor du altså da kan vinne et nydelig stykke bacon Hvis du følger med Ok, jeg skal forklare det kjapt Jeg har en fast konkurranse hver veke Der jeg har en litt krunglete løype mot mål Men I slutten kommer det et spørsmål Og hvis du svarer på det Tar med fullt navn, adresse og telefonnummer Inn I appen NRK Radio Så kan du stikke av med et nydelig stykke bacon Norges meister faktisk I bacon Og så tenker du kanskje Ja, ah, men jeg liker ikke bacon Eller jeg eter ikke bacon Så skal jeg bare si at Da kan du fortsette være med på konkurransen Vi sørger for at alle Uansett preferanser Får noe godt å spise Som med andre ord, alle kan være med Enten du liker bacon eller ei Ok, en litt krunglete løype mot mål En del klipp av musikk Og til slutt et spørsmål Så det bare å spisse øyra og gjøre mobilen klar Appen etter NRK Radio Da kjører vi I dag så altså da artisten Marstein Fra undergrunn ute med ny musikk Og det sammen med danske Tobias Rahim Men jeg mangler noe Og jeg savner noe Oi, oi, bitch, don't get too comfortable

den høres sånn ut. Fengende sak, og det er jo veldig stas da når nordmenn teamer opp med artister fra andre land. Dette her er veldig stas, og det er slett ikke første gangen at vi har teamet opp med andre.

er for eksempel, dette her er jo Mysteriedeg, en gigahit fra Bjørn Eidsvåg og da svenske Lisa Nilsson. En liten fun fact om den her er jo da at artisten Zimmermann hørte den som barn, og da ble han altså da fan av både Bjørn Eidsvåg spesielt og norsk visepop generelt. Og da er det jo gøy da, som nevnt tidligere sendingen, at et kvart århundre senere, så er altså da Zimmermann nummer en i Norge med Bjørn Eidsvåg.

Og så husker vi alle sammen hvor stas det var at Christian Ingebrigtsen var del av dette ellers britiske A1. Ja, hva stort det er. Nå har vel stort sett nesten hele bandet flyttet til Norge faktisk, så nå, det er på en måte utliggende igjen.

Her er du gigantisk hit for Kygo sammen med Selena Gomez her på It Ain't Me. Og så skal vi til neste låt som under pandemien så møttes disse to her som nå skal straks spille et klipp av på Svinesund på hver sin side av grensa for å gjøre hans store hit sammen. Nye

står det på hver sin side av streken på grensen mellom Norge og Sverige. Og i vekas svinlatteri så spør jeg altså da, hva heter disse to? Han fra Sverige med den store hitten, og hun, nasjonalskatten vår fra Rennebu. Det finns inget annat val, för med dig så vill jag bara svar. Ja, hvis du vet det, sender du med svar i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og legg inn ditt svar. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen om å vinne et nydelig stykke med bacon.

0: heldig. Synnevo, NRK P1 en fredag straks midt I september. Og jeg skal slå på tråden til en globetrotter jeg har pratet med tidligere. Hallo, Janne.
1: Hallo, Janne.
0: Hallo, hallo. Altså, Janne I Sulis, vi har jo pratet sammen før. Og jeg har pratet med deg. En gang skulle du til Machu Picchu, og du har vært på Sri Lanka. Og nå, ja. Og nå bærer du ut på tur igjen, altså.
1: Nu bærer jeg på tur igjen, ja.
0: Få høre.
1: Nu ferdig til Tanzania på tirsdagen, og så målet da, først og fremst, å komme seg på Kilimanjaro.
0: Oi, oi!
1: En skjul.
0: Oi. Ja, ja. Men da vet du, jeg begynner der, Janne. Hvordan I, hva må til for å komme seg på Kilimanjaro, for du skal til toppen?
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Ja, ja,
1: ja. Jeg tror jo at det som kan stoppe vel mer høyder
0: ja.
1: Enn hva det fysiske formen jeg tror det skal være. Men man, høyder vet man jo aldri.
0: Nei, ikke sant?
1: Så.
0: Det jo greit høyt Kilimanjaro
1: ja.
0: Da.
1: Ja. Ja, det nesten 6000 meter.
0: Ja, men det blir spennende. Du, har du noen inspirerende ord eller noen gode tips til oss som drømmer om å være like reiselystende som det du
1: Nei, det bare å... Ja, man lever bare en gang, og da tenker jeg at det må man gjøre ting man har lyst til.
0: Ja.
1: Man ikke sette på gamle hjem og angre for det man ikke har gjort.
0: Nei, det jo kloke ord selvfølgelig. Var det, og da antar jeg at Machu Picchu-turen, som vel var kanskje fort det vi pratet om sist gang, det fristet igjen, og det var kjekt.
1: Det var fantastisk. Det var, ja, og det var det som gjorde at vi etter hvert drømte om å prøve oss på Kilimanjaro.
0: Ja, for det var nok 1000 meter opp på Machu Picchu også, ikke det?
1: Jo, når vi gikk den turen, så var vi vel på det høyeste 4003, tror jeg, eller noe ja. Sånt. Men selv om Machu Picchu ligger på rundt 2000 og noe.
0: Ja.
1: Men vi hadde jo gått I høyda da også. Så, men da var det 3 netter i 13, og nå blir det vel en 7-dagerstur. Så det litt flere dager. Ja.
0: Det blir spennende. Og, så, og da bor man da I telt underveis, da, eller hvordan fungerer dette?
1: Ja. Ja, da bor vi I telt. Så vi portere som bærer. Saken, altså vi bare bærer det vi trenger I løpet av dagen.
0: Deilig.
1: Så blir det etterpå så ferdig til på safari I 2 forskjellige plasser, og så skal vi på Zanzibar.
0: Ja, nei, men hallo! For en luksus, Janne. For en deilig, deilig luksus. Det fantastisk. For et eventyr! Men du, altså...
1: Ja.
0: Men sånn som når du... Da har du vært... Når du var på det høyeste på 4,5 til Machu Picchu, da har du jo fått testet hvordan du tåler høyde ganske bra. Har ikke du det?
1: Jo da. Bra. Det jo litt dårlig da, men... Og Kristin Harula, som har gått nå på Mount Everest uten surst eller oksygen, hun bygde seg opp første gang hun gikk på Kilimanjaro. Så. Ja.
0: Ok, ja, ikke sant. Så til og med det beste kan bli tatt av høgden. Nei, men du, altså, lykke til. Hva det viktigste du har med seg I bagasjen når du nå skal på en 7-dagerstur opp Kilimanjaro da, Janne?
1: Varme klær og masse elektrolytter, tror jeg.
0: Ja. Kjære Janne, takk for inspirasjonen og god tur. Jeg håper det går bra, og så vil jeg gjerne høre fra deg når du har gjennomført da.
1: Det skal vi få.
0: Ja, men det bra. God tur, Janne!
1: Ja. Takk skal du ha. God helg!
0: God helg. Ja. Ja,

0: Jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på ozon, eller?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, fin låt fra Leon Frick som vi har hørt flere fine låter fra her på NRK P1. Dette var hans smile. Riktig god fredag til deg. Klokka den har bikka 12. Og det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering, og vi skal høre at regjeringen har fått nye medlemmer, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for i formiddag kom tre nye og en omplassert minister ut på Slottsplassen. De kom dit etter først å ha blitt presentert i statsråd for kongen. Kollega Mats Rønning kunne fastslå at det var akkurat de personene som ble nye statsråder som NRK hadde meldt på forhånd.
2: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre. Med de nye statsrådene ved sin side. Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Eileen Fuglesnes som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland som tar steget over fra forskning og høyere utdanningsminister vervet til å bli klimaminister og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet. Kamzy Gunaratnam fra Oslo som blir ny samferdselsminister.
1: Ja, og de som går av er altså Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Gjelland Eriksen. Og statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse i statsministerboligen om en halv time, mens nøkkeloverrekkelsene i departementene de skjer fra klokka 13.15. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere regjeringskilder i landet. Militsen tok i dag byen Dobab, rett nord for Mandeb-stredet, samt en øy i selve stredet. Det opplyser militære kilder i landet. Disse områdene regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz. Minst 46 000 mennesker er på flukt fra kampene i Jemen, opplyser FN. I Ukraina er 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv etter at en boligblokk tok fyr. I går ble minst 65 personer drept og 67 såret i et angrep mot et kjøpesenter. Disse angrepene fant sted midt på dagen, noe som blir stadig mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Fra før er 2 menn som var ansatt i selskapet tiltalt for grove brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Og det blir ønskelåt på Nansa hos dere, Ronny?
0: Ja da, vi kjører på og lar deg som hører på NRK P1 få lov til å bestemme hva musikk vi spiller. Det er jo tross alt fredag formiddag. Takk til Tom, som er tilbake med flere nyheter på NRK P1 om en times tid, akkurat nå. Tilbake til, er det helt på starten av 2000-tallet, tror du? Her, en nydelig en fra Briskeby. Propaganda. God fredag!

0: Altså, så deilig å høre den igjen. Fra Briskeby Propaganda på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny nå kjører i gang med mitt høydepunkt i løpet av veka.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, for nå kommer det øyeblikket der du som hører på skal få lov til å bestemme hva som musikk vi hører på radioen. Dette elsker jeg hver fredag. Nå skal jeg forklare det for dere som, altså hvis du ikke har hørt på før, så synes jeg at du trenger en liten introduksjon. Rett over 12 hver fredag spør jeg deg, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Den sender du til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der og send meldingen din. Husk å ta med navn. Jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere, men jeg vil ha en låt, jeg vil ha ditt navn. Og hvis du orker, gjerne også hvor lander du, eller ei setning om hva du driver med i dag, eller ei setning om hvorfor var den låta. Dette, det er ikke nødvendig, men navnet er nødvendig. Og ei låt som alle i Norge som hører på NRK P1 skal få høre sammen nå. Vi plukker først en, rett fra skjermen, og så plukker vi et par til. Og så spiller vi deg på rekordrad og skaper en liten fredagsfest da. Og så er det jo sånn at fredagsfest kan bety så mye. Av og til er det full party og halloi, av og til ettertanke og rolig og fint. Det kommer litt an på dagsformen til Norge, synes jeg. Vi har vært igjennom et par veker med sorg, kanskje vi er litt lavmelt i dag. Du bestemmer. Det er det som er gøy. Du bestemmer, send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg 30 sekunder på å sende en melding fra nå. Så rattet jeg fram systemet her og gjør meg klar for å spille ønskelåt i radioen. Og så synes jeg det er gøy at den første tar vi bare altså på sekunden den kommer, tenker jeg. Skal vi se. Oi, oi. Der er jeg påkoblet. Skal vi se. Oi, sånn. Eller er jeg påkoblet, for her står det helt stille. Skal vi se. Eller kanskje bare ingen sender melding i dag. NRK Radio altså. Send melding der. Skal vi se. Refresh. Ok, da fryser skjermen der. Og så finner jeg låt. Ja, men jeg ser først, altså for to sekunder siden sendte Isabel Supermassive Black Hole of Muse. Det er en rockelåt. Den er god. Ja, det, altså det var spot on. Det er Isabel, og du har med navn også. Isabel med en L har altså ønsket seg Supermassive Black Hole of Muse. Den tar vi som først i dag. Rett og slett, få på litt rock, få på litt glede. Og da er det sånn at min gode og herlige produsent Christian søker den opp, finner den og legger den inn. Da kjører vi! Isabel, det var oppriktig to sekunder før du sendte meldingen til den var på radioen. Her kommer Muse med Supermassive Black Hole for deg. Og så plukker jeg da tre låter til fra alle som har sendt inn. Så kjører vi.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

det var Isabel som ville høre Supermassive Black Hole og fikk den først i dag. Neste ønskelåt går til Gjermund Bendik og Noah som akkurat nå sitter i bilen på vei til altså et sykkelritt i Lillehammer. De kjører akkurat nå over Dovre med vakre høstfarger på alle kanter. Lykke til på sykkelritt, Kara, Gjermund, Noah og Bendik. Håper det går bra med dere. Sykle forsiktig, det skal dere helst ikke gjøre. De vil høre din da. For The White Stripes, det stemmer. Seven Nation Army. Lykke til.

det er The White Stripes, det på radioen på NRK P1. Dette var Seven Nation Army for, altså da Bendik, Noah og Gjerrin Munn, som altså er på vei over Dovre i nydelige høstfarger, på vei til sykkelrett på ritt på Lillehammer. Lykke til, Kara. Vi tar det litt ned nå, men like mer estetisk. Dette her er ønsket til Eva fra Kari Bremnes.

Brothers Day. Den var altså så utrolig fin. Det var Eva som ville høre Edun Nord, Kari Bremnes for et mesterverk av en låt servert I radioen. Det var fint. Det var fint. Vi skal til Signe Sigrid Marie sitt ønske, for hun var nemlig på en helt, ifølge hun selv, helt herlig konsert på, I Spektrum på mandag med Waterboys. Da vet du. Og da hadde hun det fint I Spektrum, og derfor vil hun nå ha denne. Og det vil jeg også. Her Fisherman's Blues.

0: Ah, var ikke det deilig da? Det var Sigrid Marie som var på en fantastisk konsert med The Waterboys i Spektrum på mandag, og som gjerne ville høre da deres Fisherman's Blues, og det fikk hun i radioen, og da ble vi glad. Og så har vi fått, det ble fire ønskelåter på radio i dag. Tusen takk til alle som har sendt inn melding. Fikk altså takkemelding her fra Isabel, som fikk Muse aller først, som skriver tusen takk for ønskelåta. Jeg dansa rundt og sang med sønnen min på 11 veker i armene mine. Trodde han skulle synes det var like gøy som det jeg synes, men han sovna ja, innen utgangen, innen sangen var ferdig. Ha en fin fredag. Og det veldig vakkert, tenk på at du har Isabel der med sin 11 veker gamle sønn i armene sunge Supermassive Black Hole. Men det har altså da fått barnet til å sovne, og det er jo en velsignelse å få barnet til å sovne i så ung alder. Gratulerer Isabel med det, og med baby, og med ønskelåt, og takk for melding. Vi har også spilt altså da Eva som ville høre Er du Nora Kari Bremnes, og så var det Gjermund Bendik og Noah da, som er på vei til sykkelritt, og som ville ha Seven Nation Army for å pumpe seg opp på vei over Dovre med vakker høstfarger rundt seg overalt. Og tusen takk igjen til alle andre som sendte melding. Det blei disse i dag. Neste veke blir det helt andre låter, og det er det som er deilig. Tusen, tusen takk for alle innsendte meldinger. Ok, nå i radioen. Litt Ramon, eller?
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.
0: Flip.

0: ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
2: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
3: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa

0: Katy Perry, Teenage Dream. Og jeg tar med tre kjappe meldinger fra folk som driver i hyttemodus. Tom skriver: fin fredag her, pakka klar til samboer kommer hjem fra jobb, og da blir det hyttetur til Kjerringøy i helga. Gledest, fin dag og helg til alle rundt om i landet, skriver Tom. Åse kjører bil gjennom fint landskap og Ryfast-tunnelen med beitende sauer på vei inn mot sommerhuset sitt, hvor de skal høste høstens frukter på Hjelmeland på feriehuset. Det plommer, det eple og det tomater samt bære et stort glass ved inn i kjelleren. Så der skal Åse da ordne for høst i sommerhuset sitt. Og så tar jeg med melding fra Anita, som skriver at hun beiser takbjelka inne på Gaupetoppen, som er hytta deres i dag, og håper at det går bra med beisinga. Anita, takk for melding. Og si hallo til deg, Anniken, i dagens hytteaktivitet i helga, eller holder du hus?
1: Det blir å holde hus, ja. Eller jeg skal være litt fotballtrener og sånn, så det blir ikke så mye i huset.
0: Nei, men, har du gått til Roterien som fotballtrener?
1: ja, det er koselig det. Det må man bare bli med på.
0: Ja, selvfølgelig. Det må man bare bli med på.
1: Da er det kampe hver helg.
0: det er fint. Du, fortell, hva skjer i dagens i dag?
1: Ok, gjett hvilke forberedelser til hva slags Europamesterskap vi skal til i dag. I dagens Europamesterskap i hva?
0: Oi, jeg har lyst til å se fotball om to år. Nei.
1: Europamesterskap i trikk.
0: Ja, altså framkomstmiddelet?
1: Å kjøre trikk.
0: Nei!
1: Synes det er gøy.
0: Ja.
1: Hvordan er man europamester i trikk, lurer du kanskje? Jo, det skal du få høre om Nei. Når vi drar til forberedelsene etterpå.
0: Nei, men det gleder jeg meg skikkelig til. Okay. Det er også andre nyheter. Anniken, du er på plass med dagen som bare får minutter på NRK P1. God sending og god helg med fotballtrening.
1: Takk.
0: Og så er altså da dagens straks på plass, og da er du oppdatert akkurat som du trenger her i radioen. Det er bare å bli med videre. Jeg heter Ronny, takk for følge i dag, og håper du får verdens fineste helg. Takk for alle meldinger sendt inn. Det er jo et lass i inboxen der som jeg ikke fått lest opp, men jeg er veldig takknemlig for alt sammen, og takk til alle som har bidratt inn. Og så spiller jeg en siste låt på tampen, og den er kjempefin, frem til Anniken tar over her i NRK P1. Cezinando, måtte du få en utrolig fin fredag og god helg.
2: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

vezi stele ti medna, to lato sam veki juno. For da bret neke laude on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubbe flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var

0: fin den fra Sesinando. Nå det dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Tre går inn, tre går ut og en bytter stol. Nå de nye statsrådene presentert. Oslo-dominansen blir større i den nye regjeringen. Vi oppdaterer deg på endringene i dagens denne fredagen her, hvor vi også skal til svensk politikk. Der det valg på søndag, og det jevnt i kampen om hvem som skal styre landet fremover. Norge brukes både som skremsel og inspiration, og vi tar turen til Sverige om ja, en drøy halvtime her i NRK PN. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og blir med deg på radioen den neste timen. Hyggelig at du hører på. Først nå tar vi en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og jeg må jo også starte med at regjeringen har fått nye statsråder i dag. Regjeringen fikk i dag tre helt nye statsråder, mens en statsråd får ny oppgave i regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle og at han fikk ja på første valg.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterk lag til den oppgaven, og vi styrket i Stortinget. Så summen av det, det bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget styrket.
2: Ja, du kan høre mer om statsrådskiftene i dagens om litt. FN anslår at minst 46 000 personer på flukt fra kampene i Jemen. Houthi-militsen har de siste dagene erobret havnebyene Mokka og Dobab. Den Iran-allierte militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Den har også tatt en strategisk viktig øy i Rødehavet, som viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuzstredet. Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner literen. For ett år siden var prisen nesten det halve av dette, melder motorklubben AAA. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for økt norsk eksport. Qatar også et viktig giverland som Norge samarbeider med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsing internasjonalt. Og det blir en del om statsrådskifter hos dere i dagens, Anniken.
0: Ja da, vi har straks med vår politiske kommentator for å fortelle oss litt mer om disse nye statsrådene, så det bare å henge med. Du får god musikk også. Denne her fra Ed Sheeran starter det hele. Du får Shape of You.

0: Ed Sheeran var det som sang Shape of You her I dagens på en fredag, og vi har fått tre nye statsråder I regjeringen I dag. Vi skal høre et par utdrag fra statsministerens pressekonferanse for litt siden.
1: For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet I de forhandlingene I Stortinget. Det har vært startpunktet. Og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring I regjering om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de valgt til. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg, bare så det liksom nå klarert, for hvordan jeg løser da det som åpner seg regjering.
0: Ja, det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse for kort tid siden. Ut av regjering nå går Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygaard. Inn kommer Torgeir Micaelsen, Kamzy Gunaratnam og Eileen Fuglesnes. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvilke ord vil du bruke om det skiftet her?
2: Det jo trygt og erfarent, og så det en spennende fornyelse, kanskje spesielt med Kamzy Gunaratnam.
0: Ja, fordi jeg skulle spørre deg om hvem har det mest spennende navnet, de tre nye vi har fått I dag?
2: Ja, grunnen til at jeg synes det Gunaratnam at det en fornyelse, ikke bare en foryngelse med en ung kvinne fra Oslo Øst. Dette handler også om en politikertype som ganske tidlig begynte å bruke sosiale medier aktiv og profilere seg på en litt annen jargong og litt annen måte å henvende seg til velgere på. I tillegg til at hun har en stor standing, ikke minst blant kvinner i Groruddalen. Og så har hun som statsministeren var opptatt av å trekke frem på pressekonferansen, også vært bosatt I Hammerfest og kjenner mer av Norge enn bare Oslo.
0: Ja. Men du, det har ikke gått på skinner I samferdselsfeltet I det siste, med blant annet mange togproblemer bare I sommer, så det jo litt av en jobb og et fagfelt hun tar på seg her.
2: Ja, og derfor så det lett å tenke at dette en jobb det lett å bli upopulær I, og et ansvar nærmest ingen vil ha på den ene siden. Samtidig så det jo også mulig å se på det som en jobb hvor siden nærmest alle ville kanskje blitt mislykkes I å faktisk levere økt punktlighet, så det man på en måte mindre utsatt for å bli ansiktet på et problem som så mangeslungent og komplekst at det mange bilder å sette på det utover statsrådens ansikt, men det ikke tvil om at de kommende årene så må norsk togdrift forbedres. Noe av det ligger I pipeline, som det heter på dårlig norsk, allerede som bestilling av nye tog og nytt infrastruktursystem, men det helt klart at det en forventning om at Gunaratnam ganske tidlig vil klare å bruke nye virkemidler overfor Bane NOR, eller på annen måte si at det som leveres I dag ikke godt nok, og at man må se konkrete resultater, ikke bare kalle folk inn på teppet når det passer.
0: Litt om de to andre. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister, og Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for Sigrun Aasland, som bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Hva kan du si om de andre nye regjeringsmedlemmene, og hva de tar med seg inn her?
2: Det disse tre har til felles at de enten allerede I dag eller på et litt tidligere tidspunkt har vært statssekretær I det departementet de nå skal lede. Det betyr at de kjenner til den politiske ledelsen av det departementet, de målsetningene statsministeren har. De har vært en del av, de kjenner embedsverket der. Så dette folk som kan fungere på jobb fra første dag. Og det nok det som virker å ha vært viktigst for Støre, at det noen som godt investert I regjeringsprosjektet og regjeringens politiske målsetninger for de fagområdene, og da velger han, som jeg var inne på innledningsvis, ganske trygge valg til å ta et tungt ansvar med sikte på å kunne jobbe fra første dag. Og så jeg litt opptatt av at det virker som etter å ha hørt Støre på presskonferansen I dag, at dette, det utløsende her ikke vel så mye har vært større Støres ønske om å styrke Stortinget ved å sette to tidligere statsråder med lang statsråderfaring, som har vært innvalgt på Stortinget, men ikke møtt som stortingsrepresentanter, at Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal få den erfaringen der å sitte på Stortinget, og at det er viktig for AP å styrke stortingsgruppa med ganske røff sjø i møte med Stortinget i vår.
0: Du kan lese om de nye regjeringsmedlemmene inne på NRK.no. Om bare minutter får en av dem nøkler til sitt departement. Det kan du også følge på våre nettsider. Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Musikk nå fra Ella Lockert, som spør hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert fick du där, vad om det finns något mer. Och nu ska vi ut och köra trick här i dagens.
1: Tricken heter linje 1 och går från norr till söder och jag är trickens trickekonduktör. Vi kör rute.
0: Ja, trickeförare Syversen, han är en vänlig man, men det är inte till Kardemommeby vi ska denna gången. Vi ska till Holte trickebase i Oslo, för där är trickeförare samlade för att träna till Europamästerskapet i trick. Ja, det är en grej faktiskt, det är det. Och där är du nu, reporter Silvan Manbari. Nästa helg så ska alltså trickeförare från hela Europa samlas i Warszawa för att konkurrera i att föra en trick. Vilka övningar är det de ska konkurrera i?
2: Övelsene er litt forskjellige. Det skal vise altså ferdighetene til trikkeførerne, som man kanskje møter i dagligdags kjøring, men kanskje litt artigere vri. Blant annet så skal de spille bowling med trikkene. De skal klare å balansere en vannbolje foran på trikken, og så skal de også klare å treffe en rød pil som er ved døra, og matche en pil som er på utsida uten å egentlig se selv. Og det jo egentlig flere øvelser, men kanskje de tre som mest spennende, har jeg hørt.
0: Ja, tenk at det er en ting, det ante ikke jeg, men hva de trener på der i dag da?
2: Det er litt begrenset på hva man får trent på når det ikke er samme trykketype her i Oslo, men jeg har vært med på trening i dag og sett at de blant annet har satt ned en hvit pil ved dør nummer to, og så skal de prøve å treffe pila på andre siden, altså på andre siden av døra, altså på utsida, og så har jeg sett litt annet forskjellig her, men jeg har jo med meg da Jonas, som lagleder for dette laget her. Jeg har sett dere trene, men hvis du kan først starte med, hva trikk 1?
3: Trikk 1 jo da Europamesterskap i trikkekjøring, og det jo da fra forskjellige storbyer i Europa som får delta, pluss Australia, hvor man da konkurrerer i forskjellige øvelser som kan være aktuelt å arrangere da, for en trikk.
2: Jeg nevnte jo noen øvelser som under mesterskapet med bowling og balansering av vannballet og det vi ser her nå med den pila som skal treffe pila på utsida, men hva slags øvelser det man begir seg ut med?
3: Det litt forskjellig fra år til år. Det jo noen gjengangere som bowlingen som du sa, hvor man slår en ball og skal slå ned noen bowlingskjegler. Så har du nøyaktig stans av forskjellige slag. For eksempel at du må ha en nøyaktig stans ved dør 2, hvor det en pil på utsiden og en pil på innsiden. Og det liksom det vi har fått trent mest på i dag da. Så har vi også noen aktuelle scenarier som at med middel, som det heter på fagspråket, hvor du skal få kjørt nærmest som mulig et objekt uten å treffe det da. Og det jo litt sånn vi møter i dagligdags med ferdigparkerte biler og sånn.
2: Jeg har jo sett dere øve litt, og jeg må mildt sagt si at jeg imponert over det jeg har sett så langt. Dere har jo bare en dag å trene på før dere skal til Warszawa, men hvordan forbereder man seg til et slik mesterskap?
3: Altså først og fremst så har vi jo veldig dyktige trikkførere da, som har kjørt trikk i mange år, og som gjør en veldig viktig jobb hver eneste dag. Så det hjelper jo, og så har vi jo fått forberedt oss på det vi kan forberede oss på da, som litt sånn nøyaktige stanser og sånn på et par timer på Holte i dag.
2: Tusen takk, Jonas, og så har vi jo faktisk de to av utøverne som skal til Warszawa. Først, det deg, Glenn. Jeg har sett deg nærmest treffe pilene helt lik, altså 500 av 500 nærmest. Hvordan er det å forberede seg så langt?
4: Det veldig gøy. Selvfølgelig stress å tenke på at dette skal gjenta seg da neste lørdag. Da det faktisk viktig å treffe disse pilene. Men bare det å kjenne på følelsen og vite hvordan det kommer til å være det neste jeg også ganske spennende.
2: Og Hanna, hvordan nervene før et mesterskap da?
5: Jeg kjenner på nervene nå allerede. Og også, det var veldig bra at dere kom, for da fikk vi liksom øve med litt pressure også. Så da blir det veldig likt det blir neste helg i Warszawa.
2: Og dere må ha jo et titel å forsvare, så dere kom jo på tredjeplass i fjor. Man litt favoritter når man skal dit neste helg?
5: Ja, jeg føler på det presset også, og det har de førerne også sagt, at vi skal liksom hoppe etter Wirkola her.
2: Helt til slutt, Glenn, hva tenker man resultatet blir
4: da? Jeg håper på førsteplass selvfølgelig, men jeg fornøyd med pallplass.
2: Ja, så får vi se da, neste helg, neste lørdag, når de skal dyste i Warszawa her, om det blir pallplass eller ei.
0: Vi får se til syvende og sist, så er det jo vi passasjerer da, som nyter godt av smidige og dyktige trikkeførere. Takk skal du ha, reporter Silvan Manbari. Dette Europamesterskapet i trikkeføring finner altså sted i Warszawa neste helg, med deltakere fra Oslo Sporveier.
1: Og reisen nå tar et minutt, og nå er trikketuren slutt.
0: kunne ikke de oss faktisk når den låta lå der. Her får du en annen fin sang fra John Mayer.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Dette her, det Anglo Reira. Låta du hørte heter Sånn som meg. Og du fikk den her i dagens når klokka 13.25. Vi skal spole 25 år tilbake I tid nå, for på denne datoen her I 2001 skjedde jo noe som fikk en hel verden til å stoppe opp.
1: We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people were jumping out the windows.
2: Været I sjokk etter en rekke voldsomme terrorattak ulike steder I USA.
3: Mange steder ser det ut som en krigsskueplass, og alle federale bygninger I landet evakuert.
2: Det ingen som nå vet hvor mange som drept, men det trolig snakk om flere tusen døde mennesker.
0: Sånn hørtes Dagsrevyen ut om kvelden 11. september for 25 år siden. De grufulle bildene fra New York og Pentagon har jo brent seg inn I minnene til folk for alltid. Nesten 3000 personer ble drept I terrorangrepet mot USA, der flere fly ble kapret og flydd rett inn I flere bygninger. Og med oss nå du Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Hvor var du da du fikk høre om disse angrepene? For første gang.
4: Jeg var på vei til jobb. Jeg skulle ha en utenriksvakt I Dagsrevyen og tenkte at dette blir en litt rolig dag på jobben, for det var jo dagen etter det norske valget. Og så møtte jeg en kollega som fortsatt jobber her I NRK. Jeg husker fortsatt ansiktet hans. Han var på vei ut. Han sa at det skjedd noe I USA. Og så kom jeg opp og så treffer det andre flyet skyskraperne. Og så etter det så jobber jeg bare. Jeg tror jeg jobber til klokken 6 dagen etter den nyhetssendingen du hørte akkurat med Ingolf Håkon Teigen og Nina Oving I studio. Mm. Den gang var vi ikke vant til å kjøre sånne lange tv-sendinger som vi nå, men de ble jo sittende I studio hele kvelden og til langt på natta. Og jeg jobbet med å prøve å finne ut av hva som skjedde og hadde skjedd og lage tv-innslag og sånn.
0: På morgenen 11. september så kapret altså 19 terrorister fra det islamistiske terrornettverket Al-Qaida 4 passasjerfly I USA. To av disse ble krasjet inn I skyskraperne kalt Twin Towers I World Trade Center I New York, og det tredje styrta I Pentagon-bygningen, det amerikanske militærets hovedkvarter, og det fjerde flyet, der ble kaprerne overmannet av passasjerene, men det flyet styrta på et jorde I Pennsylvania, og alle ombord døde. Sigurd, hvordan forandret dette angrepet her amerikanerne?
4: Ja, nesten, jeg tror det vanskelig for, og, I hvert fall for de som ikke hadde opplevd et USA og verden før 9-11 2001, å forestille seg hvor voldsomt dette framstod for amerikanerne først og fremst selvfølgelig, men også for resten av verden. Alle skjønte at dette kom til å endre verdenspolitikken, men vi skjønte ikke helt hvordan og akkurat hva som kom til å skje, men at dette var et jordskjelv. Politisk også, det tror jeg vi alle ante. Og det kom jo også ganske raskt, fordi det ble tydelig at altså, amerikanerne, den eneste gjenstående supermakten, var blitt angrepet på egen jord på en måte som ingen hadde forutsett. Mm. Og det ble også en voldsom oppvask I etterkant av hvorfor klarte ikke de amerikanske politi- og etterretningsorganisasjonene å hindre dette. Så det ble en veldig sånn, gjennomgang også av det amerikanske systemet, hva som hadde gått feil. Men etter hvert så slapp de også ut en enorm militær kraft utover I verden. Og hele denne krigen mot terror da, som president George W. Bush lanserte etter dette, definerte jo over 20 år med amerikansk utenrikspolitikk.
0: Ja, mindre enn en måned etter terrorangrepet så innledde jo amerikanerne operasjonen I Afghanistan I Operation Enduring Freedom støttet av en rekke land, blant andre Norge. Det var jo norske liv som gikk tapt der også, og to år senere så gikk amerikanerne til krig mot Irak, en mye mer omstritt krig den, der mange av de tradisjonelle allierte nekta å bidra. Hva var det amerikanerne ville oppnå med det?
4: Ja, for det første så det jo viktig å se at dette terrorangrepet ble begått av Al-Qaida, som var en islamistisk terrororganisasjon. Den var jo ikke ukjent for hverken amerikanske tjenester eller for opinionen som sådan. De hadde stått bak terrorangrep tidligere. Og de hadde en base i Afghanistan, som da ble styrt av Taliban. Og Taliban var jo også da på verdens medieradar, nettopp fordi de hadde et så strengt islamistisk styre, og så lot de da Al-Qaida få ha baser der. Så det var grunnen til at USA med allierte angrep Afghanistan da, det var for å ta Al-Qaida og Osama bin Laden og sørge for at de ikke hadde den type kunne ha den type baser. Men det satte jo i gang en dynamikk som var vanskelig å stoppe, fordi de fikk forholdsvis rask kontroll over Afghanistan, men så gikk jo Afghanistan-krigen inn i en annen retning etter hvert, med en stor internasjonal tilstedeværelse og et ønske om å skape et helt nytt regime og et nytt politisk system der. Og så forsvant den amerikanske interessen ganske raskt over mot Irak, og som du helt riktig sa, det var en mye mer omstritt krig, fordi det var ikke noen direkte forbindelser mellom terrorangrepet 11. september og Irak, som den gang ble styrt av diktatoren Saddam Hussein. Og igjen her så går det noen lange linjer i historien, fordi USA hadde tidligere ført en krig på tidlig 90-tall mot Irak, og det var på en måte fortsettelsen av denne. Og så et veldig viktig punkt som også preger både amerikansk politikk og verden i dag, vil jeg si, var at dette ble jo gjort på bakgrunn av en løgn om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og at han var tilknyttet dette Al-Qaida og dette terrorangrepet. Og det preger også veldig mange amerikanske politikere og den dag i dag, og det preger også måten verden ser på USA.
0: Senest i går så fikk vi et eksempel på at terrorangrepen har blitt en del av den politiske retorikken. Vi skal høre litt hva USAs vicepresident sa om sine politiske motstandere på det republikanske landsmøtet i Dallas, Texas her.
5: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: Ja, dette fersklyd med vicepresident J.D. Vance, som sier at demokraterne hatets parti, at de forakter amerikanere og at de sympatiserer med terroristene som gjennomførte terrorangrepet 11. september. Hva forteller dette her om dagens USA, sett i lys av det som skjedde for 25 år siden, Sigurd?
4: Altså, uansett hva man måtte mene politisk, så er jo dette her en retorikk som ikke er et demokrati verdig, og det viser jo hvor hardt og brutalt USA har blitt, og hvor vanskelig det er å finne forsonende trekk. Og sånn var det ikke før

0: disse terrorangrepene, mens Trump og Vance da ønsker å bruke dette som de gjør med alt annet inn I den politiske kulturkrigen som de fører mot de politiske motstanderne sine I USA.
1: Hvis du som hører på har lyst til å lese mer om det som skjedde I USA for 25 år siden og om konsekvensene, så kan du klikke deg inn på nrk.no. Der ligger det flere saker og videoer. Sigurd Falkberg Mikkelsen, du utenriksredaktør I NRK. Tusen takk for at du var med I dagens. Straks får du en værmelding her I dagens, men først musikk fra Elia.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: I helgen blir det kraftig vind både sør og nord I landet. Det kan bli liten storm på deler av Vestlandet og opp I sterk storm ved stad, og store deler av landet får perioder med sterk kuling. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen her. På Spitsbergen blir det for det meste skya og stort sett oppholdsvær. Nord-Norge får oppholdsvær og perioder med sol. I kveld blir det regn I ytre strøk av Helgeland og I Lofoten. I Trøndelag kommer det inn litt regn fra sør, og det blir dreining til sørvest liten kuling på kysten. Møre og Romsdal får litt regn av og til, men I kveld blir det lite eller ingen nedbør. Det blir sørvest liten kuling på kysten. På Vestlandet sør for stad blir det regnbyger, men etter hvert avtar bygeaktiviteten, og det kommer litt grann sol innimellom. Vinden minker til sørvest liten kuling nær stad. Etter litt regn tidligere I dag ventes lettere vær og perioder med sol I Agder. I kveld så blir det lokal tåke. Det blir regn på Østlandet, vesentlig sør for Lillehammer, og regnet det trekker østover inn I Sverige. I kveld blir det oppholdsvær, men en del skyer og lokal tåke. Det ble ikke 20 grader noe sted I landet I går. Ramnes I Vestfold ble varmest med 19,9 grader, det var nært. Da ble altså gårsdagen første dag siden 17. mai at den høyeste temperaturen I landet under 20 grader. I dag blir det sannsynligvis varmest I Agder og fra lengst nord I Trøndelag til Vestfjorden. I disse områdene kan temperaturen passere 18 grader og nærme seg 20 de aller varmeste stedene. Om du trenger mer info eller flere detaljer så yr.no stedet for deg, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks skal vi en tur

Over I, ja, vi skal rett og slett snart til Sverige en tur, for der det valg I helgen, og hvis du ikke oppdatert på det, så kan du bli med her om 3 minutter, så skal vi gjøre vårt for å endre det.

0: Kun kvala sang sommeren før deg her I dagen som slutt. De som har laget denne sendingen Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik og produsent Even Nilsen sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel. Og takk så mye for følge. Nå får du straks lokale sendinger her I NRK P. Klokka 14 og vi tar en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og det handler om at regjeringen har fått nye statsråder. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes nye statsråder I Jonas Gahr Støres regjering. I tillegg bytter Sigrun Aasland departement. Og det betyr at Jon Ivar Nygård, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen går ut og får nye arbeidsoppgaver. Det trist å si farvel til gode kollegaer, sier Støre.
2: For de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi helt samforstått med. Det alltid... Trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på, veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette I fellesskap I går, men sånn det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg. Var så det liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg I regjeringen.
1: Eileen Fuglesnes overtar altså som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin tidligere sjef Sigrun Aasland. Fuglesnes, som har vært statssekretær I halvannet år, godt kjent med sakene, men sier at det blir noe annet å bli sjef.
3: Det en helt ny rolle, selv om jeg har vært her I halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene. Så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Våre prioriteringer innenfor Plan for Norge har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover og se om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert I Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre. Men det jo klart det skummelt. Så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet I en pressemelding. Fra før to menn som var ansatt I bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grovt økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Økokrim mener at de ulovlige handlingene førte til et urettmessig utbytte for selskapet og ga dem derfor inndragningsforelegget. Den norske håndballstjerna og landslagskapteinen Sander Sagosen har fått en belastningsskade I bekkenet og blir ute av spill fra 6 til 14 uker. Det opplyser klubben hans Aalborg på sine nettsider. Det ligger I så fall an til at Sagosen vil rekke håndball-VM for Norge I januar, men at EM-kvalifiseringen I november kan ryke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: låten Lion Sign. Du fick Bob Marley and Wailers i starten av fredagens utgave av God ettermiddag Møre og Romsdal. 45 år har det gått siden Bob Marley forsvant ut av tida. Fortsatt så han tidenes mest selgende reggae-artist, og jeg har en mistanke om at han kommer til å forbli på den trona.
1: Stemmen du nettopp hørte hører til Allan Eikrem. Jeg heter Synnøve Kalve Stefansen. Det vi to som vertskapet i dag. Hjertelig velkommen til God ettermiddag Møre og Romsdal.
0: Og så en liten hemmelighet til å kalle sammen. Det snart helg!
1: Ja. Ja, det fredag i dag.
0: Det innspurt.
1: Hvis du en av dem som hørte på God morgen Møre og Romsdal i dag tidlig, så fikk du med at de spørte hva tid kommer fredagsfølelsen. Og vet du, den har jeg fortsatt ikke fått i dag. Den venter jeg på. Det føles rett og slett ikke som en fredag. Jeg vet ikke, hvordan føler du det, Allan?
0: Jeg veldig på fredag, men her folkens må vi trå til og så hjelpe Synnøve. Hva det som kan få frem fredagsfølelsen? Hos Synnøve inn I appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Skriv til oss, eller til meg da, hvordan skal jeg få fram følelsen av fredag til Synnøve I løpet av disse timene.
1: Men humøret ikke noe å si på. Nei. Jeg I godt humør, og enda bedre humør blir det hver gang jeg får høre Øystein Sunde.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Jeg har hørt den 100 ganger, men jeg humrer og ler likevel. Øystein Sunde, kjekt å ha.
2: Ja, en annen ting som kan være kjekt å ha, som jeg tror Øystein Sunde hopper over, det er et månedskort på bussen.
1: Ja. Ja.
2: Tidligere i uka så hørte vi jo om forslaget da, som skulle til behandling om å sette ned prisen på månedskortet på buss. Og da var det mange av dere som svarte i appen at pris betyr mye, og at lavere pris vil gjøre at man tar mer buss. Og nå er det da bestemt at fra 1. november så blir alle 30-dagers billetter fram 145 kroner billigere. Det er den andre prisreduksjonen i år da, slik at til sammen så vil da prisen ha gått ned med 245 kroner siden april. Det ble vedtatt da av samferdselsutvalget i går. Og det er jo da fra 1. november, ja, sier det. Ja, bare minn om det. Fra 1. november, da blir det lavere pris altså. Og så ser jeg da også at i forbindelse med den prisreduksjonen som kom i vår, så har det etter det vært økning på 15% i salg av slike månedskort på bussen hos Fram. Så vi ser da om en ny prisnedgang gir ytterligere økning.

0: Det var Arne Flem fra Flemsøya som kunne by på sin låt In Time denne fredags ettermiddagen her hos oss i P1 i Møre og Romsdal.
1: Du, nå skal vi til vår reporter Arne. UDI vil legge ned asylmottaket, blant annet på Vollane i Ulsteinvik. Årsaken er at det kommer færre flyktninger til landet vårt nå enn det gjorde før. Men i Ulsteinvik er det flere som har engasjert seg fordi de mener det blir feil når 150 asylsøkere må bryte opp fra venn og kjente og flytte til et annet mottak I en helt annen plass I landet. Arne, du har med deg folk som skal være med på en såkalt punktdemonstrasjon utenfor rådhuset I Ulstein rett over helga.
2: Det blir en markering, ja, og jeg har med to av de som har engasjert seg som privatpersoner, det Marianne Vatte og Hallgjerd Konradi. Jeg kan jo høre med Marianne Vatte, hvorfor et engasjement I en sånn type sak?
3: Nei, når du blir kjent med folk og du hører om at mottaket skal legges ned, og du vet at dette her mennesker som har flyttet flere ganger, og kommer fra traumatiske forhold, så går ikke du berørt. Du må engasjere deg.
2: Hva slags reaksjoner har du fått fra de mange asylsøkere som bor oppe på mottaket her, bare et par steinkast herifra, så vi står?
3: Nei, de knuste, rett og slett. Jeg fikk melding fra ei, og hun har jo barn, som har kommet seg godt inn I skolen her. Hun en av de som også flyttet fra sørafra fra et mottak der, kom her for et par år siden. Gutten har begynt på skole, fått nye venner, og på nytt så blir det ryktet opp, og det ikke bra.
2: Halle Konrad, du deler vel den oppfatningen går ut fra. Hvorfor det viktig å ha en sånn markering på mandag kveld?
4: Jeg tror at alle som blir kjent med asylsøkerne blir veldig berørt av historien deres. Og jeg har jo 10 år vært med på en språkkafé, og sist mandag når jeg fortalte om nedleggingen og tårene, og snakket rolig, men tårene bare strømte ut av øynene hennes, så tenkte jeg at det der kan ikke vi la passere.
2: Så derfor har dere lyst til å gi en beskjed I alle fall?
4: Ja, jeg tenker det at det viktig at vi kan slå ring rundt og vise at vi vil at de skal ha det bra den tiden de her. Det forferdelig å måtte bryte opp, og alle som har kommet ny til en plass vet jo hvor krevende det Og når du har med deg kanskje trauma og opplevelser, så det veldig tungt da.
2: Men når det slik at flyktningestrømmen den går jo litt opp og ned, og nå det tydeligvis at nå det ventet færre asylsøkere fremover, og da det vel så økonomi å holde oppe like mange mottak. I hva grad har du forståelse for det, Marianne Vattøy?
3: Ja, altså når du hører at UDI startet opp, var det 24 nye mottak for korte tidssider, og nå legger ned 14, så... Ja, jeg går ikke inn på, jeg forstår ikke alt, men det jeg forstår at de har fjernet seg fra mennesker og bare konsentrerer seg om tal og penger, og det synes jeg kynisk, og et sånt samfunn synes jeg ikke, jeg har ikke lyst til å være en del av et sånt samfunn, jeg synes det kaldt, og jeg må si jeg skammer meg.
2: I hva grad synes du, Hallgjerd Konradi, at dette kynisme fra UDI og statlige myndighetene, eller det bare som det må være?
4: Jeg føler at de er mer enn, de ser ikke mennesker som individ. Det mer brikker som du kan flytte hit og dit. Og jeg synes jo det litt rart, en har jo prognoser, en vet jo hvor mange sånn I hovedsak som kommer, sånn at du har bommet så mye, men da spør jeg meg selv også, hvorfor det ikke de nye mottakene som blir lagt ned da, hvorfor her på Søre Sunnmøre så har vi jo et veldig godt fungerende som har fungert I mange år, og dessverre det jo sånn at UDI bruker så lang tid på å behandle søknader, mange har jo bodd flere år, og så har vi dem som har måttet flytte 2, 3, 4, jeg har hørt om 5. Noe som 5 har jeg også hørt om, og da bare blir revet opp og så måtte til en ny plass, for så blir revet opp til en ny plass. Det som Marianne sier, det et kynisk spill, opplever vi som står nær oppe dem.
2: Klar beskjed I alle fall fra de to her om hva de mener om dette, og så det vel sikkert mye som skal til for at UDI endrer på noe som helst. Men det blir en punktmarkering da utenfor rådhuset I Ulsteinvik mandag klokka 18, og jeg ser jo også at ordføreren skal også være der og holde en appell.

0: Morgongutt heter vi. Den her Line Dybedal.
1: I formiddag så ble det klart at det gjort endringer i regjeringen vår. Det skjedde hos Kongen i statsråd klokka 11, og etterpå så kom statsminister Jonas Gahr Støre ut på Slottsplassen med sine nye regjeringsmedlemmer. Tre har gått ut, tre har kommet inn, og en har skiftet stol. Men ingen av de nye som har kommet inn har adresse nord for Oslo, og det det mange som ikke liker. Oslo dominerer. Dansen blir for stor i den nye regjeringen, poengteres det da fra kritikerne. Og vi tenkte at du skulle få være med på laget og si de mening, så vi har tatt temaet inn i appen NRK Radio din ettermiddagen. Vi spør, det viktig hvor medlemmene i regjeringen kommer ifra?
0: Ja, hele landet må være representert. Nei, det må være kompetansen som avgjør, eller dette bryr jeg meg lite om. Det de tre alternativer du har.
1: Ja, du kan finne spørsmålet i appen, og så det bare å sette i gang så vi ser hvordan stemningen hos dere ut over ettermiddagen.
0: Musikk til arbeidet. Foy Vance.

0: Odd Nordstoga det, en sång som finns. Lokale nyheter, de skal du få nå.
1: Møre og Romsdal får ingen representanter i den nye regjeringen. Det skuffende for fylkesleder Hanne-Berit Brekken i Arbeiderpartiet. Brekken mener det en tankevekker at Karianne Tung, som fra Trøndelag, går ut og ikke blir erstattet av noen nord for Oslo. Brekken mener regjeringen har brei representasjon fra hele landet, og at det frykt for at det blir for mange fra det sentrale Oslo-området. Samtidig understreker Brekken at Møre og Romsdal representert med tre statssekretærer, som hun mener veldig positivt.
0: Et oppdrettsselskap på Nordmøre må ut med 28 millioner kroner. Økokrim mener bedrifter i flere år har solgt laks som var helt uegnet som menneskemat, og kaller det et alvorlig brudd på mattryggheten. Selskapet godtar nå inndragninger fra Økokrim, mens to tidligere ansatte i bedrifter tiltalt for grov økonomisk utroskap og brudd på matloven.
1: Og en mann i 50-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for overgrep mot Segaste datter. Overgrepet skjedde for nesten 20 år siden da jenta var under 14 år. Mannen nekta straffskyld, men retten har festet lit til kvinnas forklaring. Retten slår fast at overgrepet har påført henne alvorlig skade og en PTSD-diagnose. Og mannen derfor også dømt til å betale over 3,6 millioner kroner i erstatning.
0: Så var det litt av været da. Meteorolog Lars Andreas Selberg, hva har vi ventet utover ettermiddagen og kvelden?
2: Det midt i en frontpassasje, så det ventet at det skal ligge på en sørvest liten kuling på kysten, kan

0: oppholdsvær, men så er det en ny front som kommer inn, et lavtrykk som går inn i norske havet. Det fører til at det får vindøkning langs kysten, kommer vel opp igjen sørvest, sterk kuling på det meste. Det er da i all hovedsak på Sunnmøre, og så er det ventet nedbør da. Regn og regnbyger som brer seg østover, så nedbøren begynner først i vest fra om ettermiddagen.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Her jeg gjør. Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Tom Roger Hadland, han var på besøk hos oss han i god ettermiddag Møre og Romsdal for en stund tilbake, men vi har han fortsatt på plate, min beste venn på en dårlig dag. Den kan vi spille selv om Tom Roger ikke fysisk med oss I dag. Vi skal fra musikkens verden og Tom Roger Hadland til nordlig del av fylket vårt, til Smøla.
1: Ja, det flere arrangement denne helga også. Kulturfylket Møre og Romsdal kan man jo kalle oss, for vi skal helt nord I fylket nå til Smøla, for der arrangeres Smøla-martnan I morgen. Vi har med oss Simone Nikolai. Hvordan står det til på Smøla I dag?
2: Ja, det full action her på tunet på målstart, Norsk Mjømuseum. Det rigges til Smøla-martnan.
1: Du, vi leser I Nordmørsposten at det ny rekord for årets Smøla-martnan. Hva det som ny rekord?
2: Det at vi får enda mer utstillere I år. Det har vært ganske mange etterspørsel etter en plass her på martnan. Vi måtte inn med et enda større telt I år, 3 meter på, og bruke området på museum. Det har vokset.
0: Men du, Simone, hvis man kommer på Smøla-martnan og ser seg rundt, hva det som finnes der å se og ta på?
2: Det det man finner, det en god gammeldags martnan. Her kan man treffe folk, nabo, men også over hele øya. Man kan bli kjent med næringsliv, man kan bli kjent med landbruk. Man kan handle, man får kjøpt seg masse god mat. Det kulturelle innslag, det barneaktiviteter, gratis inngang, og alle barneaktiviteter gratis.
1: Og så vet vi at dere på Smøla liker å konkurrere, og det med humor. Aller først, Storspikeren skal kåres. Hva det for noe?
2: Det spikerkonkurranse. Det fra dame, herre og junior. Og det skal kåres den som slår en fast og best mulig spiker.
1: Okay. Og så ser vi på programmet, det melkespannkasting, mesterskap, det skjønner vi hva det men klokka 14 I morgen det sau, skit, bingo. Fortell.
2: Akkurat. Vi jobber sammen med Smøla Sau og Geit og Bondelag, og vi veksler hvert år mellom kuskytt bingo og sauskytt bingo. Og da det akkurat man kan kjøpe seg en nummer om å gjette på hvilket felt kommer de rett og slett å skite på. Og så det veldig artig, det veldig, veldig stor pågang, og det noe av det morsomste vi har opplevd igjen.
1: Ja, det en sau dere sender ut på dette området da?
2: Stemmer det. Det en sau, og så det ruta tegnet på I en binge, og så går sauen rundt, og så venter vi alle når han skal gjøre fra seg. Og hvor?
0: Altså, Simone, hva fôrer dere den sauen med før han skal ut og spille bingo?
2: Jeg skulle jo tro at vi som her på Smøla og i laksens hovedområde, men de spiser gras og sikkert også kaffe.
1: Men du, Simone, til helga har du bestilt god vær der oppe?
2: Vi har det fjerde gang vi arrangerer det. Første år var det pøsring hele dagen. De siste to år hadde vi veldig flaks med god vær. I morgen det også oppholdt vær, meldt. Men vi på Smøla, vi vant en regnskue. Det ikke noe nytt for oss. Men vi har et stort telt. Folk kan gå inn, og vi har mulighet for å fasiliteter der folk kan sitte inn I tilfelle. Men det med et oppholdt vær.
0: Det godt. Du, Simone, altså, hvor viktig slike møteplasser for samholdet på øya?
2: Vi opplever veldig, eller vi får veldig gode tilbakemeldinger at det har blitt en sånn samlingspunkt. Som sagt, man kan forskjellig sette seg ned, ta en kopp kaffe, møte folk som man ikke har sett på lenge. Vi bor jo I dag litt lenger under sosiale medier, har jo tatt over mer og mer. Det kommer mange ungdommer og barn. Så det har fått en fast plass og en kjent arena, det viktig.
1: Simone Nikolai, hils alle sammen på Smøla som involvert I dette her. Lykke til med arrangementet I morgen. Tusen takk for at du var med.
2: Selv takk.

Det var Eternal vi hørte der sammen med B.B. Winans I Wanna Be The Only One. Og mens vi hørte på den sangen så har vi fått inn en nyhetsmelding og den går på at prinsesse Astrid død. Kongehuset kom med bekreftelsen for få minutter siden. Kong Haralds eldre søster var nylig med I kong Haralds gravferd. Hun ble 94 år gammel, og nyhetene kommer tilbake med mer om dette nå klokka 15.

0: samtidsmusik 24 timer.
1: Men jeg kan jo være litt lett lagret som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre. Men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende og at det en rikhet I lydbildet. At du har lyst til å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer. Direkte lørdag klokka 15.30 på NRK Jazz.

0: NRK Nyheter klokka 15. Prinsesse Astrid død. Kong Haralds eldre søster var for bare to dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun stovnet stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Du må gjøre det på din måte, for det at da er du komfortabel.
2: 22 år gammel ble prinsesse Astrid fyrstedame i Norge da mora, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Astrid var ikke førebudd på oppgavene som ventet, men en hoffdame gav hun råd om å selv finne måten å fylle rollen på.
1: Hun sa, vær deg selv, ellers blir det falskt. Og det er jo helt riktig.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932, mellom storesøster Ragnhild og veslebror Harald. Som åtteåring måtte hun flykte fra tyske bomber med dukka i armkroken via Finland og til USA. Fem krigsår i eksil sette spor i henne og gjorde prinsesse Astrid til en viktig formidler av kongefamilien sin historie om 2. verdenskrigen.
3: Kongen ledsaget av prinsesse Astrid og kronprinsen og prinsesse Märtha og arveprins Harald.
2: Etter krigen rakk prinsesse Astrid å ta artium og studere 2 år i Oxford før livet tok en brå vending.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
1: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det, så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
2: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap, sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut. For veslebror, kongen, var prinsesse Astrid en stor støtte. Hvor tett bandet var, gjorde kong Harald tydelig på prinsessa sin 80-årsdag.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
2: Hun ble født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk. Som fru Ferner var hun privat. Som prinsesse Astrid tjente hun 3 monarker.
0: Det var NRK Nyheter.
6: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Gjenhør med Fine Young Cannibals der, og som vi hørte også i nyheten nå klokka 15. Prinsesse Astrid er altså død, bare to dager etter at hun tok farvel med lillebror Harald på onsdag. Og du kan lese mye mer om det på nettsiden vår NRK.no nå utover ettermiddagen.
1: Ja, og for nok en trist dag for oss, var en trist beskjed å få. Her i NRK P1 skal vi fortsette vår sending. God ettermiddag, Møre og Romsdal. Vi heter Synnøve og Allan, har mye å by på, blant annet musikalsk. Etter hvert kommer det en musikalsk gjest til oss denne halvtimen, men nå først skal vi slippe til Camilla North.

0: Camilla North här i NRK P1. Din låta heter Som du kanske har gjettet, Som du är.
1: Tidligere i dag så fikk vi vite om nye endringer i regjeringen, og i etterkant så det mange som reagerer på at ingen nye statsråder har adresse nord for Oslo. Så i den anledningen så har vi spurt i appen vår i ettermiddag om det viktig for det, hvor medlemmene i regjeringen kommer ifra.
0: Ja, vi har fått en melding, og Bente ønsker å si mening. Hun skriver til oss, ministerne bør komme fra alle deler av landet, og ingen skal fortelle meg at det kun personer fra det sentrale Østland som har kompetanse. Mulig faktisk de som ikke fra Østland har kompetanse på å leve under de vilkår som regjeringen gir oss. Tusen takk for din mening, Bente.
1: Bare skriv til oss, slik som Bente har gjort, eller bli med på vår uhøytidelige avstemning. Da det viktig hvor medlemmene i regjeringen kommer ifra. Du finner alternativer. Ja, hele landet må være representert, eller nei, det må være kompetansen som avgjør, eller dette bryr jeg meg litt om i vår app NRK Radio.

0: Dette her lokalmusikk fra Giske, og bandet heter Giske. August Came heter låta, og vi skal fortsette vi med lokalmusikk.
1: Ja da, vi har fått besøk i studio, det synes vi veldig koselig. Han som sitter på andre siden av bordet her nå, han musiker og komponist med mange jern i ilden. Og Lars Martin Vik, velkommen til oss.
2: Tusen takk for det.
1: Du, Afrobass, det et musikalsk prosjekt som du brenner veldig for om dagen. Fortell oss litt om det.
2: Ja, Afrobass jo det nye bandet mitt. Jeg holdt på med et par år, og jeg har jo spilt i mange band og gjort mye forskjellig opp igjennom, men dette her er mitt eget band, der jeg skriver musikken selv og driver bandet. Så det nesten 20 år siden sist jeg ga ut en platte i 2007, som var mitt band og min musikk. Og så har det vært mange, mange år med litt mindre musikk og litt andre ting som har foregått da, i livet mitt.
0: Hvordan startet dette prosjektet da?
2: Det startet liksom med at ungene har blitt litt større, og litt mer tid til pappa. Pappa-tid, og så et savn etter både å spille mer, men den kreative biten med å skrive musikk, og så kan jeg jo skryte litt av Ålesund og området der jeg føler at det var liksom løft for noen år siden som jeg fikk være med på da, med miljøet rundt for eksempel det som heter for Sunnmøre Komponistorkester, som et annet band som jeg er involvert i da, og de folka i det bandet er veldig inspirerende å være med og jobbe med, slik at da er det veldig sånn, vi tror vi inspirerer hverandre litt i de siste årene på den måten da.
1: Men var det, håper jeg, en første musikalsk idé eller låt som fikk deg til å tenke dette kan bli afrobass?
2: Ja, det kan du si, men det er nok veldig mye likt, eller jeg har jo den platen som jeg ga ut i 2007, den inneholder det samme type låter, bortsett fra at nå er det et mer groove-basert uttrykk da. Ja, hvordan kom hele ideen? Jeg vet ikke helt, altså jeg har satt sammen noen musikere som har grunn kommer fra den afro, eller ja, litt forskjellig jazz, afro, funk. Så derfor har jeg lyst til å dyrke det litt da.
0: Mm. Vi skal etter hvert høre en av låtene, men dette her er instrumental musikk.
2: Ja og nei. Der er ikke skrevet noen tekster, men han er hjemme med seg et Kwame Sereba, som bor i Oslo, men han kommer fra Elfenbenskysten. Og han synger litt synger litt med tekst på sitt språk som heter for Ba, som er et lite språk i Elfenbenskysten, som det er som en sånn, det er jo fransk som en sånn hva det heter, regionalt språk. Men han bruker dette her litt da, i flere av låtene på den turnéen vi hadde i fjor. Så dette er egentlig sånn som han har kanskje improvisert fram eller sånn, og så synger vi litt la la la na na na ja.
0: Men i låter som har en tekst, sant, så er det kanskje lettere for lytteren å forstå hva musikeren ønsker å formidle, for man hører jo og forstår hva som blir sagt eller sunget. Hva slags følelser og tanker vil du formidle? Hva vil du at vi skal sitte igjen med?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål egentlig, for det jeg helt enig. Der er jo, musikk er jo forskjellig på den måten, at hvis du har en tekst, så er det jo teksten du relaterer til. Hvis du ikke har en tekst, så er det jo, da kan det jo bety hva som helst for det som lytter, den musikken du hører på. Om det fær frem triste eller glad følelser, eller får lyst til å danse, eller hva som helst, det er jo liksom opp til den enkelte, så det færger jo på. Det er jo et mer åpent spørsmål da. Så da står vi igjen med kanskje litt sånne, hva slags følelse du har, om det du prøver å formidle er mer som en stemning, generell stemning. Men så kan det gå begge veier. Du kan begynne med en titel, for eksempel, og så jobbe den derifra, eller så kan det bli at det kommer et ord til, altså titel eller andre betydninger inn i musikken. Da. Så for eksempel den her, en låt som hadde en annen titel før i bandet vårt, heter nå Asio Arawe, som på norsk betyr «Si det som det er». Og det er på hasidspråkene Kwame da. Og da er det at du, sånn som du sier på engelsk, tell it to my face. Skal være ærlig. Ja da.
1: Akkurat i dag så er det slik at hvis man går inn på forskjellige strømmetjenester og søker på Lars Martin Vik, så kommer det opp en helt ny single fra Afrobass. Fortell oss litt om den.
2: Ja, den kom til før forrige turné. Det er egentlig en... Det kom, vi hadde bare en struktur når vi hadde en øving før forrige turné, der vi hadde et gitarriff, og så hadde vi egentlig ikke så mye mer enn det, så prøvde vi det på øvingen, og så fikk vi fram en fin stemning, synes jeg. Veldig rolig stemning, veldig neppå stemning, men allikevel... Jeg synes det var verdt å gi det et forsøk da. Så det er egentlig to gitarriff som en veksler mellom, som er en A og en B-del. Og så Vegard som spiller trompet, han legger noe sånne teppe med noe litt elektronikk og effekter som han jobber med. Så da ble det en veldig sånn meditativ fin låt, følte jeg, som vi tok med oss på den turnéen. Og ikke et typisk single uten tekst og alle disse tingene der, men hvorfor ikke? Så da prøvde vi på det.
1: Og snart så skal dere i studio på Giske og spille inn album. Dere skal bare ut med en liten tur først.
2: Ja da. Vi begynner på mandag i Bergen, og så er det liksom Bergen, Oslo og Trondheim, og så er det tre konserter her i fylket. Da er det Molde, Vestnes Jazzklubb og Ålesund Jazzsirkel. Parken Kulturhus da. Så da er vi, da gjør vi begge deler. Ut i den store verden, i hvert fall i Norge, og så tilbake til trygge NRK Møre og Romsdal, eller i hvert fall Møre og Romsdal da.
1: Og her går det fort unna, for dere skal ha disse konsertene i Molde, Vestnes og Ålesund allerede neste uke.
2: Ja da. Så vi begynner mandag, og så er det konsert hver dag, der vi ender opp i Ålesund, og så er det studio på Giske søndag og mandag påfølgende, så vi har litt jobb foran oss.
0: Lars Martin Vik, vi skal høre vi den nyeste, Jamal heter den. Tusen takk for at du kom, lykke til med turné, og ikke minst albuminnspilling, vi gleder oss til å høre. Her får du Afrobass.

0: Afrobass og Lars Martin Vik, som har all ny singel som ute I dag. Nå skal vi til Molde, for I Molde fortsetter kampen om Retiroparken sin skjebne. Molde fotballklubb vil bygge nytt treningsanlegg I deler av parken, mens andre vil bevare den som den
1: Denne uka studenter og lærere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet I parken for å lete etter historiske spor og gjenskape den digitalt. Professoren som leder arbeidet håper prosjektet kan være med på å påvirke planene til MFK om et nytt treningsanlegg.
2: Så her ser man jo veldig fint både gamle murer og rester av et drivhus.
3: Professor Anne-Grethe Dietze Skyrnevann I Retiroparken sammen med lærere og studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. De skal lete etter historiske spor ved hjelp av 3D-skannere.
2: Og så skal man bruke de elementene sammen med historiske bilder og kart, og så skal vi gjenskape det digitalt sånn at man kan oppleve det igjen.
3: Landskapsarkitektstudent Ylva Müller Boman gleder seg over å oppdage hva som ligger skjult I parken.
4: Det så mye å ta inn. Det gjengrodd, men allikevel så det mulig å se de historiske sporene etter det som har vært.
3: Pilotprosjektet har fått 200 000 kroner fra Riksantikvaren og inngår I etableringen av et nasjonalt senter for hagekunst og landskapsarkitekturhistorie.
2: Kommunen, fylkeskommunen, Retiroparkens venner, Romsdal museet. Det alle de fire som med I dette prosjektet, kan du si.
3: Professoren kom I fjor med en rapport som anbefalt å fred parken.
2: Den trusselen de dette har utsatt for ganske stor nå. Jeg mener at man bør frede det, den parken her ut fra den situasjonen vi I nå.
3: Men studentene skal ikke involvere seg I konflikten.
2: Deres oppgave ikke å ta stilling til fotballbanen eller ikke. De skal forstå kvalitetene I parken sånn som de
5: Nei, det spennende. Det ekstremt mange skjulte skatter egentlig, når du begynner å se.
3: Det sier Tone Todok, landskapsarkitektstudent ved NMBU. Men kan arbeidet studentene gjør være med å påvirke parkens skjebne?
2: Ja, det håper jeg. Altså I hvert fall vil det bidra til en dialog, håper jeg, I forhold til hva mister man, hva vinner man.
3: Det har ikke lykkes NRK I å få et intervju med Molde fotballklubb, men over nyttår kan klubben og andre få vite resultatene av hva studentene fant ut, for da kommer de tilbake til Molde for å legge frem funnene sine.
2: For å skape dialog og diskusjoner rundt hvordan vi alle sammen best mulig kan utvikle Retiroparken.
1: Reporteren vi hørte I denne saken var Roar Strøm. Og I kveld klokka 18 arrangeres kultur for skogen I Retiroskogen. Arrangementet gratis og et felles arrangement mellom Retiroparkens venner og Folkeaksjon for Retiro.

0: August var det som sang Noen som vet. Da det på tide med å få litt oppdatering fra de lokale nyhetene.
1: Ja, og da skal vi høre at NHO Møre og Romsdal svært skuffet over at ingen fra fylket kom inn i regjeringen da statsminister Jonas Gahr Støre la fram sine nye endringer i regjeringen i dag. Regiondirektør Lene Trude Svolheim i NHO mener det alt for stor maktkonsentrasjon rundt Oslo, selv om verdiskapningen skjer ute i distrikta. Hun mener fylket burde hatt plass rundt kongens bord, for eksempel som næringsminister eller en samferdselsminister.
0: Den grove voldssaken på en brakkerigg i Ulstein har fått alvorlige konsekvenser for offerets fysiske og psykiske helse, det opplyser mannens advokat. To menn er tiltalt for grov voldtekt og kroppsskade, og for å ha forlatt han i en hjelpeløs tilstand. Klienten er fortsatt under behandling og ber nå om ro til å konsentrere seg om egen helse frem mot rettssaken.
1: Og færre valgte å fly i august måned, det viser ferske tall fra Avinor. Både Molde Lufthavn

0: Berg har ditt å fortelle om morgendagen.
1: Den starter ganske rolig. En sørvestlig bris ligger på liten kuling på kysten. Det er en sånn skya, eller delvis skya oppholdsvær da. Men så er det en ny front som kommer inn. Det er et lavtrykk som går inn i norske havet. Da fører til at det får vindøkning langs kysten. Kommer vel opp i en sørvest sterk kuling på det meste. Det er da i all hovedsak på Sunnmøre. Og så er det ventet nedbør da. Regn og regnbyger som brer seg østover. Så nedbør begynner først i vest fra om ettermiddagen.
0: Og søndagen da?
1: Søndag så er det en høytrykksrygg som bygger seg opp. Ligger fortsatt på en sånn vest-sovest liten kuling på kysten. Så roer det seg ganske kjapt på formiddagen. Og så da er det ventet en sånn del ved skyer. Så stort sett oppholdsvær. Så ser ut til å bli den kanskje beste dagen i løpet av helgen.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up.

0: When a Man Loves a Woman, her med Michael Bolton i god ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Jeg hadde lyst til å ta frem lighteren min, vet du, sånn som vi gjorde på konsert før tiden. Jeg hadde all en light der, og så holdt vi den opp sånn, når det kom sånn clean dance.
0: ja, vet du hva folk gjør nå, Sunnive?
1: Nå tar jeg frem mobilen og setter på lommelykta.
0: Sånn.
1: Ja da,
0: Det er koselig her.
1: Sånn, funker det, nå til dags. Vi skal fra Michael Volda til noe helt annet. Vi skal til Volda nå, for i kveld så skal det arrangeres GeoGuessr-quiz. Arne Flatin, er det geografi det skal quizzes til?
2: Jeg tror ikke det blir noe clean dancing i hvert fall, så kan du sjekke om det blir, ja, det er geografispørsmål det handler om her, du Tuva Olsen, som er ansvarlig for dette her.
3: Stemmer. Vi har arrangert et nytt konsept som vi har kalt GeoGuessr, med litt inspirasjon fra GeoGuessr-konseptet via Google. Så da har vi laget en quiz med 35 spørsmål, hvor at det er forskjellige steder i Volda, Sunnmøre, ja. Og verden generelt.
2: Oi, det var en bra spennvidde da, helt fra lokalt til Volda til Kuala Lumpur og litt andre forskjellige plasser.
3: Ja, veldig. Så vi får se hvordan det går. Det er noe nytt som vi aldri har prøvd før. Og så pleier vi å ha quizzer på onsdager, så vi tenkte, nå prøver vi noe nytt.
2: Tror du det blir fullt hus? Nå er vi på kaféen på Studenthuset Rocken, og det er her det skal skje. Jeg regner med at det blir stinnbrakke.
3: Jeg håper det. Vi er klar for fullt hus. Vi fikser også storsal hvis det blir veldig fullt i kaféen.
2: Ja. Hvordan er konseptet, bortsett fra at det er flere spørsmål om geografi i Volda og langt, langt unna her? Er det sånn en og en, eller er det lag, eller?
3: Vi har, akkurat som på quiz på onsdager, så er det lag med 5 personer. Ja. Vinneren får en premie. Ja. Og så er
2: hva er den?
3: det er akkurat på quiz, det er valgfri konsert.
2: Ja, på rocken.
3: På rocken, ja.
2: Hvorfor synes du det er kjekt å holde på med dette her da?
3: Jeg er veldig glad i frivillig arbeid, og så synes jeg rocken er veldig givende. Du møter nye mennesker. Jeg startet i bar, og nå jobber jeg i styret på rocken. Det er mye erfaring, og så er det veldig bra på CV-en.
2: Ok, ja, det er også viktig å få med seg det. Men altså, det skjer altså, det er kveld klokka...
3: Klokka 8.
2: Ja. Klokka 8, det er jo tidlig det for en student. Du, Allan, du er veldig opptatt av sånn quizzing. Du bruker vel gå ut på sånt.
0: Ja, du skal få en quiz av meg nå, Arne.
2: Nei. Jo. Dårlig forbi... Å, det var så dårlig forbi... Klappa på mikrofonen. Jeg kan svare på når jeg skal på lufta neste gang.
0: Og så kan du svare på hvor er du da neste gang?
2: Da er jeg cirka 800 meter herifra.
0: Veldig bra. Du er en god geokvisser, Arne. Veldig bra jobb.
1: Vi høres etter hvert.

0: Dette NRK Møre og Romsdal
1: med Allan Eikrem og Synnøve Kalvø Stefansen på NRK P1.
2: When I was a boy, I had a dream.

0: When I Was a Boy. Jeff Lynne sammen med Electric Light Orchestra.
1: Snart nå så starter rivingsarbeidet av det gamle sykehuset I Molde, men først så må det ryddes ut av det gamle bygget. Derfor så blir det stor aktivitet inne I det gamle sykehusbygget dine helga, og Roar Strøm har tatt turen innom.
2: Her på gamle Molde sykehus så det 12 stykker nå som får gå I gangene og bære masse utstyr ut, og Julian Vangen, du leder I fotballgruppa og på Misund IL, og hva det dere holder på med?
3: Nei, vi fikk jo et oppdrag fra helseforetaket om å være med oss og bære ut det som skal gjenbrukes og settes på fjernlager for eventuelt gjenbruk. Så vi har jo planlagt at vi skulle jobbe fredagskveld, lørdag og søndag på å være med og flytte skap, alt og utstyr som helseforetaket ønsker å bruke opp igjen.
2: Men så har dere fått uventet hjelp, det noen som har trodd det ekstra her?
3: Ja, det jo derfor vi her så tidlig på dag på en fredag. Skulle jo egentlig vært på arbeid alle sammen. Men det fra et initiativ på næringslivet på Misund, på at jeg stiller 2 mann fra hver bedrift. Og vi fikk jo da 5 bedrifter som stilte opp med folk og her I dag. Og da guttene og damen som der, jobber og får lønn fra bedriften sin.
2: Hva synes du om det?
3: Nei, det er jo helt fantastisk. Og for oss som driver frivillighet så det jo slik at næringslivet avgjørende nå for at vi skal få ting til å gå rundt. Og når det kommer sånne initiativ som det så klapper vi med handene og jubler for det.
2: Ola Grønseth, det du som har ansvaret for utflyttingen av det gamle sykehuset fra helseforetakets side, og hva det som skal skje her de nærmeste dagene?
4: I løpet av helga så vil Misund IL, de har leid inn på dugnad, for å bistå oss med å tømme bygget for verdier av inventar og utstyr. Det være seg skap, pulter, kommoder, ja, alt det som løsører som vi ser kan gjenbrukes enten av helseforetaket eller andre senere.
2: Så mye av det skal tas vare på?
4: Alt av det vi tar ut her nå, det setter vi på lager I den intensjonen for å ta gjenbruk av det senere.
2: Hvor viktig sånne jobber for Misund igjen?
3: Egentlig så det jo kjempeviktig, men det som problemet at det jo ikke så mange sånne jobber gjennom et år. Så vi ser at vi driver stort sett på å selge dasspapir og fiberkluta og sokker og sånt der nå. Og her endelig en dugnad, så vi kan gjøre sammen. Dette her sosialt, vi får, og det god trening. så det bra for alle idrettsgrener.
2: Ja, men et helt sykehus, det høres ut som en stor jobb, mye å beide ut.
3: Ja, det jo heldigvis gjort en bra jobb her fra før, da. Sånn at mesteparten av det tunge utstyret som skal bruke opp igjen på Hjelset, det vel flyttet. Og så står det igjen litt sånn skap og benker og bord og sånt der. Så, og helseforetak sin gjeng har jo gjort det veldig enkelt for oss. De har satt ting ut I gangen, slik at det for oss som frakter det ned fra etasjen hit på lasterampen. Og så skal vi ha den I bil. Skal det kjøres på et fjernlager der vi kategoriserer hvor ting står an. Det var jobben vår.
2: Men da skal ikke jeg oppholde lenger, du vil vel fortsette å beide?
3: Ja, nå gjengen fått seg litt mat, så vi skal gå på da og ta en pep-talk til neste skift kommer. Så for jeg håper på at kvelden også bringer masse spreke folk.
2: Ha en god arbeidshelg.
3: Takk for det.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Prinsesse Astrid død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet stille inn i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var i jobb for kongehuset helt til i vår.
1: Ja, prinsesse Astrid hadde sitt siste offisielle oppdrag 12. mai. Dagen etter det så fikk hun hjerteproblem og ble innlagt på Rikshospitalet. Familien fortalte dette i tid også, at hun trengte pacemaker for å komme seg. Og så har helsa skranta, men prinsesse Astrid klarte å komme i gravferda til broren, og før det så klarte hun å være på sykehuset torsdag for drygt 2 veker siden, og var ved sykeleie til kong Harald. Og da han gikk bort, så var hun også i slottskapellet og tok farvel ved hans båre, og også i gravferda på onsdag.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Som 22-åring i 1954 måtte prinsesse Astrid tre inn i rollen som Norges første dame da hennes mor døde.
2: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
3: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flytta til utlandet, ble det prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
4: Det var vanskelig i begynnelsen, fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det. Så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
3: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut.
0: Reporter var Bjørne Østrem Jukastein. Barna til prinsesse Astrid uttaler i en pressemelding fra kongehuset. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid. Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg, for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. Mer om prinsessens bortgang kan du følge på NRK 1, i studio Henriette Stenersæter.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: The Walk heter denne fra Mayor Hawthorne. I god ettermiddag, Møre og Romsdal, i dag med Sunnøve og Allan. Klokka 4:04. Det betyr helga har startet denne fredagen. Den 4:06 faktisk. Nå så jeg på fjeset til han Allan at han
1: Jeg lurte på om det var ikke galt med klokka din, men det var ikke det.
0: Nei, altså. Haude sa 4:06. Munnen sa 4:04. Det, sånn skjedde nå. Nå er det 7 minutter over fire, bare så ikke vet jeg. Ja.
1: Mm. Så innover Karl Østefansen, vi kaller bare frøken Ur her i NRK Møre og Romsdal. Vi skal altså ha med oss litt av nyhetsmelding for en person som velta med kano i Rotevatn i Volda litt tidligere i ettermiddag, har kommet seg på land. Vedkommende er oppegående og blir undersøkt av helsepersonell, opplyser politiet. Personen hadde på seg redningsvest og kom seg på land selv, får vi opplyst. Og denne kanovelten, den skal ha skjedd på østsida av Rotevatnet i Volda.
0: Her kommer Daniel Kvammen og Eva Vel Skram

0: Ensam i lag heter dine Daniel Kvammen og Eva Velskram.
1: Din helga så blir det en stor aktivitet hos Skodje Trail Club. Klubben har blitt 40 år gammel, og nå står det også som arrangør av Norges mesterskap og den siste avgjørende finalrunden i Norges Cupen din helga. Elise Stette, styrleder I klubben, og trailkjører Kian Sebastian Wik på besøk hos oss. Velkommen til dere begge to.
2: Tusen takk.
3: Takk.
1: Du, Elise, når vi sier NM og Norges cupfinale på HIM. Hvor stort arrangement ditt egentlig?
2: Det vil jeg si av de største arrangementene vi har I Norge innenfor trailidretten, altså som nasjonale. Da. Så det stor stas å få invitere hele Trail-Norge til vår heimebane på Skodje.
0: Og jeg antar mye av dette her dugnadsinnsats. Hvor masse folk dere har I sving?
2: Av funksjonærer sånn, før, under og etter så vi sikkert altså hele klubben men 50-100 altså der omkring på dagen så det 60 altså 30 dommere, 30 klipper og pluss stevneleder, juryleder, jurymedlem. Altså, vi har en ganske god gjeng I sving på selve dagen, og så det alle de som har lagt ned timesvis med innsats I flere måneder allerede.
0: Hva en klipper?
2: Når en kjører, de kjører jo det vi kaller for seksjoner. Da har de 90 sekunder for å komme seg gjennom hindret I seksjonen fra start til slutt. Og da dommeren står jo I seksjonen og gir antall prikkbelastning da, så de får I den seksjonen og så når de da kjører ut så står de igjen og passer på å melde dette inn til sekretariat og klipper kort da, til kjørerne
1: og en av disse kjørerne, det altså du Kian, hva det med trail som trigger det til å stå på for å bli best mulig?
4: Nei, det jo en idrett som gir konstant utfordring du greier jo aldri å runde idretten, det alltid nye utfordringer. Det jo spennende å jobbe for å bli bedre og prøve det nye hele tiden.
1: I fjor så tok du sølvmedalje I NM for junior, når du 16 år. Hva ambisjonene dine gangen da?
4: Det, I år går jeg for gull, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva som skal til da for å bli skikkelig god og kjempe I toppen av denne sporten?
4: Nei, det å møte opp hver trening, hver dag, uansett vær og forhold. Og lo det kaldt når det gjelder, og så presterer du under press.
0: Og hvis du veldig kjapt skal oppsummere, hva din idretten for noe, for dem som aldri har hørt om trail?
4: Nei, det en motorsport hvor vi kjører I skog, der det mer fokus på presisjon og balanse enn det å fare fortest mulig. Og risikere liv og helse.
0: Og det der disse her prikkbelastningene kommer inn, hvis man nede I bakken, det sånne ting?
4: Ja, stemmer.
0: Skjønner.
1: Du, Kian, jeg fikk vite en ting tidligere I dag, og det at du nå også tatt ut på det norske juniorlandslaget, sammen med klubbkamerat Patrick Bjørnland Larsen. Dere skal til Nordisk Mesterskap, 4. oktober, har du skjønt? Hva tenker du om å få være med der?
4: Nei, det jo fantastisk mulighet. Det... Og så det kjekt å få lov til å kjøre I lag med kameratene mine, til og med når I så større arrangementer hvor det virkelig gjelder. Det gøy at det flere I klubben som gjør det godt.
1: Og Elise, to unge herrer til Nordisk, det vel du stolt som leder av klubben?
2: Ja, det vi. det vi gleder oss med deg på det.
0: Vi var jo inn på det, dere feirer altså 40 år med dette her. Hva tenker du den viktigste grunnen til at Skodje Trail Club har holdt på så lenge, og det fortsatt yngre som kommer og vil være med?
2: Jeg tror det en klubb som I alle de år har vært god på å bygge klubbmiljø, sånn at folk har vært der I mange år. Vi har støttespillere som står utenfor klubben som fortsatt hjelper godt til inn. Men det har lagt et grunnlag som vært så bra at vi kan ta over og bygge videre på det. Da. Så ja, altså det den dugnadsinnsatsen Og det gode klubbmiljøet så nok har blitt ført videre i år etter år.
1: Og så skjønner vi at dere har rekruttet på 11-12 år og en superveteran på over 60 som i startfeltet i helga. Hva sier det om miljøet?
2: Ja, det sier jo at det en idrett som du kan vokse med. Da. Du kan drive med den hele livet. Du må ikke slutte fordi du kanskje legger opp satsingen din. Eller, ja, hva skal man si? Det en idrett du kan ha med deg som en hobby gjennom livet. Da. Det jo utrolig fint, for du må ikke slutte på trial.
1: Du klar for en 40-50 år med trial igjen?
4: Ja, ja, jeg gode 40 år igjen, minst.
1: Du, hvordan er det å skulle konkurrere i NM på hjemmebanen?
4: Nei, det blir jo en kjempefordel da. Jeg har jo deltatt i NM siden jeg var ja, en 13 år, tenker jeg. Det er vel det første eller andre gangen på hjemmebanen nå. Vet du det?
2: At du deltek?
4: Nei, at det er NM på Skøye.
2: Jeg tror det har vært før, men jeg klarer ikke å huske det årstallet. For det er lenge siden vi har hatt NM.
1: Ja. Men ekstra gøy blir det i hvert fall å få kjøre på hjemmebane. Du, Lise, jeg håper dere at jubileumshelga skal bety noe, da. Ikke bare sportslig, men også for rekruttering og miljø.
2: Nei, men jeg håper jo at alle de yngre kjørerne våre er der og ser på og blir inspirert, og at vi får det litt sånn ut, kanskje noen tar turen og finner ut at det her skal vi med prøve, og så vi får litt ekstra folk inn til klubben, og så håper vi at alle de som deltar får en ordentlig to gode dager i skogen, sånn at de ja, både får oppleve mestring og god kjøring, gode muligheter til å komme seg dit de har ambisjoner om å komme seg, og så ingen skade.
0: Godt poeng.
1: Ok, Jan-sykkelen er klar?
4: Ja, den er klar.
1: Du er klar?
4: Alltid klar, det er bra.
1: Elise Sette, styreleder i Skodje Trailklubb, og Jan-Sebastian Vik, klar for å jakte NM-gul i helga. Tusen takk for besøk og lykke til.
2: Ja, takk.

0: Helge Toft. Kom hjem igjen, heter låta.
1: Så kan vi jo minne om da at vi har en uhøytidlig avstemning i vår app NRK Radio din ettermiddagen i forbindelse med at det ble endringer i regjeringen tidligere i dag. Så har det kommet litt reaksjoner på at Oslo-dominansen i regjeringen nå har blitt i overkant stor. Så vi har rett og slett spurt, er det viktig hvor medlemmene i regjeringen kommer ifra? Og da har vi lagt ut alternativer. Ja, hele landet må være representert. Nei, det må være kompetansen som avgjør, eller eventuelt lite bryr meg lite om. Så du kan gå inn i appen NRK Radio, så kan du finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, så kan du trykke på det alternativet som passer best for det, eventuelt, prøvde jeg å si, det er klart til slutt, så kan du også sende oss en melding med litt mer informasjon, eller synspunkt, slik som Ole Kristoffer har gjort, og han skriver, hei, samferdselsminister uten førerkort, sier jo alt om din regjering, sier Ole, med et lite smilefjes bak.
0: Og så er det lurt å holde seg her på radioen i god ettermiddag Møre og Romsdal, for det er ikke sånn kjempelenge til vi har tenkt å spille bingo på fredag.
1: Og da blir det type mobil bingo, og det er mobiltelefonnummeret ditt som altså er spillebrettet, så du får gjøre det klar til litt moro om en liten stund.

0: Skydiver heter denne her fra Mark Knopfler. Klokka 16.33 straks denne fredagen. Vi skal ta med oss noen lokale nyheter.
1: Da skal vi høre til en person som velta med kano i Rotevatnet i Volda har kommet seg på land. Vedkommende er oppegående og blir undersøkt av helsepersonell, opplyser politiet. Personen hadde på seg redningsvest og kom seg selv inn på land etter hendelsen.
0: Aktor nedlegger påstand om 60 dager fengsel etter at en kvinne omkom da hun ble påkjørt i et fotgjengerfelt i Molde sentrum i desember i fjor. En kvinne i 70-årene står nå tiltalt for ulykka. I retten ba aktor også om at tiltalte mistet førerkortet i 2 år, mens forsvareren ber om full frifinnelse for både straff og erstatning. Dom i saken er ventet fredag om en uke.
1: Og NHO Møre og Romsdal er svært skuffet over at ingen fra fylket kom inn i regjeringen da statsminister Jonas Gahr Støre la fram sine nye endringer i dag. Regiondirektør Lene Trude Solheim i NHO mener det alt for stor maktkonsentrasjon rundt Oslo, selv om verdiskapningen skjer ute i distrikten. Hun mener fylket burde hatt plass rundt kongens bord, for eksempel en næringsminister eller samferdselsminister.
0: Helgas vær er vi jo alle opptatt av. Lars Andreas Selberg er meteorologen vår i dag. Hva begynner lørdagen med?
2: Den starter ganske rolig. En sørvestlig bris ligger på liten kuling på kysten. Det er en sånn skya, eller delvis skya oppholdsvær da. Men så er det en ny front som kommer inn. Det er et lavtrykk som går inn i norske havet. Da fører til at det får vindøkning langs kysten. Kommer vel opp i en sørvest sterk kuling på det meste. Det er da i all hovedsak på Sunnmøre. Og så er det ventet nedbør da. Regn og regnbyger som brer seg østover. Så nedbør begynner først i vest fra om ettermiddagen.
0: Og søndagen da?
2: Søndag så er det en høytryksrygg som bygger seg opp. Ligger fortsatt på en sånn vest-sovest liten kuling på kysten. Så roer det seg ganske kjapt da på formiddagen. Og så da er det ventet en sånn delvis skyer. Så stort sett oppholdsvær. Så ser det ut til å bli den kanskje beste dagen i løpet av helget.
0: Og hvordan ser det neste uke ut?
2: Den ser veldig høstlig ut, rett og slett. Det er mye nedbør i prognosen.

0: Smith & Tell var det, og låta heter Year of the Young. Vi hadde jo nettopp med oss konkurransevinner fra Ørsta. Vi skal ikke så veldig langt fra Ørsta nå, vi skal
1: til
0: Volda.
1: Ja, vi skal det. Tilbake til vår reporter, for har du lyst til å møte nye folk, henge ut og ha en chill kveld rundt bålet? Det har hvertfall svart ja, dem som kommer I kveld, Arne Flatin. Hva det som skal skje?
2: Det skal vi komme litt tilbake til, for du skjønner det, Sunnve. Jeg har lyst til å spørre han Allan om noe først. Og det litt sånn sidespor. Men Allan, nå står det I ungdomsklubben I Volda på samfunnshuset her, og der det en sånn... Ja, du, Sande Børkedal, som leder for Unge I Volda. Hva det for noe dette her?
3: Dette her en jukebox.
2: Ja.
3: Den vel fra cirka 2000, tror jeg. Så det da CD-varianten, ikke LP-plater da.
2: Nei. Allan, dette må nå være musikk I dine øyre, bokstavlig og alt. Det var skikkelig flott. Jeg skal ta og sende et bilde av den etterpå. Altså.
0: Ja, og spørsmålet var?
2: Ja.
0: Spørsmålet var?
2: Nei, spørsmålet var om du syntes det var litt kjekt at det stod her rett med sånne musikkboks.
0: Ja, ja, ja. Nydelig, nydelig, nydelig. Selv om jeg ikke hører noe av det som inne I.
2: Nei, men sett på en liten enn det var, Sander. New Orleans CD, jeg vet ikke om han klarer å gjøre det en gang, vet du.
3: Det bare rocken på denne her, så det vel noe bråke litt da, men...
2: Ja, ja. Dette også en viktig del av ungdomsklubben, skjønner dere, ja. Så nå trykker han på noen knapper her, og så kommer det kanskje noen lyd etter gang, jeg vet ikke.
3: Det høy lyd
2: her. Det høy lyd også,
3: ja. Kan trekke oss vekk
2: etter. Ja, vi kan trekke oss vekk. Ja, det ser ingenting her da. Nei, men poenget da, Sande Børkedal som leder her I Unge Volda. Ok, oi, så, ohoi, Allan, hallo.
0: Yes, nå blir det lyd.
2: Ja, nå blir det lyd. Han var litt treg I... Jeg I oppfattelsen din greier der, man kan bare stå på litt svagt I bakgrunnen. Vi også inn på ungdomsklubben, og det noe som jeg kom til poenget. Dere har også innledet samarbeid med den norske turistforening, og da tenker jeg, altså, ungdom sitter vel mye foran skjermen, og kanskje henger her på ungdomsklubben, men nå kan de gjøre dette ute. Si litt om det konseptet.
3: Ja, vi har over tid nå prøvd å få til et samarbeid med DNT, og vi kan nå... Gledelig invitere til ute ungdomsklubb da, for første gang.
2: Men hva det da?
3: Været, det har vært litt sånn skremmende I dag. Jeg så på værmeldingen I dag tidlig, og da tenkte jeg at jeg så et lys I
2: horisonten. I det fjerne?
3: Ja. Men det ser ut til at det kommer til å holde seg opp nå da.
2: Ja. Men hva dere skal gjøre da? Dere skal sitte rundt leirbålet, og det høres nesten ut som det speideren da, men hva det dere skal gjøre?
3: Nei, vi skal ha litt bli kjent leika, og så skal vi lage litt mat på bål.
2: Ja.
3: Og så blir jo det for DNT å vise frem litt hva de har å tilby da, til målgrupper og litt diverse aktiviteter så de kan stille med senere. Da.
2: Ja. Men det et lavterskeltilbud dette her for ungdom? Hva som målgrupper? Det visse aldersgrupper?
3: For vår del nå I kveld så det ungdomsklubben sine brukere først og fremst, og så da det 13-18 da.
2: Ja.
3: Og så har DNT noe de kaller for DNT Ung, som fra 12-25 år.
2: Hvorfor velger dere å gjøre dette her?
3: Vi ser at det med naturen så fint og samlende, og en kan virkelig bruke den ressursen for det den verdt.
2: Ja.
3: Og så ser vi at ungdommer trives veldig godt I settinger der det ikke nødvendigvis skjerm og slike distraksjoner. Da.
2: Ja. Høres veldig bra ut. Dette kanskje det et alternativ for deg også, Allan, I kveld. Da. Men det litt synd at de må vekk fra denne flotte jukeboksen her. Da. Men det får heller klare seg uten den I kveld. Da. Så blir det å sitte rundt leirbålet og chille I staden. Jeg vet ikke hva planer dere to har I kveld. Da.
0: Det kan du fortsette å lure på, Arne. Tusen takk skal du ha for at du ble med oss fra Volda. Vi skal til Nova nå, som kommer med musikk som heter Think of Me.

0: Der rocker vi sammen med Nova. I ettermiddag så har vi spurt I appen vår, det viktig hvor medlemmene I regjeringen kommer fra? Mange har vært inne og stemt, og du skal få resultatet ganske så snart.
1: Ja, for han Bjørn Vegard vil komme med si mening først, han har sendt seg melding. Regjeringen skal representere hele landet, da bør det være representanter fra hele landet I regjeringen. Alle skal med, skriver han. Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi fikk jo da en del endringer I regjeringen I dag. Dere har svart veldig, veldig klart. 87% av dere som har vært inne I appen har trykt på at ja, hele landet må være representert. 11% på at det må være kompetansen som avgjør. Og så det en liten prosent som rett og slett sier at dette ikke så... Veldig viktig for meg.
1: Tusen hjertelig takk til absolutt alle som har vært med og stemt inn I NRK radioappen. Du, Arne spurte jo hva slags planer vi har. Noen har jo planer om å se på gullrekka.
0: Norge rundt I kveld kommer fra Gjersvika på Sunnmøre. Der jobber folk fra 13 nasjoner I produksjon av makrell I tomat.
2: Makrell I tomat I boks og på fat til brød og salat verdens beste mat
3: Men Det viktigste spørsmålet vi skal få svar på I denne sendingen det om de som jobber på makrell I tomatfabrikk har makrell I tomat på neste pakken sin
4: Hermetikkeventyret I Gjersvika startet I 1932 Oskar Sandanger hadde kjøtt I overs, og han fikk tak I utstyr så han kunne starte hermetikkproduksjon I kjelleren sin. Dette makrell I tomatfabrikkdirektør Jan Brevik. Han ivrer for makrell I tomat, eller?
5: Jeg spiser makrell I tomat her, synes det kjempegodt. Jeg mer glad I tomatsausen enn glad I makrell. Det må jeg innrømme.
0: Vignetten også. Programleder Olaug Bjørneseth tar det med til Gjersvika på NRK 1 klokka 19.45 I kveld, eller på NRK TV når det passer for det gjennom helga.
1: Jeg liker godt makrelle tomater, det kan jeg ha på skiva.
0: Liker du best makrelle eller tomatsausen?
1: Nei, jeg synes det en god kombo. Yes, ja, takk, begge deler, sier jeg. Vår tid, den begynner å renne ut. Klokka 17 vi ferdige, men vi må jo ta med oss en liten melding som vi har fått fra Per Arne. Han skriver god ettermiddag. Nå har høsten kommet til Tomrefjord med regn, vind og 14 grader. Skal holde meg inne I kveld. Så da kan du se på Norge rundt. Ønsker alle en fin helg. Hilsen Per Arne. Tusen takk.
0: Og det gjør altså Sunnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem. Og så vi takker for laget, ønsker en deilig fredagskveld og en riktig god helg til dere alle I Møre og Romsdal, og så får dere selskap av Stein Torleif Bjella frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet i dag stille inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, forteller reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra et tidsvitne ifra en linje tilbake til de som kom her og bygde denne delen av monarkiet. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud, som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i høyde, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var gjennom, og også møter med sin bestefar, kong Haakon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
0: Kong Haakon den 8. har uttalt seg skriftlig etter prinsesse Astrids bortgang. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som førstedame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Også barna til prinsesse Astrid og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det leser reporter Jesper Noendal.
2: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familien skriver takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
0: Slottet flagger nå på halv stang fra slottsbalkongen etter nyheten om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. I en pressemelding fra kongehuset sies det at flagget skal være på halv stang i dag og på begravelsesdagen. Utenriksdepartementet opplyser at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. I studio, Henriette Stenersæter.
3: Dette er helgestart på NRK P1.
4: God fredag. Endelig så er det altså helg, eller helgestart da, som programmet heter. Jeg heter Helene Flå og skal henge her sammen med deg til klokka blir 8 i kveld. Håper du har en nydelig fredag. Starter med musikk ifra Zac Brown Band denne ettermiddagen. Dette er Homegrown med God fredag.

Homegrown. Det altså Zac Brown Band som fikk åpna helgestart den her fredagen den 11. september. Jeg heter Ellen og har med meg mye fersk norsk musikk til det, for det jo fredag, og da gir norske artister, og for så vidt utenlandske artister, ut musikk. Og i kveld så det også litt sånn ekstra spennende, fordi det bylarm i Oslo. Der det altså sånn at unge, forholdsvis ferske artister får vist seg fram da, for et stort publikum for første gang, og skal innom en av artisterne som spiller der om ikke så alt for lenge her i den første timen av helgestart. Skal også snakke om Urørt, for i kveld klokka 8 så annonseres hvem som blir Urørt finalistene 2026, og det ganske stort å bli finalist i Urørt, fordi jeg kan jo nevne for eksempel Christian Christensen har vært med der, Girl in Red har vært med der, Cezinando han vant årets Urørt for noen år siden, altså dere skjønner tegninga sikkert. Skal få musikk fra en som heter Nora Roll om ikke så alt for lenge her i P1. Også kom Anna Lille ut med ny låt i dag. Den sangen skal du få straks. Og så blir det selvfølgelig konkurranse. Ja, det mye godt å by på. Og så det jo sånn da, at du som sitter der ute og nå har tatt helg da, eller det, til det som på jobb og for så vidt, det bare å finne fram appen NRK Radio og sende meg en melding og ønske deg en skikkelig fredagslåt. Her alt lov.

0: En tur tilbake til 2006, det var ikke heller da. Det her var Neo med låta So Sick. Det sånn at det kommer mye norsk musikk ut på fredagen. Og jeg har jo nevnt jo allerede. Det snakk om nordfjordingen Anna Lille nå. Et kjent navn for det som hører mye på P1. Tidligere I år så var hun jo på spillelisten vår med sin versjon av Jahn Teigens Min første kjærlighet. Men nå hun altså tilbake med egen musikk.
1: Hei, Anna Lille her. Jeg står akkurat nå ute I pissregn I Oslo. Jeg slapp jo låten natt, som veldig exciting. My Man, som handler jo altså, kort sagt egentlig bare om å være med en fyr som absolutt alle rundt deg hater og ikke kan få dra, og prøve å fortelle deg at dette her må du slutte med men du bryr ikke deg om noe av det jeg har å si da og jeg akkurat det som du har lyst til
0: Ja, det kort og godt det låta My Man handler om, og du hører altså at det regner I Oslo, og Anna Lille på plass på festivalen Bylarm I hovedstaden, der de her unge, forholdsvis ferske artisterne får vise fram den her helgen. Og den sangen her, den startet hjem hos Anna, før hun utviklet den videre sammen med blant andre Anna-produsent Mathias Telles. En akustisk smakebit har jo også Anna Lille selv lagt ut I vår, og den nådde helt fram til selveste Justin Bieber, som ga den en tommel opp, eller en like, om du vil. Håper du å like den. Dette altså Anna Lille I helgestart med My Man. My Man.

Ja, klarer du å gå enda høyere, tror jeg. Det blir som regel bare skriking for å undertegne det hvis de prøver å synge med på den her, og det jo fristende når de sitter i en bil og hører på Bon Jovi. Det her var altså Living on a Prayer. Og det på en måte litt 80-tallet oss skal holde oss i, føler jeg i hvert fall, for Dagny, hun føler jeg beveger seg litt der nå med denne låten. Du får se La Vie her i Helgestad.

Er da med låta C'est la vie. Ja, nå skal vi ha deg som heter Nora Roll som kommer fra Elverum, og det mulig at hun et nytt navn for det som hører på, men låtskrivinga hennes har du nok vært borti, for hun en av dem som står bak Ella Lockerts Hva om det finnes noe mer? Og hele den sangen her ligger tilfeldigvis på spilllista mi litt senere før klokka blir seks. Men Nora, hun står altså fint på egne bein. I dag så ga hun ut en EP som heter Sorry Nora. Den har seks sanger som blant annet handler om å tørre å stole mer på seg selv. Og tidligere i år så fikk oss første smakebit, og den låta heter Drittunger. Drittunger.

kveld så skal drittunger også mest sannsynlig spilles på scenen. For Nora, hun en av artisterne som spiller på denne festivalen Bylarm, som jeg har nevnt. Og med en rykende fersk EP I bagasjen, så jeg sikker på at det blir plass til flere av de nye sangene. Konserten klokka 19.30 på plassen Ingen Sted, så hvis du I Oslo og kunne tenkt deg å høre Nora Roll, så det bare å hive seg rundt. Det fortsatt to timer til det. Uansett så skal oss tjuvstart her litt I PN og til alle som ikke da kommer seg på konsert. Det her en av de nye sangene på EP-en, og den heter Enig. Det her Nora Roll.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

spilt sist I Norge på Over Oslo festivalen 17. juni 2023 den gjengen her. Det altså Sugar Babes med låta Hole in the Head. Du hører den I helgestart på NRK P1. Og jeg har jo spurt etter dine fredagslåter, og du har svart, og det kjempestas. Det jo ikke alle låtene jeg får plass til, men meldingen det har jeg alltid plass til. Derfor så tar jeg med meldingen som Leif Gunnar skrev, at den sitter på hytta I Kongsfjorddalen I Østfinnmark og venter på badegjester som vil ta badestamp. Da høres det ut som at det blir en ordentlig god fredagskveld. Han regner med at temperaturen nå går opp fra 38 til 40. Snart, og takke samtidig for et supert program, og ønske god helg. God helg, Leif Gunnar, og lykke til I badestampen. Ikke bløttene helt opp. Gå opp når dere ser på fingrene at de begynner å bli litt sånn skrokket etter et fint triks, skulle jeg si. Og så Liviane, da, som har vært på tyttebærtur, og har sikkert hatt en veldig fin tur, vil jeg tro. Og så det Tom, som kjører til hytta nå, og ønsker seg Øystein Sunde med påsketur, og det synes jeg var litt for enten for sent eller for tidlig, alt ettersom. Så den sparer oss litt på, jeg håper det greit, Tom. Kjør forsiktig. Og så det da Laila, som en megafan av en dame, som I morgen starter en lang konsertrekke. Det nemlig sånn at Celine Dion endelig tilbake, som Laila skriver I meldingen her. Det her sånn at Celine Dion, hun skal være på en plass som heter Paris La Défense Arena, og spille foran 40 000 publikummer. 26 konserter skal hun ha I to omganger. Den første starter til I morgen og varer til 17. oktober, og neste runde starter 8. mai neste år. Og det skulle være mulig å få tak I billetter fortsatt, men som Laila skriver, hun skulle gjerne være I Paris nå, og har lyst til å feire comebacket med å spille en av hennes franske låter. Ja, det skal vi få til. Og så var jeg da litt sånn usikker på hvordan jeg skulle uttale denne her titelen, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Det her Gira Auto Ira av Celine Dion. Starter med litt applaus da. Så kjennes ut som jeg litt på konsert da. Det her det farty. Takk skal du ha, Laila, for det ønsket.

0: tar oss med til djungeln. Du hører låten I helgestart på NRK P1. Jeg tar Ellen og tar imot meldingen fra det som der ute. Og jeg ser jo at det noen som går igjen, og det at dere på vei til hytta eller lignende. Harald Odd på vei til hytta, og Dina, hun skriver I dyrhovden, heng skodda ned I lia, det regn I lufta. Her plukka tilbør, les tyttebær til lørdagens hjortegryte. Det fyr I ovn, og radioen trofast helgefølge. Åh, den skulle gjerne være på I høtte opp de langt opp I fjellet, jeg kjenner Dina. Og så det Tom da, som igjen har sendt melding. Og det var han som sendt påsketurønske ifra Øystensund. Og du skal ha det, Tom. Du er flink til å tilpasse det, som han skriver. Sier det lenge... Oi, sånn, beklager. Sier det lenge til påske og hyttetur, så må du jo passe bedre med jaktprat da, med Øystensund. Ja, den skal du få, Tom. Du var lur der. Her får du jaktprat.
1: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter I filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halv på land, en ergelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa den. Ut I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tyur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa den. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte I kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7,62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brynte den av! Og lærme ut røst og torva sprut, og det singla stygt I glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakke med den største jeg har skutt I år, sa for seg. Største sølvre og folkvogn, de lyst spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land I Herjedalen.

gikk vel ikke helt etter planen, den jakten der, da, som Øystein Sunde synger om her I Jaktprat. Fredagslåt ønsker jeg fra Tom, som på vei til hytta. Kjør forsiktig, det går ut alle sammen som I bil akkurat nå, og det tipper jeg flere av dere. Skal få med en god låt her nå, ifra Owl City. Ja, det nesten dumt å snakke opp på det her. Det her fint. Du hører Fireflies I NRK P1.

0: Because my dreams are bursting at the sea.
1: Old City med låta Fireflies her I NRK P1. Etter nyhetene så skal oss kjøre I gang konkurransen vår fredagsgrabberne, så det bare å henge på videre.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. Prinsesse Astrid død 94 år gammel. Hun sovna stille inn I dag, opplyser Kongehuset. Kong Haralds eldre syster var for 2 dager siden med I Kong Haralds grafer. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen I Oslo I ettermiddag.
3: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
4: Og så det jo allerede et stort blomsterhav her for Kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert.
6: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det litt sånn masse å ta inn over seg. Det jo veldig sterkt å være her I utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste 2 vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
7: Nei, da tenkte jeg at dette det blir litt mye nå for de kongelige, synes jeg.
8: Jeg tenkte, I all verden, hun var jo med I begravelsen. Og så skjer dette plutselig. Jeg tenker jo også på familien da, at det blir mye for dem nå.
2: Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem med å stille opp og utføre oppgavene sine som selvfølge, og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
9: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som I sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
2: Du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. Nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater drept I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har foreløpig verifisert navnene på 250 000 drepne russere. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
10: Dette helgestart på NRK P1.
1: Ja, helga den så vidt I gang, kan jeg så vel si da. Nå klokka 6, 3 minutter over 6 for å være helt nøyaktig. Jeg heter Ellen Flå, og det her Gabrielle.

Gabrielle sin Løkken fikk åpne andre time av den her helgestart. Ja, det fredag. God fredag til deg der ute. Og jeg fikk akkurat en snap fra en venninne som skrev at hun plukket tomat I egen hage til tacoen I kveld. Kanskje gjør du noe lignende. Jeg ser I hvert fall for meg at det flere som har akkurat det på menyen I kveld. Og ikke minst så det da flere av dere som melder at dere på vei til høtta. Norge og hytte, altså det en greie, og det tyder jeg så koselig. Har fått melding fra Arne som skriver, hei Ellen, ingenting slår om å kjøre båt til hytta. God helg fra Evi og Arne på Åsøya. Og Torgun har akkurat kommet frem til hytta oppe I Rennebu, skal nyte noe dogga her, og I morgen skal de på festival. Håper på fint vær og mye liv der. God helg fra Instugåsen. God helg. Til det og Torgun og til alle andre som skal på konserter I helgen, det vil jeg tro flere av dere der også, det stas heldigvis, jeg så heldig at vi får lov til det. Snart skal du få bli med og høre på jeg vet ikke om jeg kan kalle det en konsert men du skal I hvert fall få høre en variant av en norsk låt spilt av vårt husband Fredagsgrabberne. Det med andre ord tid for konkurranse. Så gjør klar appen hvis du har lyst på en høytaler ifra oss. Det I hvert fall premien da, I denne konkurransen som vi kjører I gang rett etter Queen.

A Kind of Magic, som titellåta på albumet som kom ut I 1986. 40 år altså, gammelt det albumet der av Queen, står seg jo like godt da. Fortsatt et uenig I det. Stor jo her en snakke om at høtta liksom greia I, på helg for mange nordmenn, og Beate, hun har på en måte vunnet livet, vil jeg si, for hun skriver rett og slett at hun har flyttet til hit da. Har bursdag og nytt et par bobler I lysthuset. God helg, skriver hun. God helg, Beate, og gratulerer med dagen. Det fredag, det fredag, og klokka fem skal ha færre hjem. Ja, nå det altså tid for å slippe til husbandet vårt, fredagsgrabberne, her I helgesart. De har spesialisert seg på å lage danseband-versjoner av kjente norske låter, men det ikke alltid like lett å skjønne hvilken låt de prøver seg på. Og hvis du nå gira på en ganske så kul premie for oss, så må du høre godt etter når de setter I gang. For hvis du kjenner igjen den norske sangen, så må du altså sende deg som svar til meg I appen NRK Radio I tillegg til navn og adresse, selvfølgelig. Og premien det en liten trådløs høyttaler med NRK-logo på. Kult å ha det. Hvis det, var, hvis det litt for vanskelig, da, så skal du snart få et hint til. Men her altså, første klippet.

Ja, det her var altså første verset, kan du si da, på en veldig kjent norsk låt. Hvis du kjente igjen det her, så det bare å hive seg over telefonen, finn appen NRK Radio og skriv svar, og send inn til meg, ta med navn og adresse. Skal tilbake til fredagsgrabberne etter Bob Junior og Evan Klar.

Så Bob Junior og Evan klar med sangen Lost Without You. Og jeg imponert her I står, for her nå ramler det på med riktige svar I konkurransen fredagsgravbarna. Det ikke alle av dere som har tatt med navn og adresse, så hvis du har rett svar, eller tror du har rett svar, så vil jeg anbefale deg å sende deg en melding til og ta med navn og adresse, for plutselig så blir det trekt ut som vinner. Og så altså på jakt et Der navnet på en norsk låt som her sunget av fredagsgrabberna som også kaller dem. Så det her altså svensk dansband, og det her hint nummer to.

og godt. Der etterpå så kom refrenget, og det kan ikke spille, for da blir det for enkelt, tror jeg også. Skal trekke ut vinner igjen nå snart. Det skjer faktisk bare etter to sanger, så hiv det rundt. Hva slags norsk låt var det som var dansbandifisert der? Ta med navn og adresse da. I svaret du sender I appen NRK Radio. For straks på Rag & Bone Man, men først til Emilie

Ja, litt av en stemme med den karen her. Den fikk jeg æren av å høre live I Trondheim på Stereofestivalen for noen år siden. Du fikk han, Rag & Bone Man, altså, med Human. Det fredagsgrabberne som stikker innom her I NRK PN nå, og det altså på tide å trekke vinner faktisk allerede. Det har jo ramlet inn med svar. Flere av dem rett, og som sagt, jeg faktisk imponert. Det ikke bare noe jeg sier, altså. At å klare å fange opp gosslåtet ut ifra da, den svenskifiserte teksten. Og det jo sånn at det kan kun være en vinner, og jeg tror faktisk at maskinen her nå har trekt ut den aller, aller første som sendte rett svar, men som ikke hadde tatt med fullt navn og adresse I første meldingen, men som hører på med og gjorde akkurat det, og sendte en ny melding. Fortsatt samme svaret da. Og her kommer jo på en måte fasiten, fortsatt på svensk.

det var Marcus og Martinus sin elektrisk som var svenskifisert I dag, og det fanget blant annet Trond Einar Farstad Haugen fra Meråker opp. Gratulerer så mye til det. Du ble dagens vinner og får en trådløs høytaler I posten fra oss etter kvart. Og så skal alle I tillegg til det Trond Einar få fasiten for originalen heter det. Det her Marcus Aberlinus, sammen med katastrofe. Det her elektrisk.

0: elektrisk. Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
1: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Dette er Desiree Feel So High. Du hører på Helgestart I NRK P1. Jeg heter Ellen og har med mye god musikk til det. Skal snart få på en fersk låt ifra selveste Alessandra som aktuell med deltakelse I Skal vi danse. Men så har jeg jo også sagt at du kan gå inn og ønske deg fredagslåta I appen NRK Radio. Og da må jeg selvfølgelig holde deg I love. Ida, hun har sendt melding og skrevet at hun pakker for tur til Rådås I morgen. God tur, Ida. Litt besynlig, men jeg unner deg absolutt en sånn tur. Det ikke sikkert du eller har haft en kjempesommer der du har vært. Og så det en som absolutt ikke på hytta denne helgen som har sendt melding. Jeg på tur til flyplassen for å dra til Oslo og løpe halvmaraton I morgen. Og så står det I emneknag, hashtag, gi meg styrke. God helg, skriver Viale Høvding I Team Gotvassli. Og jeg sender en styrke din vei. Jeg sikker på at du klarer det der. Det viktigste å gjennomføre, ikke da? Jeg sikker på at du klarer om du så må krype I mål. Merete og Ole Simen sitter I bilen og hører på radio. Ønsker å sende en hilsen til Bodil og Per Olav som på vei til, fra Oslo til Loen. Og Rita og Leif som på vei fra Sogn til Oppdal. God tur. Og så skriver Merete og Ole Simen at de ser det nysnø på fjelltoppen. Og da kan vel her kommer vinteren med Jukke og Valentinerne pass, men nei, Merete og Ole Simen, der setter jeg ned foten, altså. Det også for tidlig. Og så må holde han snøen litt, selv om den nå viser seg litt derimot, så har jeg lyst til å spille den låten her. Ønskelåten fra to som nygift I bilen på vei fra Oslo til bryllup I Røros. Vil gjerne ønske meg ektemannen Mats sin favoritt. Nemlig Hendene mot himlen av Petra Marklund.

som har fått nytt liv da I det siste, blant annet hjulpet av det norske landslaget for herrer I fotball. Det fikk Petra Marklund sin hendene mot himmelen, ønsket av Marie, og til en ekte mann Mats da, som har det her som favorittlåt. Jeg enig med det, Mats. Veldig god låt. Michelle, hun har sendt melding her I appen NRK Radio, skriver at hun på hytta og lader opp til sauesank I fjellet I morgen. Skal hente ned egen sau med egen hund for aller første gang, skriver Michelle. Lykke til, Michelle. Dette klarer du.

Hör du här i NRK PN, In Your Arms, för där så var det Theos med låta Din Tid Coming du hört. Må ta med en melding som kom här från June Løkka, och hon skriver att hon nytt en flott höstdag för arbetshelg på verandan i Tromsø. Altså digg, det det finvær altså, det håper jeg virkelig at det du sitter kanskje mest sannsynlig ikke ut på verandaen hvis det pøser regnet. Nyt finværet og denne høstdagen. Nå skal du få fersk musikk fra Alessandra, en dame med mange gjerne gilden for tida, og på et eller annet vis så klarer hun altså å holde hodet over vattnet. Hun godt I gang med forberedelser til Skal vi danse. I kveld så spiller hun på Parkteatret I Oslo, og I morgen så skal hun stå på scenen I Trondheim på byscenen I forbindelse med Pride. Og som om kalenderen ikke var full nok, I dag ga ut en ny sang. Alessandra, som representert Norge I Eurovision I 2023, nemlig ute med sangen Head Over Water. En titel som passer godt da, selv om teksten handler om noe større enn en hektisk kalender. Her handler det rett og slett om å holde hodet over vattnet når både verden og fremtiden føles litt sånn overveldende, og det nok flere av oss som kjenner på nå. Og om den hånda på skulderen som kan være akkurat nok til å holde seg flytende. Her hører du Alessandra I NRK PN.

jeg vet ikke med det, men den der likte jeg veldig godt. Så det var så Alessandra med låta Head Over Water, en låt som kom ut I dag. Og mens den låta ble spilt, så kom det en hilsen fra Reidun her I inboxen. Hallo, hallo, ønsker å sende en hilsen til min flinke, snille, flinke søster Sissel, og verdens beste pappa Jale, som sitter I bilen sammen med, kom til å tenke på at søsteren min aldri har fått en hilsen på radio. Da det vel på sin plass med det nå. Ja, det jeg helt enig I, Reidun. Her altså en hilsen fra Reidun til Sissel og til Jale. Inboxen min åpen, den vet du. Jeg sitter her helt frem til klokka blir åtte I kveld.

Som spør om akkurat det. Plass til meg. Du hører på NRK P1, og snart så på tide med nyheter igjen. Etter der så skal du blant annet få høre om urørt finalisten som blir annonsert den her kvelden. Men før å slippe til nyheten, så skal jeg ta med en melding fra Anita og Dag. En hilsen til mannen til min søster. Hurra, Kjetil, og gratulerer med 70-årsdagen. Hæ? Gratulerer så mye, Kjetil. Håper at den låten her kan passe. I wanna dance with somebody. Det her Whitney Houston. Woo!

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Prinsesse Astrid vil først og fremst bli huksa som usvikelig lojal. Det ser kommentator I Aftenposten, Harald Stanghelle, etter at kongehuset opplyste at prinsesse Astrid gikk bort I dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, fortell Stanghelle.
1: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstren sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil I Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner. For sanitetskvinnene har hun vært beskytter siden 1954. Kari Helene Partapoli, generalsekretær I sanitetskvinnene, sier prinsesse Astrid alltid var engasjert.
2: Hun har betydd veldig mye. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for sanitetskvinnene I 1954, og vi har opplevd at hun har engasjert seg I sakene som sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter, hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo I mai I år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede.
0: Preses Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja, kona til kong Harald og resten av familien skriver Fikse Tveit. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. Nå andre nyheter. Regjeringen fikk I dag tre nye statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre sa I dag at han har valgt fra øverste hylle.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi styrket I Stortinget. Så summen av det, det bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen I første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget styrket.
0: Røa fotballelite I akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innan helga rommet for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta I avgjørelse om fremtiden på søndag. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette helgestart på NRK P1.
5: Apropos Røa, de ligger under 2-3 nå mot Vålerenga I en kamp I toppserien. Det pause akkurat nå. Jeg skal fortelle mer om den kampen senere. NRK P1. Men nå det musikk som gjelder her I NRK P1. Det Eurythmics som I gang.

Hele tiden mens den sangen der gikk, så satt jeg tenkt på at det der jo Lars Bremnes, men det jo ikke det, det jo Trond Trudvang. Hør nu søng ho. Nydelig tekst det der da, du hører den her I helgestart. Jeg har åpnet inboxen igjen og har funnet melding fra Trude, som sitter I bilen og hører på radio mens de kjører fra Trondheim til Aure, og det gledes til å treffe våre to barnebarn, Marie 9 og Ola 5. I morgen blir det fotballcup, og oss besteforeldre vil hei på gullene våre. God hei til alle, skriver Trude. Høres bra ut, Trude. Og heia, heia ifra også. Og så det Bibi da, som sender en hilsen til kjæresten Erling, og til Jan Tore og Monika, som nå sitter I kø på E6 opp til Hafjell. Maten klar når dere kommer, skriver Bibi. Og så det da han, Jan Kristian, som skrev god hei, hei og hå, skriver han. Fikk et nyss fra Christer Falk, og en annen en I en podcast, om at det var en sang av Prince, som ikke har fått med meg før. Og den, ja, den var så kul og groovy at jeg ønsker med at resten av lytteren her på en fredag I september skal få høre den. Og det synes jeg og Jan Kristian, absolutt. Det her låta I Wonder som har dukket opp nå I det siste.

0: fra albumet som heter Timeless, som kom ut 28. august, altså 14 dager siden. Det var en samling låter som Prince aldri ga ut mens han levde, men som altså kom ut nå I etterkant. En av dem var låta I Wonder av Prince da, som Jan Christian hadde fanget opp og ønsket seg. I kveld så skjer det store ting for klokka 8, klokka 20 da, hvis det skal være helt sånn konkret, så blir urørt finalisten 2026 avslørt under festivalen Bylarm I Oslo. Programleder for Urørt, Nina Gjertsen, god fredag.
1: God fredag.
0: Hvor mye gleder du deg til å gjøre tre finalister veldig glad I kveld?
1: Jeg gleder meg så mye. Dette jo høydepunkt for oss Urørt I løpet av året. Vi jobber jo hele tiden med å løfte ny norsk musikk, og har denne kåringen som heter Månedens Urørt, hvor vi løfter en artist eller et band litt ekstra opp I løpet av en måned. Så blir det da til slutt 8 Månedens Urørt, og nå så står vi igjen med altså, tre av de som finalister I Urørt-finalen, og de... Ja, de kan ikke vente med å se høyt hvem det
0: Nei, det litt vanskelig å ikke si navnet på han, kanskje?
1: Jeg har slitt, jeg har jo visst en liten stund nå, så jeg har slitt litt sånn, sånn I prat med venner og folk på jobb, spesielt kanskje, som kommer bort og litt sånn nysgjerrige og blir vite. Så ja, det som en sånn, ja, jeg har bare lyst til å rope det ut, egentlig. Mm.
0: Som sagt da, så kan du altså ikke avsløre hvem det blir enda, men du kan kanskje si litt om hvorfor det har vært akkurat de her tre?
1: Det kan jeg godt uten å si navn, men, ja. Men jeg vet at I år så står vi med en finale hvor vi har mange forskjellige genre. Det tre artister og band som virkelig har imponert oss gjennom året, og som da har også, vi har veldig troa på at det her artister som vi kommer til å høre mer fra gjennom årene, og som kommer til å prege Musikk-Norge videre. Så det jo også litt sånn, vi ser at her det en fremtid, og her det noen som har også et enormt engasjement med musikken sin, og uredd og tørr å på en måte stå på scenen og levere. Så de tre her I Urørt-finalen, det kommer til å bli et utrolig show. Okay. En bombesikker på.
0: Ok, ja. Spennende. Hvor mye betyr det her for de unge artisterne som blir med I finalen, har du inntrykk av?
1: Det jo klart at musikkbransjen, det en tøff bransje. Det utrolig mange om beinet. Det mange som vil opp og frem med låtene sine og musikken sin, og spesielt litt sånn I de sosiale mediedagene vi I nå. Det mye krangling, alt jeg på å si, om plassen. Så det å få en mulighet da, til å stå på en scene og få et ekstra blikk, og at vi prøver å pushe litt ekstra frem gjennom både sosiale medier og TV og radio, det har en enorm betydning for unge musikere I dag, som bare har lyst til å på en måte vise oss det de lager og det de spiller og ja, nei, det har en stor betydning.
0: Mm. Og en av de her tre finalisterne blir jo da til slutt kåret til årets urørt, en utmerkelse som blant annet Girl in Red, Cezinando, Hillary, Christian Christensen har fått før, og så vet du at de har gjort det ganske bra, så du var jo litt inn på det kanskje, men altså, hva slags betydning har det å bli kåret til årets urørt da når det kommer så langt?
1: Det jo en gjev titel, du nevnte jo store navn der, så det jo også en liten sånn der, ja, stor klapp på skulderen på en måte, at du har gjort det utrolig bra til nå, men også det at de vinner en spilljobb også på Peter Gull, får muligheten til å vise seg ekstra frem, og får en liten sånn, også fra publikum, tommel opp til at vi tror på deg, du vil vi at skal ha denne prisen, og vi tror at du kommer til å prege Musikk-Norge fremover. Man får jo ekstra oppmerksomhet også gjennom å ha fått den titelen bare, så det på en måte en ordentlig anerkjennelse, men ikke minst så jo også hele Urørt-finalen bare en stor feiring av musikkundergrunnen I Norge, så vi jo bare også veldig opptatt av at det her må vi vende blikk mot. Vi har så mange dyktige musikere I landet, og tre av de I finalen, men altså det florerer av dyktige folk der ute.
0: Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Du hører jo på veldig mye ny norsk musikk I jobben din. Hvordan står det til med norsk musikk om dagen?
1: Det står jo veldig bra til. Altså, vi får jo inn over 10.000 låter I året fra om lag 400 musikere og band, og det så mye forskjellig. Vi har fått inn alt fra på en måte country, rock, klubbmusikk. Ja, det lenge siden jeg har opplevd at det så mye forskjellige sjangermessig, så det, jeg synes det har vært et utrolig gøy år.
0: Så bra. Og hvis det noen som hører på noe som lurer på, hvordan kan jeg få lov til å ta del I å høre på all den her musikken, hva vil du si da?
1: Ja, altså, vi har jo en hjemmeside hvor hvem som helst både kan høre på musikken og så laste opp sin egen musikk. Vi sitter jo der og hører på alt som dukker opp, og det kan også du som hører på nå gjøre. Og så kan man sjekke ut urørtsendingene I appen NRK Radio, og det mye, mye man kan gjøre for å oppdage ny norsk musikk, og ikke minst da, følge med på urørtfinalen 30. September.
0: Mm. Og så sa du jo også det at den her kåringen, den her til slutt av å bli årets urørt, det jo et klapp på skuldra fra publikum også, fordi hva skjer egentlig nå fra med deg I kveld og til selve finalen den 30. September, for folket kan bidra her?
1: Ja, for I det jeg sier hvem finalisten så dukker det opp en avstemming inne på P3.no, og jeg så spent på hva folk mener, og jeg synes det så viktig da, å bli med på det her og gå inn og stemme og også være med og kåre årets urørt og jeg anbefaler virkelig, gå inn på P3.no sjekk ut hvor man kan stemme der når det dukker opp og les litt om finalistene, hør på musikken så kan man bidra til at noen får vinne en sånn ordentlig jev spillejobb og tittelen årets urørt og med det stå på P3 Gull I november en gang
0: Den oppfordringen sender oss absolutt videre og støtter oss bak her I P&O. Da gjenstår det vel bare å si

Den som prøver å finne veien hjem igjen, det Frida Amundsen. Du hører låta hennes I NRK Pen og Helgestart. Jeg heter Ellen, håper du har en nydelig fredag. Det har I alle fall jeg. Begynner å kjenne at jeg litt sulten, så det skal bli godt med noe fredagsmat snart. Men nå over til ny musikk som kom ut I dag, for det ikke bare Alessandra som vi spilte tidligere I sendingen. Av våre unge Eurovision-artister som har gitt ut låt I dag, Steinkjærbyggen Kyle Alessandro har å komme med en ny låt. Tide heter den, og den kom ut I dag altså. 20-åringen som stod på scenen under bylarm I går skikkelig sånn her gi slipp-modus. Nå lar han tidevann bestemme, skal ikke se seg tilbake, og vil egentlig bare miste litt kontroll på tid og sted. Så da gjør oss bare det som Kyle ber oss om, slippe taket og kose oss med ferske Tide.

Kyle som har gitt ut låta Tide I dag og tar med det med en melding fra kokken Hans som lurer på om jeg kan sende en hilsen til snekker Gunnar Hans strålende dag, skriver han snart blir det en iskall en ute I furtebua på Nesna godstok med det her I helgestart får dere snakks Halvdan Sivertsen men først til Cameron Whitcomb, det her låta Medusa.

0: Creed Hot.
1: Samtidsmusikk 24 timer.
2: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil at det skal lyde engasjerende og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag på NRK Jazz.

Valtan Sivertsen, en skikkelig god låt det der da, som jeg vet mange setter pris på. Og jeg tror ikke hva den der Jim hadde lyst til å høre, men han sendte melding tidligere I kveld og skrev Bodø Glimt tapt mot Bayern München I går, så kanskje en låt fra Halvdan Sivertsen har vært bra. Og da fikk du den der da, sommerfugl I vinterland Jim, til det og alle andre. Jeg har trua på at Bodø Glimt kommer til å gjøre det bedre I kampen fremover. Det her var vel den vanskeligste motstanderen de har fått I årets mesterliggala Bodø Glimt. Så oss krysser hvertfall fingeren for at det der var en engangs situasjon, skulle jeg si. Ja. Satser på det. Nå over til en låt som Vilja har ønsket seg, men jeg starter med et par med andre meldinger først. Da vil hilse til Hanne og Gry I Tønsberg, står det med en melding her fra Anja. Og hun gleder seg til syhelg sammen med ja, Hanne Gry, ikke Hanne og Gry. Hanne Gry, beklager. Hanne Gry det som får en melding her fra Anja. De skal altså på syhelg I Tønsberg om 14 dager. Jeg sitter og syr nå på Velausfjell og hilser også til Høkli jaktlag som på Finnskogen for fuglejakt. Og så tar oss da og med meldingen fra Vilja som skriver Vil gjerne få høre fanget av en stormvind av Kjartan Lauritsen God helg, skriver Vilja med store bokstaver Og det her jo en skikkelig fredagslåt Kjartan han god på det her Og det passer jo godt da, siden Carola har fylt 60 år for tre dager siden Enn det, 60 år altså Her Kjartan Lauritsen I NRK P1

0: One Hit Wonder. Jeg har i hvert fall ikke hørt noen andre låter av den karen her. Det mulig du har gjort. Men han var veldig stor da med den hiten her I 1994. Du har hørt Ini Camus I Helgestart med låta Here Comes the Hot Stepper. Nå skal du få høre Synne Vo, og jeg tenker hun skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Jeg heter Synne Vo, og listet på NRK P1 med låta mi Heldig, og den handler rett og slett å føle seg heldig, kanskje på grunn til en person en har I livet.

Sorry. Nå skal vi over til japansk musikk her I helgestart for, mens oss her til lands hører på Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin låt I takt med deg allermest. De nemlig førsteplassen på topplista for tredje uke på rad, de to. Men oss skal over til det hotteste innen japansk musikk. Amerikanske Billboard har avdelingen I mange land rundt om I verden, og den siste tida har den amerikanske utgaven hatt en god del stoff om japansk musikk, hvor platedirektører og musikkprodusenter enige om en ting. Japansk musikk skal nå ut av landet og ut I den store verden I mye større grad enn før. Så det her må vi jo følge med på. Kanskje snikte det seg inn en japansk artist på den norske topplista før oss vet ordet, det vet du. Den Sangen som topper singellista I Japan akkurat nå I hvert fall heter Yes, Tokyo og med boybandet Evi Dan.

En liten tur ut I den store verden altså på en fredag. Det her nummer en I Japan akkurat nå. Låta Yes, Tokyo. Blant annet da, med boybandet Ebidan. For det en hel haug med artister som står oppført som artister på din herinne her. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi ordet over til kollega Martha Våge, som starter sin sending med musik fra selveste Roxette. Så her det bare heng på videre I NRK P1. Og jeg så heldig at jeg får avslutte med din karen her. Det her Shaggy. God fredag og hei da, du.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Prinsesse Astrid sto alltid til tjeneste for Norge og kongehuset. Det forteller historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Kongehuset opplyste I ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn, 94 år gammel.
1: Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten overfor Norge og kongen over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid stod til tjeneste for Norge og for fire konger.
0: Prinsesse Astrid var for to dager siden med I Bror, kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen I dag.
2: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien, at de må oppleve sånne tragedier så tett.
3: Og så det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert.
5: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det litt sånn masse å ta innover seg. Det jo veldig sterkt å være her I utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste to vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
0: Og nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater drept I Ukraina siden fullskalainvasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har forebels verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Søndag det valg til riksdagen I Sverige, svenskarnes storting. I dag kom det en ny meningsmåling fra Sveriges Radio som viser at partiet Liberalerna, tilsvarende Venstre I Norge, kommet over sperregrensa, og om de blir liggende der, kan det bli en valgthriller mellom rød-grønn side og de borgerlige partiene.
6: Går vi fire uker tilbake I tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på cirka 10% på enkelte målinger. Nå den nede I 2-3%. Det sier litt om hvem som I god form og hvem som I dårlig form inn mot dette valget her.
0: Sa korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm. Friidrett til slutt. Henriette Jæger videre til finale på 400 meter I stevne Ultimate Championship I Ungarn. Den norske 23-åringen vann sitt hit I kveld. Og skal springe finale I morgen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste timene her på kanalen. Jeg har letet frem så mye god musikk vi skal høre på denne fredagskvelden, og vi skal begynne med noe som ekstra fredag for meg på en måte. Dette Roxette.

det Roxette med Joyride. Vi startet med her denne fredagen I NRK P1. Og der jeg så kul låt. Den kommet til 1991 som titelsporet på plata Joyride. Og det var litt press på svenskene I Roxette, altså. For de hadde jo da gitt ut giganthitten It Must Have Been Love året før. Så det var store forventninger til hva de skulle komme med neste. Men den her... Den traff som ei kule, og den fikk altså sin første plass I heimlandet Sverige med den låta her. Så det jo ikke ingenting det, altså. Violet Road, hører du her? Dette A Piece of

Ja, det var A Piece of Paradise fra Violet Road her I NRK P1. Den kom ut litt tidligere I år, og det gjorde også den her låten. Det her Madeleine og Danse som

Ja, det Tobias Sten vi hører her med hånd I hånd, og han fikk være førstemann ut I vår tre på rad norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk. Og Tobias Sten jo et av våre fremste country-talent nå for tiden, som turnert altså heftig I sommer. Håper han får kvile seg litt nå. Det her Anna Kajander og Tåpe.

En med hånd I hånd og nå Lofoten-jenta Anna Kajander med Tåpe. Men nå skal vi litt tilbake I tid til en, ja, kanskje det nærmer seg en klassiker. Vi skal til Østfold-gutene I CC Cowboys. Det her Tigergutt.

en liten applaus til Lady Gaga der, som sang Always Remember Us This Way. Vi skal til årets, en av årets låter fra norske Metteson. Han sa at den låta her hadde han begynt å skrive på for 7 år siden, så når han skulle trage den frem igjen nå, så måtte han tenke seg om han fortsatt mente det han sa. Litt forandringer var det, men låta den

Ja, det var danskerne I Seibia, eller det faktisk med seg en nordmann også. En nordmann og fire danskere, eller hva det var. Den låta her, The Day After Tomorrow, kom på plata. The Second You Sleep I 2002, og akkurat den CD-en jeg husker hvordan den føles I handa til og med. Den her har jeg hørt så mye på. Og det synes jeg litt deilig å spille noen sånne gode gamle, sånne som fra ungdomstida, vet du. Så hvis du på min alder, så var den her til det også. Vi skal til en låt av et nyere merke. Det her svenske Ida Love, og svagere enn jeg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for Kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre I kveld. Kongehuset opplyste I ettermiddag at prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel.
1: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag I domkirken, og jeg husker hun tok avskjed med henne I slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg I dag.
2: Ja, du møtte henne jo senest onsdag. Hvordan opplevde du det henne?
1: Da var hun gjenkjennelig. Hun var jo svekket, satt I rullestol. Det har hun gjort ved noen tidligere anledninger, men hun hadde jo et veldig nærvær. I øynene sine hun hadde en veldig tydelig stemme og var veldig til stede, og det var hun også på onsdag. Det var en familie preget av sorg, men prinsesse Astrid, som jeg har møtt opp gjennom årene I mange forskjellige sammenhenger, har jo sett det som hun nå blir beskrevet som, nemlig en som sto ved sin fars side og også ved sin brors side. Og hun har gjort mye viktig arbeid med å representere kongehuset og også viktig arbeid for Norge.
0: Det sa Støre til reporter Øskur Tufan. Preses Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløst lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til familien, skriver han. Andre nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representanternes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. Og prisen på diesel I USA har nådd nye høgder I dag. Det nasjonale gjennomsnittet tilsvarer nå rundt 15 kroner literen, og for et år siden var prisen rundt 9 kroner, melder motorklubben AAA. Friidrett. Jakob Astersson Ingebrigtsen sprang inn til siger på 5000 meter løpet I Ultimate Championship I Ungarn I kveld.
3: Da han fri! Carl Hocke kommer etter! Det reelle verdensmester titter bare opp på storskjermen der Jakob Ingebrigtsen fullstendig overlegen her I Ultimate Championship! Ja, det en ultimat løper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da det. Ha det bra!
0: Vi hørte NRKs kommentator Jan Post. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. En som heter Martha Våge klar for å gi deg en time til med god musikk her på P1. Og jeg skal begynne med en låt som jeg må være ærlig og si at for noen år siden hadde jeg kanskje ikke trodd at jeg skulle spille den her for deg på P1.

Ja, der våkner du litt, gjorde du det denne fredagskvelden, og klokka noen minutter over ni, og du fikk Green Day med Basket Case her I NRK B1. Det 32 år siden låta kom ut, kan du tenke deg det? Og Billy Joe Armstrong, som altså vokalisten, han har sagt at den låta den handler om, ja, angsten hans, hans psykiske sykdom. Så derfor så passer det jo kanskje ganske bra at jeg også spilte inn videoen på et nedlagt mentalsykehus. Ja da. Det Marte Valle, og ikke til å tro.

Marte Valle med Ikke tell og tru hva du fikk her I NRK P1. Jeg kom ut I 2017. Det var samme året som Adam Douglas var med I Stjernekamp, som han ikke bare var med I, men som han vann. Og I finalen da, så spilte han sin egen låt, og det den her. I once was an honest guy.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En nydelig sommerlåt som altså helder seg utover høsten. Sånn det, tidløse saker. Jeg tenker alltid på at jeg må gjøre Duolingoen min på spansk når jeg hører starten der, så det var et bra tips nå også. Ok, vi skal videre til Johnny Nash. Han traff aldri helt toppen i USA, men han ble veldig populær her i Europa, som den

Johnny Nash er det som synger Rock Me Baby, låta som altså vært mye større her I Europa enn den var I heimlandet hans USA. Sånn går det av og til fra 1985. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere I år, det Rachel sin La meg gå. Og det så herlig, det her Motown-inspirert I starten der, liker jeg veldig godt.

Ja, der satt den. Det går som å sitte stille til en låter her, gjør det vel? Jonas Lovsen, ja, ja, ja, som var med I Eurovision I år. Tenk at det bare var I år. Det skjer så mye på et år. Det helt vanvittig. Dette Kari Bremnes, og nytt imellom oss.

ser det som synger nytt imellom oss. Og det her synes jeg så fint med å ha disse sendingene på fredagene, for I fredagskvelden det kan være så mye forskjellig for oss ulike folk. Det kan være godt med helt sånne nydelige, sarte Kari Bremnes låter. Og så det godt når det går litt opp igjen også. Få med litt tempo. Kanskje du ute og skal gjøre noe, kanskje du på vei, kanskje du bare på vei inn I helga, sånn mentalt, og koser deg med litt radio. Jeg spiller låter for dere alle, og det synes jeg veldig, veldig gøy. Nå skal vi videre til en av de første disco-låtene som virkelig satte disco på hitlistene I USA. Dette George McRae, og den låta som heter Rock Your Baby.

Trond Jensen med Leve No Fekto her I NRK PN, og nå skal vi videre til en remix av en låt som jeg husker veldig godt. Den kom ut I 1998, originalen altså. Eiffel 65 med låta Blue, og den var da remixet laget en ny versjon av David Guetta, som fikk med seg BB Rexha på den I 2022, og da gikk den fra å synge I'm Blue til I'm Good, som den nå heter. Men den fortsatt catchy, altså.

0: Ja, hvis du cirka på min alder, altså rundt 37, så kanskje det lukter litt smirnofeis I nasebåra din også nå med denne remixen av Blue. Dette var David Guetta og BB Rexha på PN. Ok, vi skal ta den hjem igjen for å se som det sier I nyhetene. Dette norske LML-et med himmelhøge sti.
1: Det lakker og det lir, noen har slått av motoren.

Louis Capaldi med Forget Me, og nå vi på en måte inne I Bitter X-delen av det her programmet. Jeg skjønner at det å skrive musikk for å prosessere følelser veldig effektivt, hvertfall hvis du musiker og lever av det, og da løper du jo en risiko når du tross alt blir sammen med musiker også, det får han jo seg. Det her Louis Capaldi ga ut denne låta I 2022, og den handler om hans et veldig offentlige brudd med eksen sin. Og den neste låta vi skal spille fra norske Ingrid Vårvik. Den kom ut tidligere I år, og den handler også om noe som høres ut som et ikke bittert brudd, I alle fall. Det her bare en mann.

Ingrid Vårvik var det som virkelig fikk sunge ut følelsene sine der I Bare en mann. Catchy det I alle fall. Vi skal videre til låta som kommer en andre soloplata til Sivert Høyheim etter å være ferdig med Madrugada. Det her Intro.

Sivert Høie med det som synger Into the Sea, og det fikk være nest siste låt ut denne fredagen her med meg som heter Martha Våge I NRK-P1. Altså, det blir jo ikke slutt på musikk I NRK-P1, bare fordi jeg skal gå hjem og legge meg. Bare hold deg på kanalen, og så kommer det mer. Du skal straks få litt av nyhetsoppdatering, men før det så går vi tilbake til starten av 90-tallet, 93, tror jeg. Dette Soul Asylum og Runaway Train.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nye regjeringen har fått en tung Oslo-dominans og møter sterke reaksjoner på Vestlandet. Med dagens endringer I regjeringen går følgende ut Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråd fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og flere reaksjoner kan du lese på nrk.no. Rundt 20 personer skal være skadde I tog av sporing nordvest I Frankrike I kveld, Det opplyser landets samferdselsminister, skriver AFP. 180 passasjerer skal ha vært på toget. Redningsarbeidet I gang. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, det forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med I kong Haralds gravferd. Hun sovna stille inn I dag, 94 år gammel.
2: Det jo brukt ordet historisk om det som har skjedd I kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra. Hun jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp I høyde husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens Nei, så det klart hun husker mye av det som skjedde I disse årene.
0: I Brasil den største utfordreren for presidentvalget, Flavio Bolsonaro, under etterforsking for korrupsjon og kvitvasking. Politiet undersøker om offentlige midler har blitt misbrukte. Etterforskningen ryster høyresiden bare veker før valet 4. Oktober, der det nå helt dødt løp mellom Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, skriver AFP. Friidrett nå, stavhopper Sondre Guttormsen ble nummer 3 I stavkonkurransen I Ultimate Championship I kveld. Guttormsen kom seg over 5,95 meter. Støvnet I Budapest I Ungarn skal avvikles kvart år, det ikke VM. Fotball. Toppserieklubben Røa Fotball Elite I akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innen helger omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta I avgjørelse om fremtiden på søndag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK PE Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen, og så takk til Martha Våge da, som holdt oss med selskapet så lømt. Jeg heter Erling Moldt Korsnes, og skal spille musikken for deg frem til midnatt. Oss gi deg en godt kjent den her først. Den her tippa det bra mange som sendt til kjæresene sine opp igjennom deg. Ja, kan bli da 26 år siden den kom ut. Du feir Big Bang. Can I-

Drøye fire minutter med heftig fingertrømming her I studio for min del av Big Bang og skal videre til 1981, et ganske så godt år for Kim Carnes. Det ble Record of the Year, Song of the Year og Grammy og greier. Og den her var mye av grunnen til det.

Kim Carnes og Betty Davis Eyes. Og hvis du lurer på hvem Betty Davis egentlig du vet kanskje hvis du glad I gammel film, men nå regnet for å være en av de store skuespillerinnene. Slå gjennom I 1931, spilt I sin siste rolle så sent som 1989, så det var en lang karriere også. Nå skal vi til norsk musikk igjen. Du får Simmermann, og det her Riper I lakken.

Sassinia og Arktisk Filharmoni I det klokka begynner å nærme seg 10:30. Her får du Ruben. I strip

behagelig og stemningsfullt fra Ruben, hvertfall nå som det har begynt å bli litt mørkt på kveldene her I Lay By Me. Neste låten, den kommer til å handle litt mer om, ja det jo sein sommer som blir nevnt I låten I hvert fall, og det jo 1. September som en måte sier den siste sommerdagen, da sommeren over. Men hvis du vil klamre deg litt til det, så fant jeg her at I henhold til den astronomiske definisjonen, så det 23. September, så du har litt tid til det.

As It Was, Harry Styles var det her, og han spilte jo I dag en utselt konsert på Madison Square Garden I New York, og utselte det også på stor scene for Delara. Hun skal jo holde konsert I Spektrum I januar, som da helt utselt allereie. Det absolutt god grunn til at mange vil på denne konserten. Her og nå kan jeg I hvert fall by på Josefine.

klokka den blitt halv elve. Du hører på NRK P1, og det Erling Målt Korsnes som serverer deg musikken her. Straks så skal du få en tre på rad norsk på norsk her av meg, men før det Sam Fender og Olivia Dean. Det her Rain Me

Ja, nei, fikk du her den første av tre norske låter på rappen her I NRK P1 akkurat nå. Hilde Selvik Våg var det som stod for den første. Den andre her handler om noe som du antakeligvis ser hvis du glutter ut av vinduet ditt akkurat nå, eller det kan jo være litt veravhengig. Du får I hvert fall sang til månen. Det her Hilde Heltberg I lag med Cato Sanden.

0: så dette sagt.
1: Chris Holsten og Frida Ånnevik med Hvis verden var dermed så har du fått tre på norsk av meg. Men jeg kan tilføye da, den gjengen du hører her, det Sunbird, og de jo norske de også. Men veldig populære rundt om I verden. I går var de blant annet og spilte I Kroatia, så det med andre ord mange som har fått øynene opp for den gjengen her. Du får Is This What Love Is?

Jeg tror at mange av dere følte på en god dose nostalgi, og så har jeg jo lagt merke til at Friends jo tilbake på strømmetjenester også, så det mange som ser det her for tiden. The Rembrandts, I'll be there for you. Og det tid for meg nostalgi. Starship, we built this city. Fær du her av meg, det klokka begynner å nærme seg 11.

Hvis du akkurat nå holder på å legge fra deg luftgitaren din og tenker litt at jeg skulle ha sett det bandet her live mens jeg hadde sjansen, så det ikke for sent. De driver og turnerer I USA for øyeblikket og spiller allerede I morgen da, I Atlantic City. Fram mot en nyhetsoppdatering så skal du få norsk musikk. Det her Gården og Plains, og så høres oss straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk I dag bort, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som I sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet I vår tid. Tidlig på morgonen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister I USA. 2 av flyene fløy inn I tårna I World Trade Center I New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrta på et jorde I Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet I angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som blir tekna av rovdyr held frem med å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau I år, og det det nest lågaste tallet siden målingene startet I 2002. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Hei, jeg heter Erling Målt Korsnes, og blir her helt frem til midnatt for å servere deg den herlige fredagsmusikken. Og starter med en dame som vært overalt I sommer. Sara Larsson virkelig vært på agendaen. Du får Lush Life.

tilbake igjen fra svensk Sara Larsson til norsk musik. For I 1997 så ga Vestlandsband Fabel ut et album som heter Flirt, og første sporet på denne plata heter Sykkeltur.

saft. Fra 1997 så hoppet oss et tiår til bakover I tid, og ja, kanskje enda litt til 1982 skal oss hvertfall til du feir Boy George og resten av Culture Club. Det her Do You Really Want to Hurt Me?

Ingebjørg Bratland her nå om rett og slett det som du kanskje henger klipp av når du bare sitter med trynene I mobilen og ikke fær med deg alt som skjer rundt deg. Chris Medina det her. What are words?

Chris Medina var det her. Jeg derimot heter Erling Molt Korsnes, og jeg her for å servere deg musikken gjennom kvelden. Og håper selvsagt da at du har en strålende fredagskveld hvor enn du måtte være, og hva enn du måtte drive med. Her skal du få Just

Kaptein, hva det her føler meg bedre. Dermed har du fått to ganske så dansebare å ta på rad denne fredagskvelden. Og hva passer vel bedre da enn en tredje en? Du skal få Head of May, Blow a Kiss.

det visste jeg å være ganske passende at jeg påpekte at de tre låtene du har hørt nå har vært ganske så dansbare for neste minutt her I Eddie Grant I Don't Wanna Dance

meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari fikk du her I NRK P1 Urettferdig heter låten du fikk klokka den 23.37 Det blir country som neste her Sjangeren lever I beste velgående den Og denne låten her gir det veldig bra Både på norske hitliste og hjemme I USA Der den setter rekorda Du får Tjusen Texas Det her Ella Langley

1994 var et godt musikkår, og en av platene som var mye omtalt var Crazy Sexy Cool fra TLC, og derifra fikk du altså Creep. Oss skal tilbake igjen til Norge, og skal nordover, og skal til regnvær. Du får middelvei her av meg, Erling Malt Korsnes, I NRK P1.

Stort mer romantisk enn det her blir det vel neppe Linda Ronstedt og Aaron Neville sin klassiker Don't Know Much. Klokka den har begynt å nærme seg midnatt, og det betyr at jeg rett og slett har gått tom for tide. Jeg heter altså Erling Molt Korsnes, og jeg holdt deg med selskap her siden klokka 22. Nå skal jeg altså sende mikrofonen videre og takke deg for følge, men jeg skal sende deg videre ut I natta med en god bit. Du får Talking Heads og Road to Nowhere her I NRK P1. Og så kommer Nils Hågen Onsdag da, like etter, og gir deg nattradioen. Well, we

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I USA var fire tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli Washington. En av kvinnene som reiser på markeringen hvert år sier det ikke finnes noen tidslinje for å sørge, men at det hjelper å komme dit. Det
1: er no timeline for grief. And unfortunately, no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to still know that, you know, you're not alone.
2: I dag minnes de omkomne. I New York, ved Pentagon, og i Pennsylvania.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfellet passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene i landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd en sjuende provins. Den heter Nord-Ubangi og ligger helt nordvest i landet. Den svenske valkampen har høy temperatur. Nå skulder kristdemokraterne Sveriges Radio for å drive valpåverknad. De mener kringkasteren brukte feil tal om helsekøer i et intervju med partileieren deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker rett tal. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Her hjemme går tallet på sauer som blir tatt av rovdyr fremleis nedover. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, det er det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. Prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel. Storesøsteren til kong Harald var i jobb for kongehuset frem til i vår. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøsteren sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Lørdagen over oss, og det nattradio her I NRK P1 I to hele timer. Ja da, vi har mye god musikk vi skal igjennom, og vi har allerede hørt to flotte. Bjørn Eidsvåg og Tanita Tikaram åpnet for oss. Og nå det Stein Torleif Bjella som skal få synge om Sundre Berge. Og Nils Hagen Ostad, her I studio. Velkommen inn skal du være.

stor musikalsk variasjon her I Nattradioen. Først kula vi litt sammen med Dina Misun, som sang om Olai. Og så rocka vi litt med Kenny Loggins her nå. Danger Zone. Men vi må tilbake til bassrøsten nevnt I sted. For den amerikanske stjerna Barry White hadde jo en av de dypeste og varmeste stemmene. Og han ble født på dagens dato, 12. September I 1944. White slo seg opp med inderlige kjærlighetslåter på 70-tallet, og han rulet jo også I discobølgen som en av de kuleste gutta. Og det jo spesielt en discolåt som står igjen da. Så til herre for Barry White, her kommer den. You're the first, the last, my friend.

White med sin store slager You're the first, the last, my everything. Og den kom fordi han ble født på dagens dato 12. september i 1944.

0: Det var den tida Marion Ravn og Marit Larsen var barnestjerner, eller ungdomsstjerner må vi vel si, I M2M. Don't say you love me. Etterfylt Trygve Skau her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det gøy Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok.
6: Ja.
7: Hva er det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
7: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Theos var dette Didn't See It Coming, sang han her I Nattradion. Og før det var det Fugees da. No woman, no cry. Og nå det tid for litt konkurranse, hvis du har lyst til å gjette og lytte godt, for nå kommer noen klipp fra en norsk artist som har utgangspunkt fra det blide Sørland. Så jeg lurer på om du hører hvem dette

en flott stemme det, men hvem det som eier den? Ja, må du tenke litt til kanskje. Jeg lover å gjenta oppgaven om litt, og så avslører jeg selvsagt svaret.

Ja, det lører ikke litt sammen med Judas Priest en lørdagsnatt her I nattradion. Living After Midnight, og før det var det Super Maria som ville danse. Passet bra, det jo en lørdagsnatt. Men nå må vi tilbake til natten nøtte da, vi må knekke den. En fyr med flott stemme, som fra Kristiansand, sitter I nøtta. Men hva heter han?

En stemme du kanskje har hørt før, eller kanskje en låt eller to du også kjente igjen, men hvem stod bak? Jo, det var Tom Hell, en aktiv artist og låtskriver fra Kristiansand. Thomas Helland heter han egentlig, og har, ja, han har fått to spillemannpriser, og sannelig vant han også det store korslaget I 2011. Gratulerer til alle som svarte rett, og her premien, som en hel låt fra Tom Hell.

0: Nå klokka ett, du hører NRK Nyheter. Bytene I større regjeringen gir en tung Oslo-dominans. Det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene I dag, fredag, mister en Jonivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Innkjem statsråd som fra Oslo, Oslo og Drammen. Leier I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer på det.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og du kan lese mer reaksjoner på NRK.no. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver mediet Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kilder, De har til nå verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Og I den demokratiske republikken Kongo har talet på stadfestet Ebola-tilfelle passert 7000. Det viser nye tal fra styresmaktene I landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet spreier seg og har nådd den 7. Provins, Nord-Ubangi, helt nordvest I landet. 44 personer ble skadde I et tog av sporing nordvest I Frankrike I dag, tilsammen til en av de skadde kritisk. Det opplyser samferdselministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det var til sammen 186 passasjerer på toget. Flere besøkte I dag Slottsplassen for å legge ned blomster og minnast prinsesse Astrid. Hun sovna stille inn I dag 94 år gammel.
2: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebror sin til sitt siste hvile at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo, 94 år og har tjent familien og landet I 10 år etter 10 år.
3: Jeg synes det veldig trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun I begravelsen, og det var litt vanskelig å skille liksom, om hun... var bare trist, eller om hun var dårlig, da.
0: Det sa til slutt Lea Rogne Aas, vi hørte også Tone Reko. Så tar vi kort med at amerikanske Nashville endret navn på flyplassen for å hedre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, men navnet på flyplassen ikke bestemt enda. Nyhetene var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Deilig musikken lørdagsnatt. Dette Toploaders versjon av den gamle slageren om å danse I måneskinnet. Ja da, det kan man gjøre sammen med Nattradion. Nils Ågen Onstad I studio. Velkommen inn skal du være.

Både allsang og jubel for Gabrielle der hjemme heter hennes låt, og Hellbillies før det da, sang om å reise I lag med deg. Og dagens dato, 12. september, har faktisk en liten plass I musikkhistorien, for da slapp nemlig et av verdens mest kjente band, et av sine fineste album. Og jeg temmelig sikker på at du har hørt noen av låtene, på en av de kommer rett etter Roxy Music.

deilig stemning I Roxy Music's Avalon. Du fikk den her I nattradion, hvor det skal handle litt om musikkhistorien nå da. For at Pink Floyd har sin sjølsagte plass der jo udiskutabelt. Men hvilke av deres album som de beste, det vel kanskje litt ulike syn på. Men at LP'en som ble sluppet på dagens dato, 12. september I 1975, at den en av de beste, tror jeg de fleste kan være med på. Og jeg snakker om Wish You Were Here. Og da det jo helt naturlig at jeg finner frem titelsangen I denne anledningen.

0: Ja, det mange turister som reiser nordover I Norge for å oppleve dette, som Maria Solheim sang om her, nemlig Nordlyset.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom massemedienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
7: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok, ja. Hva det gjør?
7: Nei!
8: Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
8: Ok. Hører du?
5: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Sia det som føler seg ustoppelig, det synger jo I hvert fall I låta Unstoppable, og det enn jeg I nattradion, men nå tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Tre på rad. Norsk på norsk.

Levi Bergrus, fine stemme hørte der, så nær sang han til slutt I den norske trippelen. Narum for deg, jeg vet et stelle, og så var det Delillos da som sang om babyen som dro av sted. Chest to chest.

Rihanna var dette som sang California King Bed. Ja, et av de mørkeste kapitlene I den dramatiske historien I Sør-Afrika ble skrevet på dagens dato I 1977, for da ble den sør-afrikanske studentlederen Stephen Biko funnet død I fengsel. Han var en av de som slåss mot apartheid-regimet sammen med blant andre Nelson Mandela da. Fra myndighetene ble det påstått at Biko døde etter en sultestreik, men det ble jo raskt avdekket at han døde av hodeskader etter brutale forhør. Og drapet fikk oppmerksomhet verden rundt. Richard Attenborough lagde filmen Et rop om frihet, og Peter Gabriel laget en hyllestlåt til Stephen Biko.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter derimot at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter for amerikanske borgere. Nordkorea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil. Det skriver det sørkoreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Valet i Sverige på søndag ser ut til å bli svært nære. Det viser Sveriges Radios siste meningsmåling. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, er over sperregrensa, og om de held seg der, kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på cirka 10% på enkelte målinger. Nå den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som i god form og hvem som i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joachim Reikstad, som i Stockholm. Ebola-viruset påvist i nok en provins i Kongo. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som nå dødd av sykdommen. Utbrotet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste talene fra styresmaktene i landet. Fredag markerte USA at det var 25 år siden terroren 11. september 2001. Islamistiske terrorister stod bak angrepet, og rundt 3000 personer mistet livet. Den dagen endret verden, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Så til Beringhavet utenfor Alaska. En 15 år gammel gutt har blitt reddet opp av havet etter å holde seg opp på en kantra jolle i 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Dette var NRK Nyheter.